0: Du lyssnar på Bu-sagan med Malin.
1: Hej på dig! Vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig idag också. Och vet du, berättelsen du ska få höra nu, den handlar om hur det var förr i tiden. För då kunde nämligen livet se ganska så olika ut beroende på om man var flicka eller pojke. Om man var pojke så fick man ha byxor och man fick hjälpa till ute med allt gårdsarbete. Men om man var flicka så då måste man ha kjol och lära sig att sy och laga mat och städa. Ja, allt innearbete. Och vet du, den här sagan, den är skriven för så länge sedan att då Toini Topelius skrev den så var det faktiskt ännu så här i Finland. Och den här berättelsen handlar om något som var väldigt ovanligt då, för 100 år sedan. Nämligen en flicka som får ha byxor och som jobbar ute i skogen på fälten med sin pappa. Här kommer berättelsen om Fars dräng av Toini Topelius. Gubben Pärta och gumman Pärta, de hade länge önskat sig en son som kunde överta torpet efter dem och hjälpa till det hemma då de blev gamla. Äntligen en dag låg där en liten skrikhals i vaggan. Men ve och fasa. Mot all beräkning var det inte en pojke, utan en liten flicka med plirande ögon och knollrigt hår. Åh, gubben Pärta sucka. Men gumman hans, som var av det raska slaget, hon sa tröstande. Nämen, vad ska du nu suras, Petter, för en sån sak? Va? Flickan kan ju bli bra som din dräng ändå. Ja, jag får väl pruta lite på spinnande och vevande och så lånar jag henne för utearbete. Har inte jag kanske kört plogen och slagit och tröskat så länge jag har levat? Va? Nej, men precis. Nej, men vad puttrar du då för om jag får fråga? Ja. De kom överens om att dela flickan mellan sig så gott de kunde. Men vad skulle hon heta? Far föreslog Dagmar, Adelaide eller Sylvia efter fröknarna på herrgården. Men mor sa skrattande. Alltså, gå efter Gödsellasse och heta Adelaide eller dika ängslapparna och heta Dagmar. Eller klippa fåren och heta Sylvia. Nej, hör du, fars gubben. Va? Lika gärna kunde ju vår kod och heta Maria Fedorovna efter kejsarinnan. Va? Men, du heter ju Petter Jakob. Låt oss kalla henne efter dig. Petra Jakobina. Det låter ju bra och vackert. Mm? Ja, gubben tyckte att det var ett klyftigt påhitt. Och så döptes barnet till Petra Jakobina. Petra Jakobina, eller Lillpetter som hon kallades till vardags. Hon växte med god fart för att hinna bli fars dräng på allvar. Hon fick gubben Pärtas fromma blå ögon och gumman Pärtas raka näsa och glada skratt. Och när hon var 2 år kunde hon redan rida på fars knä och ropa Petro! När stövelhästen stampade för ihärdigt under ritten. Hittills hade Petra Jakobina burit den för flickor och pojkar gemensamma kolten. Men när hon var 4 år sydde mor henne en kjol som släpade i golvet och som hade ärmar som lämnade bara fingerspetsarna synliga. Oh, far han rev och slet sig i håret och han önskade ännu en gång att han hade fått en son. Alltså, hur tycker du att hon ska kunna gå efter plogen i en sån där utstyrsel, va? Oh, hur ska hon kunna tröska då hon inte ens kan använda händerna? Oh. Gumman skrattade. Men hon kan väl hinna växa ur dem tills dess. Men vill du, så syr vi henne ett par byxor till vardags. Ja, det här var en allt för stor frestelse för att gubben Pärta skulle kunna motstå det. Och så fick Petra Jakobina ett par yllebyxor och en liten väst. Ja, far var jättelycklig och såg sin checka pojke fälla timmer i skogen och hugga vakar på isen och bygga båtar vid stranden. Lillpetter var pojke om vardagarna och flicka om söndagarna. Då följde hon far och mor till kyrkan som en betslad fölunge. Ja, hon fick varken hoppa eller springa, eller tala högt, eller kliva över bänkarna. Det enda hon fick göra, det var att sova. Och det gjorde hon också under den långa predikan. Om vardagarna traskade hon far i helarna vart han än gick. Och hon var än så gott som hans dräng. Hon fick leda hästen ur stallet och sätta i selpinnen när far lyfte upp henne. Och när hon var 6 år fick hon köra gödseln till åkern. Då klev hon allvarligt bredvid Lasse med steg så långa som om hon hade trampat i alns djup snö och knyckte i tömmarna och smacka åt hästen så som hon hade hört far göra. Och när gubben Pärta såg av veden, alltså man skulle föra till stan, stod alltid Lillpetter bredvid och höll i sågen och inbillade sig att det var hon som drog. Prästfolket och grannarna de skakade på sina huvuden och de menade att det nu aldrig skulle bli någon folk av en flicka som klängde i träden som en ekorre och kunde köra och tälja och till och med vissla. Men mor, hon tänkte annorlunda. Hon visste att just precis sån hade hon själv varit och likväl kunde ingen bättre lappa en tröja eller koka gröt än hon. Men hon visste också att tiden nog skulle komma då plogen och yxan fick samsas med kardorna och vevstolen, då kjolen kom och byxorna kan hända hängdes på väggen. En söndag åkte ett herrskap förbi torpet till kyrkan. Lillpetter i kjol och duk satt andäktigt på trappan och väntade på far och mor. Och vagnen stannade och någon ropade till henne. Hör du, lilla flicka, följ med och öppna grinden åt oss. Kusken kan inte lämna hästarna, ser du. Och Lillpetter, hon hafsade iväg så gott kjolarna tillät och så stod hon röd och skinande vid grinden. Och där fick hon en blank 10 penny för besväret. Och följande dag, när hon som vagnen kommer tillbaka, så kilade hon iväg så fort benen bar och stod påpassligt vid grinden när vagnen körde fram. Och frun där inne nickade vänligt åt henne, gav henne åter en 10 penny och sa: tack min gosse, hör du, hälsa din lilla syster som var här igår. Och så körde vagnen förbi. Och ingen där inne hörde hur Lillpetter för full hals ropa: det var jag det! Det var ju jag det! Så gick den lyckliga tiden. Men så blev Petra Jakobina 9 år och hon skulle börja folkskolan. Läsa kunde hon och räkna på fingrarna, men det var inte nog. Hon stoppades in bland andra kamrater och fick tillbringa 5 timmar om dagen på skolbänken. Det kändes för henne som att man hade stängt in hästens muntra föl i potatiskällaren där man varken fick gnägga eller sparka. Om vintern gick det ändå ganska bra. Skolsalen var ju ljus och varm och lärarinnan beskedlig. Men om våren, när flugorna började tina upp i fönstret, brodden började titta fram under snötäcke, ja, då gick det lite som det gick med läsningen. Lillpetter, hon skruvade sig på bänken och hon tittade upphörligt ut på gården och och somna. Och när hon vaknade vid lärarinnans missnöjda tillrop så var hon mer intresserad av att tänka på hur fulla alla avloppsdiken skulle bli när all snö smälte än att minnas alla Nilens biflåder eller Karl den XII:s krig. En dag, fram på våren, när det nya gräset sparsamt tittade fram mellan de vissna tuvorna, så gick Lillpetter hemåt från skolan tillsammans med sina kamrater. De tog vägen över en äng där häggens kor var utsläppta på vårbete. Och en av pojkarna, de bar ett rött knyte i handen och roade sig med att svänga det framför ögonen på tjuren för att se om han skulle bli arg. Men låt bli det där, Ville, skrek Lillpetter. Han kan faktiskt stånga dig. Nå, han kan ju alltid försöka. Jag är inte rädd. Och tjuren, den låtsades först in om utmaningen, men slutligen blev han arg. Han satt nosen i marken, började flåsa ondsynt och rusa mot Ville. Och den tappade lille kan, tog benen på nacken, kamratskocken lika så. Och det bara av i vild flykt under skrik och hojtande utåt ängen. Och tjuren, som var äggad av ropen, den satte svansen i vädret och den skakade sina väldiga horn och den gav sig av efter dem. Och de sprang. Och en liten flicka, strömmen smilig, hon snava och hon föll just in vid gärdet bakom vilket de andra redan hade hunnit rädda sig. Och nej, och nu var tjuren helt nära. Blek av förskräckelse väntar barnen på att få se strömmen smilig stångad mitt framför deras ögon. Och Ville, han skrek med gråten i halsen, skynda dig Mili, Mili skynda dig. Och Lillpetter visste att ord här hjälpte till ingenting. Som en blixt slog hon igen över gärdet. Hon tog tag i en stör som låg på marken och mottade den med ett kraftigt slag tvärs över tjurens nacke. Just i detsamma som den skulle lyfta upp Mili på sina horn. Tjuren tvärstannade förbryllad. Och barnen, de väntade inte tills han hade hunnit besinna sig. I ett huj var de över gärdet. Och då först började Mili tjuta. Ja, som hon hade suttit spetsad på tjurens horn.

0: När de hade hunnit ett stycke från olycksstället stannade Lill-Petter. Men tänk om hon hade gjort tjuren illa. Tänk om han blödde. Och tänk om ingen skötte om honom. Hon måste vända och se efter. Lill-Petters hjärta fick ingen ro innan hon visste om tjuren var frisk och mådde bra. Hon sprang tillbaka till ängen. Och där stod tjuren ännu i djupa tankar på det ställe där de hade lämnat honom och utan att röra vid gräset. Lill-Petter gick fram till honom med vänliga ord och klappade honom på nosen och släta hans långa bringa. Tjuren tyckte om det. Vred en smula på huvudet så att hon skulle komma åt att krafsa honom mellan öronen. Petter tyckte så synd om honom att hon hade kunnat gråta. Hur hade hon inte nyss slagit honom? Och nu var han så from och vänlig och snäll och strök sitt stora huvud mot hennes axel. Hon la armen kring hans nacke. Åh, vad det måste ha gjort ont. Förlåt, oxmickeln min. När Lill-Petter sen kom hem och berättade vad som hade hänt för far och mor så blev de både skrämda och glada. Ja, där stack flickan fram ändå, sa gumman Pärta och strök Lill-Petters varma kind. Hon visste nog att byxorna inte kunde göra henne hårdhjärtad. Och vet ni, det skulle bli en lång historia att berätta hur Petra Jakobina blev stor. Hur hon blev stark och ready av allt det hårda arbetet och det fria livet. Och hon gick i kjolar, men alltid var färdig att ta itu med det tyngsta arbetet. Men det var inte nog med det. Hon fick också sin mors raska och vänliga väsen och händiga fingrar. Vävstolen kunde hon lika bra som plogen och hyvelbänken. Och spinnrocken surra hemtrevligt under de långa vinterkvällarna. Hon var och förblev fars bäste dräng. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om fars dräng slut. Och nu för tiden så vet vi ju alla att det inte finns några gränser för vad man kan göra oavsett om man är flicka eller pojke. Och vet du, då för 100 år sedan, då Toini Topelius satt sig ner och skrev den här sagan, så tror jag att det var precis just så som hon ville att det skulle vara.
1: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: Busagan hittar du alltid på Barnens Arena och Yle Arenan. Och i Bu-appen så kan du ladda ner den senaste sagan om din apparat är uppkopplad till internet.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens godmorgonprogram.

0: Idag torsdag så är det vernissage för Marcus Kåres och Johan Listerbys sommarutställning vid Ålands konstmuseum. Och Ålands Radio fick en förhandsvisning av utställningen och träffade de båda konstnärerna inför öppningen. Du hör Marcus Kåre och Carl Johan Listerby berätta om hur idén till utställningen kom till.
1: Det tror jag kom från museets håll, de tankarna helt enkelt. Så det var ju de som satte ihop oss och kontaktade oss för det här.
0: Och när den frågan kom, hur kände ni då?
2: Ja, för mig så var det ju det att vi har talat i tiotals år om att ha utställning här, och det har inte bara passat in för mig. Men nu hade jag verk som skulle passa in här, och då besökte jag att nu tar vi och gör det, och så skulle det vara en annan och det här, och sen valde museet att para ihop oss, så att vi har jobbat helt på varsitt håll. Eller jag hade ju mina verk egentligen färdiga för den här utställningen när Kalle började, och det var ju klart att han skulle få sin egen frihet, så att vi har jobbat helt på olika håll. Vi har träffats nog så där, men att vi har inte låtit liksom det konstnärliga vi hållit skilt.
0: Hur har det varit att jobba så, Carl Johan?
1: Det har varit jättebra. Det har varit jättebra. Men för att det som jag tycker är viktigt när det gäller konstverk är att just verket är utgångspunkten. Det finns en idé, det finns en tanke, det finns någonting man vill förmedla eller testa eller på något sätt man vill få fram. Och sen tycker jag att det andra får liksom styras därefter. Men det måste utgå ifrån den kärnan, det är där det själva hjärtat finns. Och desto mer det är styrt att det här är det temat, det här är den färgen, det här ska sitta ihop med det där och det där och det där, desto mer begränsat blir ju det uttrycket. Så jag tycker det var ju optimalt att få jobba på det här sättet.
0: Håller du med, Marcus?
2: Jag tycker det är självklart att man ska jobba så, att det blir ju någonting om man ska försöka anpassa sig till andra, utan konst handlar ju om idéerna.
0: Känner ni varandra sen tidigare?
2: Vi hade aldrig det här träffa Kalle förrän vi började här nu.
1: Det var en stor bonusbana att få lära känna Marcus också under den här. De här träffarna vi har haft hittills då, men det här var jätteroligt. Men nej, vi kände inte varandra sen tidigare. Nej.
0: Okej, Marcus, du visar installationer, du visar skulpturer. Kan du berätta lite om dina verk?
2: Ja, de är ju alla helt olika, för att mina verk startar alltid från en idé som bara ploppar upp i mitt huvud och som jag vill förverkliga, för att jag vill själv uppleva den eller testa vad det blir av det. Och det här är 7 olika verk som alla har olika idéer, alla olika utgångspunkter, alla också olika material, för att de kräver helt olika. Varje idé kräver sitt eget material, och det finns på det sättet ingen uttalad röd tråd i det här. Sen kommer jag förstås hitta en massa saker i det. Och jag vill också att det är åskådaren själv som hittar de sakerna, och konst kommunicerar på det sättet att det åskådaren kommer att reagera på verket helt på basen av sina egna erfarenheter, vad den har varit med om, sin egen bakgrund.
0: Har du alltid jobbat så här?
2: Ja.
0: Kan du då berätta om något verk och hur idén till den kom?
2: Det finns de här alla andra verken är ju nya verk, men här finns också ett verk som finns i Ålands konstmuseums samlingar som ett gammalt verk som passar väldigt bra in här med vissa andra verk. Och som sagt, mina idéer kommer alltid så där plötsligt, när man inte tänker på det så plötsligt hittar man en ny idé, och den idén till den att jag låg i badkaret med händerna knäppta på magen, och plötsligt märkte jag att om jag rullar runt så blir avtrycket av mig blir människor som, i en rad som håller varandra i handen.
0: När du då får den här idén, stiger du upp ur badkaret direkt och skriver ner det, eller kommer du ihåg det?
2: Jag kommer ihåg det, för att de kommer alla som en liksom blixt från klar himmel, så jag vet nästan alla verk, så vet jag precis var jag var när jag fick den idén.
0: Mm. Intressant. Carl Johan då, du visar olja på canvas. Hur skulle du beskriva din del av utställningen?
1: Jag skulle beskriva den som klassiska målningar i en modern tappning i ett stort format. Ungefär så.
0: Finns det någon röd tråd?
1: Ja, alltså det finns väl det. Samtidigt som, återigen så vill jag säga, som jag sa, när det gäller samarbete så tror jag att det begränsas av att man kategoriserar redan innan. På samma sätt, desto mera röda trådar, desto mera rubriker man sätter, desto mera styr man in åskådaren på en viss tolkning. Så att man vill såklart hålla det så öppet som möjligt, samtidigt som man vill ge en liten styrning åt hur är min berättelse bakom. För det finns en jättestor berättelse bakom varje verk. Jag skulle kunna prata en dag om varje verk utan problem. Finns en stor berättelse, det finns en viktig, för mig viktig berättelse. I det så finns också, det går att hitta en röd tråd, men jag vill låta den vara så outtalad som möjligt.
0: Om du då skulle välja ett verk och en berättelse som du kan tänka dig att dela med oss, vilken canvas ska vi gå fram till då?
1: Den frågan har jag jättesvårt att svara på. Det hänger 6 stycken stora tavlor här. Jag kan inte välja ut en av dem. I mitt huvud som sagt så sitter de dels ihop och dels så... Ja, de har så olika berättelser också. Så att jag passar gärna det valet över till dig. Om du får välja den, vilken skulle du vilja veta mer om?
0: Jag dras till den som är allra störst.
1: Okay.
0: För mig, det ser ut som post-it-lappar. Jag tänker, kan vi gå fram till den tillsammans så får du beskriva för våra lyssnare tanken och berättelsen bakom det här.
1: Ett jättebra val att prata just om den här. Nej, men för att när det handlar om utställningen stort så handlar det mycket om livet och det handlar om döden, det handlar om tro och det handlar om information och fakta och liksom alla sådana här stora frågor och ämnen. Men när vi då landar det allra största av dem som då är livet, då är ju det, okej, men vad är då livet? Det är en väldigt, väldigt abstrakt samtidigt som det är det mest konkreta som finns. Det finns någon slags krock där. Livet är liksom både det superabstrakta och det superkonkreta som vi har. Och då försökte jag då göra den tolkningen genom att göra ett verk som upplevs både abstrakt men dessutom är det mest konkreta som jag någonsin kan skapa. Och det jag har gjort då är att jag har gjort en triptyk. Då det består av tre stora dukar som sitter ihop. Och när man ser det från ett avstånd så ska man uppleva det som ett sorts gyllene skimmer egentligen. När man kommer närmare så ser man att det här skimret egentligen består av massor av olika post-it-lappar. Och det är 4 stycken olika post-it-lappar som är upphängda i ett väldigt kategoriserat system. Och varför är det 4000? Jo, för att livet består av 4000 veckor. Och ska man då sammanfatta livet på det mest konkreta sätt som finns, okay, då kan man tänka hur många veckor har vi på oss? Okej, vi har 4000. Hur visualiserar vi 4000 på ett sånt konkret sätt som möjligt? Ja, men genom fyrkantiga post-it-lappar känns så superkonkret i mitt huvud. Så av den orsaken så vill jag ju spela med det liksom, konkreta kontra det abstrakta. Och också då att när man har det här verket framför sig, den är ju nästan 5 meter lång, den här, att man ska få den upplevelsen av att man ska se helheten. För det är lätt att säga så här, men livet är 4000 veckor. Och så tänker man, 4000, jag har ganska bra grepp på vad 4000 är, men kan jag visualisera det? Hur ser det ut? Hur stort är 4000 egentligen? Så det var det jag ville göra här också, så att man ska få en uppfattning av hur stort eller hur litet livet är. Och det som är väldigt intressant tycker jag när man står framför det här verket är att beroende på var man själv är i livet så liksom placeras man ju ut på olika post-it-lappar då, så här, nu är jag den här veckan i livet och nu är jag här. Och lite beroende på liksom var är man i början av livet så blir uppfattningen, jag vet att jag pratade med min 7-åriga son om det, han tittade på den och sa att men jag är bara här, att då har jag allt det här, livet är ju nästan oändligt. För att man ser just att det är ganska få mängder post-it-lappar som han har passerat, och det, för honom är det hela livet, och så ser man liksom, och allt det här andra är kvar. Det är liksom oändligt oceaner av tid. Medan man, om man har kommit längre i livet och börjar läsa här nere till exempel, på en av de nedersta raderna märker man när man kommer in till exempel i pensionen, när man ska pensionera sig. Jag har skrivit lite sådana små noteringar på lapparna också, som lite kom ihåg grejer. Här är pensionen, och när man ser hur långt ner på helheten pensionen faktiskt är placerad och hur, hemskt att säga det, men hur lite det är kvar, då ger den helt annan känsla än vad min 7-åriga son fick när han tittade. Så det är det jag vill spela på, eller leka med och utmana den känslan.
0: Var någonstans i livet är du just nu?
1: Jag är precis i början.
0: Tillsammans med din son?
1: Ja, ungefär där. Jag har inte skrivit ut exakt var jag är, men jag börjar tyvärr, jag märkte att jag börjar närma mig mera den nedre delen än den övre har jag passerat sedan ett tag tillbaks.
0: Hur var den känslan?
1: Det är väldigt jobbigt, samtidigt som det är ju viktigt att veta vad man har för att kunna ta tillvara på det. Så att det är väl det som man hoppas kunna med en sån insikt, att man känner liksom, okej, det är det här som är kvar, det är inte bara något att strunta i. Varje vecka, varje lapp här, jag uppfattar det som att det är väldigt få lappar faktiskt, även om det tog väldigt lång tid att måla det, så upplever jag som väldigt få lappar, och där vill jag också få känslan som att varje lapp är faktiskt viktig. Faller det bort en lapp, det är verkligen en av helheten. Och det, ja, så den känslan vill jag att man ska få.
0: Ni har nu båda fått ta del av varandras verk. Vad skulle du säga, Marcus, har du någon favorit bland Carl Johans verk?
2: Så långt har jag inte kommit, det behövs ju alltid tid att ta in saker. Men att jag är nog imponerad av det här att... att

0: med på en skärm. Medans Marcus verk här så är de är dels visuella men också fysiska på ett sätt att man kan uppleva dem också i rummet. Det tycker jag är underbart.
1: Det sa Carl Johan Listaby och Marcus Kåre.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Mariehamns hamns resultat efter skatt och bokslutsdispositioner landade på strax under 500 000 euro för fjolåret, vilket är ungefär 100 000 euro lägre än 2024. Under fjolåret har hamnen ökat investeringarna men sett några färre anlöp. Och på onsdag höll man bolagsstämma och så här sammanfattar Alef Jansson året.
1: Det har varit ett bra verksamhetsår. Vi har lyckats med mycket av det vi satte upp som våra planer. Vi har kommit igång med ett stort projekt på Kaj 1-2 som vi borde ha kommit igång med långt tidigare. Vi har ett starkt eller åtminstone bra ekonomiskt resultat. Och

0: Har också fått god återkoppling i kundundersökningen, så vi är nog nöjda med året som helhet.
1: Mariehamns hamns resultat för 2025 landar alltså på strax under 500 000 euro efter bokslutsdisposition och skatt. Omsättningen minskade med 330 000 euro och var under fjolåret 6,6 miljoner euro. Under 2025 så hade hamnen totalt strax över 3000 anlöp, vilket var ungefär 150 färre än året innan. En förklaring här är till exempel att Baltic Princess sent förra året slutade trafikera till Mariehamn, men det var också något färre anlöp från internationella kryssningsfartyg. Under fjolåret så har hamnen blivit energieffektivare och minskat sin energiförbrukning med drygt 30%. Nu för tiden kan dessutom över 10% av hamnens energibehov skötas genom en färdigställd solenergianläggning, och man ser goda möjligheter till att utöka det i framtiden. Investeringarna för Mariehamns hamn minskade med 560 000 euro, men värdet på investeringar i pågående projekt, ja, det ökade rejält. Från 16 000 euro 2024 till nästan 1,5 miljoner förra året. Den största orsaken till det här är renoveringen av kaj 1 och 2 som inleddes i december. Ett projekt som det budgeterats 7,2 miljoner euro för. Under det här året siktar man på att ha projektet med kaj 1 och 2 klart till högsäsong, och vi hör VD Alef Jansson om hur man ser på 2026.
0: I branschen är ju den här gröna omställningen det absolut mest omvälvande. Sen vet vi nu lägger inte riktigt vad den här krisen i Mellanöstern ska leda till för våra kunder och branschen som sådan, men kan man nog dra slutsatsen att det är inte positivt det som sker nu, det är kort sikt. Men långsiktigt så är nog den gröna omställningen kommer att ställa stora krav på oss som hamn på den service vi kan tillhandahålla, alternativa bränslen, landström, laddning med mera.
2: Ja, lite på tal om världsläge och sådär då. Det misstänker jag påverka i redan några år är verksamhet, men hur mycket ändrar det hur man tänker just långsiktigt? Så där? Siktar man mera på stabiliteten och satsa på och öka om du fattar vad jag tänker?
0: Jag förstår frågan. Tittar man på allmänna oron, världsläget och direkt påverkan här. Ja, kryssarverksamheten till exempel, den stiger igen i Östersjön. Där har man haft Ukraina och att Sankt Petersburg inte längre var ett resmål. Nu har vi hela branschen, reguljära trafiken och alla övriga. Vad händer med bunkerpriser? Det är en utmaning. Eller generellt kostnadsläge. Naturligtvis är denna pendlarlinjen mellan Mariehamn och Kapellskär en ständigt återkommande diskussion, och det finns flera aktörer som har visat intresse. Så att vi får väl nästan upprepa vad jag sa just, att vi ska ge våra kunder bästa möjliga service, och vi ska anpassa oss till vad bland annat den gröna omställningen innebär, och vi ska jobba fortsatt med att vara hållbara och effektiva.
2: På tal om kryssare, hur ser det ut på den fronten här under året? Hur många på gång?
0: Vi har 13 anlöp den här säsongen, och vi kommer redan i juni att ta in kryssare på den kajen som nu byggs temporärt. Vi kommer att fortsätta bygga efter högsäsongen. Tittar vi sen framåt så har vi faktiskt bokningar också för 29, och vi har också stora kunder som nu kommer tillbaka, till exempel Viking Ocean Cruises. Så, men det kan alltid vara mer, och vår målsättning är betydligt högre än så. Och vi skulle nog gärna bygga den här optionen också då, förlänga kajen. Det ska ge oss och destinationen betydligt bättre möjligheter.
2: Sen till sist, du nämnde här under bolagsstämman att ni hade en par EU-projekt som ni kan vara aktuella för. Vill du berätta lite kort om dem?
0: Yes, det är ju då ansökningar om EU-stöd, och det handlar om den gröna omställningen. I det här fallet skulle det vara... Det ena projektet berör då att kombinera laddning, landström med energilagring. Och det andra skulle då bli ett helt rent landströmsprojekt. Den anslutning vi tittar på här som våra kunder troligen behöver framöver är en stor investering på mellan 6 och 8 miljoner euro. Och det skulle ge oss goda förutsättningar om vi fick ta del av de här stödprogrammen.
3: Säger Mariehamns hamns VD Alef Jansson. Reporter Rasmus Karlsson.

0: Ålands symfoniorkester gör sitt fjärde konstprojekt nu på söndag den 10 maj på Alandica. De kommer att bjuda på Förklädd Gud tillsammans med Ålands projektkör, solisterna Elina Granlund och Filip Björkqvist samt recitatör Lill Lindfors. Här i studion nu gästas jag av solisten Filip Björkqvist och violinisten samt ordförande för Ålands symfoniorkester Cecilia Wikström. God morgon och välkomna hörni.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Förklädd Gud, en lyrisk svit från, rätta mig här nu om jag har fel, 1940.
2: Stämmer bra.
0: Bra, av Lars-Erik Larsson.
2: Ja. Yes.
0: Med då text av Hjalmar Gullberg.
1: Stämmer. Visst. Bra.
0: Okej, okay, bra. Vad kan ni berätta om det här verket?
1: Min egen erfarenhet av det här verket är att jag har spelat i symfoniorkester i Sverige i många år. I olika liksom, amatörorkestrar. Och då är det här ett verk som man gör ganska ofta. Det görs liksom, det är vanligt att det är olika körföreningar eller församlingar liksom med körer som vill göra det här verket, och så anlitar man orkestrar som man har så att säga budget för att anlita, och sen gör man det här verket och så har man solister och recitatörer. Och jag tycker att varje gång jag har gjort det här verket så är det lika underbart på något sätt. Det är fantastisk musik och ett bra budskap och det är liksom, det är berörande varje gång, och det är fint att få göra det hemma nu.
0: Är det första gången?
1: Det är andra gången som Förklädd Gud görs på Åland, vad jag vet. Mm. Så det gjordes för 3 år sedan också med Ålands projektkör. Men då med en orkester från Stockholm som de tog in. Och någonstans där så tänkte väl... Då höll ju liksom den här idén om orkestern fortfarande på att lite sådär puttra på.
0: Okay.
1: Och då någonstans så tänkte vi att men det här skulle vi också vilja göra faktiskt.
0: Ålands symfoniorkester.
1: Ålands symfoniorkester.
0: Ja, precis. Mm. Hur har samarbete funkat med Ålands projektkör? Då är under ledning av Johanna Grissner.
1: Jättefint. Jättefint. Och det är fantastiskt att jag har känt Johanna i många år, men vi har aldrig jobbat tillsammans förut. Så det ska bli... eller det är jätteroligt och det kommer bli jätteroligt.
0: Mm. Filip, vad är det i musiken och texterna som fångar dig?
2: Nej, men för mig så är det just den här geniala enkelheten i musiken. Och det är så intressant att Lars-Erik Larsson, han var ju anställd kompositör för Sveriges Radio på 40-talet. Och Hjalmar Gullberg var ju chef för Radioteatern. Så de var kollegor och hade i uppdrag att skriva musik och text för radio. Och just när man tänker på 1940-talet, att det är mitt i brinnande andra världskrig. Och man tänker på hur nyhetssändningarna lät på den tiden. Rapporter med lidande och krig och så vidare. Så det här blev ju som en strimma av ljus som bara skar igenom det här eländet. Och det är tydligt att Lars-Erik Larsson hade det i åtanke. För han är ju otroligt skicklig kompositör och hade kunnat komponera vad som helst. Men att han gör just den här enkla, otroligt vackra musiken är ju ett medvetet val i den här tiden.
0: Mm. Vad är det mest utmanande med det här verket?
2: Jag skulle säga att det är just enkelheten. För det vet alla att det svåraste är ofta det enkla.
0: Okay.
2: För det är naket. Men precis som Cecilia var inne på så är det görs väldigt ofta. Mm. I Sverige framförallt då. Men det är också det är enkelt att anpassa. Att många av de här verken kräver en stor symfoniorkester och så vidare. Det här är skrivet för att man ska kunna anpassa det till storlek. Och man ska kunna också få ett fint resultat beroende på nivån. Så det finns en enkelhet. Men som sagt, det enkla är ofta det svåra.
0: Just det. Håller du med där, Cecilia?
1: Jag håller med. Och samtidigt så tycker jag att den här musiken, när man har jobbat med att repetera in den, så är den också väldigt mycket som en vev av många olika liksom fraser och vad ska man säga? Ja, men det är många fraser som kommer igen genom hela verket och de liksom går om vartannat och det är många gånger på repen som jag säger det här är det vackraste i hela Förklädd gud och sen går man till nästa sats det är det här
3: men det är det precis här lika är det bästa.
1: Mm. Ja. Så det är liksom en det är ju 7-6 satser med bara bangers som jag brukar säga. Nej, men då är det ju också förstås en konst att få fram alla melodier och allting och veta när är det någonting annat som är viktigare. Jag håller på här med någonting snabbt och sådär men det kanske är någon annan som egentligen har det som är det viktiga. Så att det är klart att det är ett arbete att få både kör och orkester att höra helheten och veta vad är min plats just här. Liksom.
0: Hur mycket har ni hunnit öva inför söndagen?
1: Det är nog orkestern som har övat mest eftersom att vi är en ganska färsk orkester och det här är ett nytt verk för oss då. Så har vi övat sedan januari på det här ungefär varannan var tredje vecka har vi träffar. När vi övar tillsammans och däremellan så övar man ju hemma på sin kammare så mycket som man behöver. Liksom.
0: Mm.
1: Så vissa övar jättemycket och andra som har mer erfarenhet kan ju ta det lite lugnare då. Men det är... Härom kvällen så var det som att man fick nästan höjdskräck när man tänkte på att ja, vi kommer vara nästan 120-130 personer på scenen.
0: Oj.
1: På söndag. Så det är ju många, många människor. Och man då dessutom tänker på att varje, liksom allt arbete inför en sån här konsert, inte bara det administrativa organiserandet och det där, utan också man tänker varenda person som har satt sina timmar på att lära sig det man ska göra, så är det liksom svindlande. Att bara tänka sig vad förberedandet inför den här konserttimmen är.
0: Mm.
1: Och sen samlas vi 120 personer på scenen och förhoppningsvis 600 personer i publiken. Och så är vi där tillsammans en timme och gör det här. Och där är ju publiken aktiv. Publiken är ju liksom en viktig del. Och det är på något sätt också magin i den här verksamheten vi håller på med.
0: Mm.
1: Man jobbar och jobbar och jobbar och sen kommer den där stunden när allting bara ska falla på plats.
0: Mm. Hur jobbar du, Filip, för det här?
2: Ja, jag tillhör ju de som var med för 3 år sedan med projektkören och var solist. Så jag är väl en av de som har övat minst. Nej, kanske. Nej då.
0: Men
2: det är ju en sån musik att har man väl lärt sig den så sitter den.
0: Okay.
2: Och jag tror att det är också för den åländska publiken så är det är lätt att ta till sig den här musiken. Det är lätt att bli kär i den här musiken.
0: Mm.
2: Det finns någonting nästan lite filmiskt över den.
0: Har du jobbat med den andra solisten Elina Granlund tidigare?
2: Jo, vi gick ju ända från Musikinstitutet gick vi samtidigt, men senast så var hon ju min Papagena när vi gjorde Trollflöjten i Kastelholm, så vi har jobbat väldigt nära.
0: Vad är en Papagena?
2: Det är alltså i Mozart-trollflöjten som vi gjorde på Kastelholms slott förra sommaren.
0: Ja, okej. Okay.
2: Precis.
0: Mm. Du, Filip, som vi pratade här inledningsvis när du kom hit, det är pollensäsong.
2: Det är det.
0: Många kraxar och snörvlar just nu. Hur håller du rösten i skick? Påverkas du av pollen för det första?
2: Det gör jag. Men jag studerar ju i Tyskland i 6 år. Och där var det betydligt värre. Så jag har mildare symptom här uppe faktiskt. Men det som är väldigt mycket när man är sångare. Man har lärt sig att sjunga. Man har inte alltid lärt sig att prata. Så för mig är det faktiskt talrösten som tar mest stryk. När jag väl ska sjunga så då har jag mina tekniker att ta till. Men det ska nog funka fint på söndag.
0: Så inga fler intervjuer för din del?
2: Nej,
0: då?
2: Nu räcker det.
0: När går du in i tystnad så att säga inför liksom konserten?
2: Det är en bra fråga. Tidigare var jag väldigt duktig med det. Men då märker jag att då blir jag väldigt nervös istället. Då blir jag nästan överkoncentrerad. Så jag har gått över till att försöka ha ett så vanlig vardag som möjligt inför en konsert. Det är ofta då det blir bäst.
0: Mm. Ni kommer ju att bjuda på mer än bara Förklädd gud, har jag förstått.
1: Ja.
0: Vill du berätta mer om det, Cecilia?
1: När det blir först... det första stycket vi ska spela är Intåg i sommarhagen då av Wilhelm Pettersson Berger, som också är en liksom svensk klassiker och åländsk klassiker, ja, pratar alltså, vi om här just.
0: Om det är något man förknippar det där stycket med, så är det väl Ålands radios sommarpratare, va?
1: Mm. Ja.
0: Ja. Ja. Men man kommer att få höra hela stycket och inte bara introt som i våra sommarprat.
1: Ja, precis. Det får man. Det får man.
0: Vad bra.
1: Och det är nog, jag tror att jag spelade faktiskt i samband med Förklädd gud förut. Eller åtminstone någon av de här urfrös och blomstersamlingen som publicerades. Och det här är också början på 1900-talet. 1914 tror jag Intåg i sommarhagen publicerades. Och sen därefter så kommer vi att spela musik av en finsk tonsättare, Ida Moberg, som också levde mellan mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Och det här verket publicerades 1909. Så vi rör ju oss i första halvan av 1900-talet, kan man säga, med allting och i liksom oroliga tider. Så att det finns ju... Som Filip var inne på, att det finns ju verkligen paralleller att dra.
0: Tänker du då till dagens
1: samhälle? Till dagens tid, ja visst. Och både, liksom, både den tiden vi är i med mycket oro och stora katastrofer i världen, men också det behovet av liksom, gemenskap och ljus och konst i samhället.
0: Mm.
1: Verkligen. Och sen vill jag ju också bara innan vi helt lämnar Förklädd gud också säga att det ska ju bli så fantastiskt roligt att få göra det här tillsammans med Lill Lindfors.
0: Vad ska bli roligast var min avslutande ja. Fråga. Men det är för din del Lill Lindfors.
1: Nej, alltså för min del, jag har ju hållit på att jobba med det här hela våren, så att jag är väldigt liksom som glad för alltihopa, men det är ju såklart fantastiskt och jag jobbar med jag brukar jobba på den här Katrina Kammarmusikfestivalen som liksom roadare typ. Och för ett antal år sedan, det måste vara 6-7 år sedan nu tror jag, så var Lill här och deltog i den festivalen och då jobbade jag med henne en del. Och då är det ju såklart alltid kul när man sen så här, några år senare får jobba tillsammans också. Och jag vet ju att Lille är bekant med Johanna från förut och så här. Så det ska alltid bli... Varje recitatör till Förklädd gud har sin egen...
0: Sätter de sin egen prägel?
1: Verkligen, absolut. Och det är ju många... jag har gjort Förklädd gud med Mark Levengård någon gång och Börje Ahlsten. Och jag vet att Stina Ekblad gör den ofta. Så det är ju många liksom kända namn som gör Förklädd gud. Och jag tror att alla gör den lite på sitt eget sätt. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att höra hur Lill gör det. Och det får vi nog höra först på söndag på genrepe innan konserten.
0: Spännande.
1: Så det ska bli verkligen... Alltså, inför en konsert, det är bara alltid spännande att se.
0: Filip, vad ska bli roligast?
2: Alltså jag tycker det roligaste i hela projektet är att vi gör det med åländska krafter.
0: Ja.
2: Och jag jobbar ju på Musikinstitutet som lärare och vi rensade i våra förråd. Och då hittade vi planscher från 70-, 80-, 90-talet där det var juloratoriet med Ann-Sofie von Otter. Så vi har ju en tradition på Åland att framföra de här klassiska styckena.
0: Titta på Cecilia.
2: Och jag är så glad då att Cecilia och andra krafter tar tillbaka den här traditionen på Åland. För jag tror att det är både orkestermusiker, körsångare och publik som har längtat efter den här klassiska musiken.
0: Om allt går väl nu då, Cecilia, kommer det här att bli en tradition?
1: Jag tycker att symfoniorkestern har ju redan skapat vissa traditioner. Vi har till exempel vår 13-dagskonsert som vi har haft slutsålda konserter i Stadshuset 2 år i rad. Och sen har det blivit lite så nu att vår konserten blir på något sätt ett mera specialprojekt. Förra året jobbar vi med en jazzkvintett som spelar Louis Armstrong-låtar och nu blir det den här och sen får man se då nästa år vad vi hittar på. Men vi startar ju symfoniorkestern med avsikt att den ska fortsätta och att den ska vara liksom en motivering eller motivator, jag vet inte om man ska säga så, för just för äldre musikstuderande på Åland.
0: Mm.
1: Att min liksom drömvision är ju att man får med de här eleverna som kanske går sina två sista år på musikinstitutet innan man ska iväg och studera. Kom med och spela orkester. Och sen, så att när man åker iväg och studerar, då vet man redan hur det är. Då kanske man söker upp en studentorkester på den platsen man, på sin studieort. Och sen när man någon gång flyttar hem igen, då kommer man bara tillbaka. Alltså att orkestrarna, de här amatörorkestrarna är liksom sådana samhällsspelare i många orter, på många mindre orter. Att folk, man har spelat sin orkester i 30 år, liksom. Varje tisdag är det orkester. Så att det är ju... det var mitt långa svar, men såklart är det ju en någonting som kommer att fortsätta och sen blir det lite olika varje gång. Men nu är det ju verkligen att passa på och komma och titta på en stor orkester.
0: Ja, en stor på söndag kör. Klockan 15.
1: Söndag klockan 15, fira morsdag. Man kan gå på konsert och sen går man ut och äter middag eller någonting. Det blir en härlig söndag i maj.
0: Det sa Cecilia Wikström, violinist och ordförande för Ålands symfoniorkester, med här i studion också solisten Filip Björkqvist. Tack ska ni ha för att ni kom och gästade mig denna morgon.
2: Tack så mycket.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Det är dags för Musikflätan veckan 19. Och precis som alla andra gånger är det ett ord på 6 bokstäver det handlar om. Och första ledtråden då, verbal och musikalisk, kommer här. En av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig första bokstaven i veckans ord.
2: Bortom all ära och redlighet ligger en dal som kallas Mumindalen. Den befolkas av varelser som lever mer eller mindre på känn och går i det till vintern. De vet mycket lite om civilisation. Och här kommer Mumintrollet. Han tycker världen är ganska förbrukad.

Ja, en av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig första bokstaven i veckans ord. Bokstav nummer 2. Då söker jag ett ord som beskriver verk inspirerade av gångna tiders trender eller musik. Alltså ett ord som beskriver verk inspirerade av gångna tiders trender eller musik.

Ett begrepp som beskriver sånt som till exempel inspireras av gångna tiders trender eller musik ger dig bokstav nummer 2. Bokstav nummer 3. I Ellen Krauss tolkning av den här låten har den fått en annan titel. Vilken då?

Ja, i artisten Ellen Krauss tolkning av den här låten fick den en annan titel. Vilken då? Bokstav nummer 4. Ett material från djurriket behövs för att framföra detta stycke. Vilket då?

Ett material från djurriket behövs för att framföra detta stycke. Vilket då? Vi har kommit fram till bokstav nummer 5 nu. Och då söker jag ett amerikanskt band med fantasieggande namn.

Ett amerikanskt band med fantasieggande namn ger dig bokstav nummer 5. Och bokstav nummer 6, då söker jag den svenska 60-talssångerskans förnamn.

den svenska 60-tals, ja, ska vi säga, 60- och 70-talssångerskans förnamn söker jag därför sista bokstaven. Och har du nu petat ihop detta till ett begripligt ord på sex bokstäver, skickar du iväg det antingen i ett mejl till exempel till tavling@alandsradio.ax eller på papper till Ålands Radio, Ålandsvägen 24-22-100 Mariehamn. Och jag säger än en gång grattis till Maria Andersson som knäckte förra veckans ord. Ni andra, lycka till!

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Ja, men den här funkar mycket bättre på mig än annan musik som kanske är gjord för att verka meditativt.
2: Du menar avslappningsmusik och andra avarter. Ja, ska jag lyssna på det här och slappna
1: av? Det finns inget värre.
2: Det här är äkta.
3: Åh, vilket mästerverk!
1: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är en podd om den klassiska musikens klassiker. Och vi som gör den är jag som heter Klara Törnvall och...
2: Jag som heter Johan Korsell.
1: Hej!
2: Hej, hej!
1: Du, idag handlar det om Leos Janáceks andra stråkkvartett som heter Intima brev.
2: Ja, ett psykodrama i musik får man säga. Det här är faktiskt bland det mest passionerat, intensiva... Det mest glödande som finns i musikens värld och dessutom Janáceks sista fullbordade verk.

0: ljuvligt.
1: Ja, det här är häftigt, verkligen.
0: Vi ska ju prata massor om varför musiken låter som den gör. Men först så tänker jag att det är bra att få en liten ingång till vem Janacek var. Och då brukar ju du få lista tre fakta om honom.
1: Han är ju verkligen en av 1900-talets största tjeckiska tonsättare. Han har en flygplats uppkallad efter sig också. Det blir, får man inte om man inte är stor, den flygplats som ligger i Ostrava i Tjeckien. Så är det med det. Punkt nummer ett alltså. Och nummer två då. Det här är rätt så häftigt med Janacek. Han slår igenom sent. Väldigt sent. Han är en late bloomer. Alltså han skriver en rad av sina absolut främsta mästerverk under sina sista 11 år i livet. Det... Från att han är 60 drygt.
0: Just det, precis. Dryga 60. Det skänker ju hopp åt oss alla, tycker jag. Jag gillar, late bloomers. Det är inte för sent. Någon gång, Johan,
1: exakt,
0: så kommer genombrottet.
1: Så får man till det.
0: Nej, men för jag tänker just också, klassiska tonsättare, det är ju så ofta underbarn.
1: Ja, det är sant. En del har kanske lite, får söka sig fram lite mer. Och det tar tid, men det här är ju exceptionellt sent ändå.
0: Och vad kan du berätta mer om honom?
1: Ja, hela anledningen till den här sena blomningen då finns då i fakta nummer tre här. Eftersom han blir våldsamt, tokigt kär i en 38 år yngre kvinna som heter Camilla Stöslova. Då är alltså Janacek själv 63 år. Men denna kvinna är ju redan gift på sitt håll, lyckligt gift dessutom. Och Janacek är också gift, men kanske mindre lyckligt. Men genom henne så bygger han upp en helt totalt idealiserad bild av kärleken som ändå, även om vi inte vet hur fysiskt fullgången den här affären är, så betyder det oerhört mycket för Janacek.
0: Ja, jag skakar på huvudet, men det syns,
1: du är skeptisk,
0: inte, det syns
1: ja.
0: Inte i radio.
1: Nej, men vi måste vara tacksamma över det här, för det här ger oss fler, det ger oss den här musiken och en massa annan av Janaceks faktiskt häftigaste, mest personliga musik.
0: Ja. Men vi går in på musiken då. Mm. Det är en stråkkvartett, så den består av två violiner, eller fioler.
1: Ja. Vad du vill, whatever you want to call them.
0: Vad du vill. En viola och en cello, eller
1: ja,
0: hur?
1: Det är standardsättningen på en stråkkvartett.
0: Yes. Mm. Och den har ju också då ett namn, som vi sa, Intima brev.
1: Ja, precis. Det är ju för en gångs skull också tonsättarens egen titel på verket. Och det är mycket personligt. Han skriver också till Camilla att mina noter kysser dig.
0: Vi lyssnar på början.

0: Det är liksom kantigt och varmt samtidigt.
1: Ja, det är väl en märklig kombination som han får till.
0: Eller hur tycker du att det här låter?
1: Jo, men det här är väldigt, väldigt typiskt, det här som du säger, beskriver som kantigt. Och dessutom så ger han ju viola stämman väldigt mycket utrymme. Den kommer ha stor betydelse, för det är också den som representerar Janáčeks älskade Kamila Stoyanova.
0: Okej, så viola stämman.
1: Ja, det kommer sen en liten speciell melodi som den spelar först.
0: Och visst hade han en annan tanke med hur han skulle använda violan också?
1: Jag menar, från början tänkte han ju använda inte en vanlig viola utan en viola d'amore. Framförallt eftersom han gillade namnet på detta instrument.
0: En kärleksviola.
1: Ja, det är ju en äldre viola så att säga. Och det är lite mer, lite mustigare i klangen så. Men det funkade inte riktigt med de övriga instrumenten. Så att det blev det ingenting av. Det var en rolig idé på pappret bara. Och hela den här första satsen representerar ju också så att säga Janáčeks första möte med Kamila, eller första gången han såg henne kanske snarare.
0: Vet man hur det gick till eller vad det var för sammanhang?
1: Jag vet inte riktigt faktiskt, för det är så mycket när det gäller den här relationen som och det mesta av den sker ju brevledes. Det är ju också därför den här kvartetten heter Intima brev. Janáček skriver ju flera hundra brev till Kamila Stoyanova, och hon skriver ganska många till honom också. Så det är mycket en sån där han bekänner sin kärlek och talar om för henne massa saker. Framförallt så skriver han om sin musik för henne, vilket inte imponerar så jättemycket uppenbarligen på henne.
0: Det tycker jag är väldigt kul, att han trodde att han kunde kompensera 38 års åldersskillnad med att han var en berömd tonsättare, men att hon tyckte inte att det var särskilt imponerande.
1: Hon blir inte så tagen av det, samtidigt som han ju också inte riktigt, när de först träffas eller börjar brevväxlingen, så har han ju inte riktigt blivit så känd än. Det kommer ju faktiskt några år senare.
0: Och det är ju också då med henne som katalysator.
1: Verkligen, det är hans musa. Så är det. Ja.
0: Vad kan man säga mer om hur det låter, hur det soundet är?
1: Ja, men det är mycket, alltså det, han älskar ju stråkarna och håller på att bråka med dem, och man hör det som att man spelar väldigt nära stallet till exempel, som ger den här lite nästan lite isande klangen. Han gillar alla tänkbara stråk effekter. Han är inte rädd för att det får vara fult. Det är kontraster, snabba växlingar, ostinaton, det vill säga.
0: Vad är det?
1: Där stråkarna de spelar ett snabbt litet tema och om igen och om igen. Ah, så att säga. Ja. Mm. Och sen en del av det handlar väl också om folkmusikaliska influenser. Han är ju en av de stora tonsättarna vid den här tiden som intresserar sig för folkmusik och gärna tar in den, liksom anspelar på den. Det är lite gnissligt, det är lite skevt och det är sånt här som man hör ute i byarna, va? Så att det är mycket detta Janáčeks sound handlar om, kan man säga.
0: Mm. Men det är inte så att varje sats representerar ett brev eller någonting sånt?
1: Nej, inte riktigt. Men vi vet ju att de ändå representerar Janáčeks relation till Kamila. Till exempel andra satsen, den har ju han beskrivit som ett minne av någon slags gemensam period på en kurort, där de då för en gång skulle träffas.
0: Det är väldigt tjeckiskt.
1: Det är väldigt tjeckiskt.
0: Kärleksmöte på kurort.
1: Ja, men,
0: väldigt varats olidliga lätthet.
1: Ja, faktiskt. Den här satsen uttrycker ju ändå någon slags, det finns någonting innerligt och ja, det är som ett vackert minne, åtminstone till en början.

0: det börjar ju väldigt djupt, men det finns ju också uppenbarligen något lite mer våldsamt i relationen här, märker man, som ligger och kokar under ytan kanske. Och inte så mycket under ytan heller. Vi har dessa, han älskar sina ostinaton och det är väldigt, väldigt passionerat, lidelsefullt och extremt uttrycksfullt detta.
1: Mm.

0: Men nu har jag en fråga som du inte kommer kunna svara på. Men jag vill ändå ha ett svar.
1: Vad trevligt, tror du. Ja. Tack.
0: Men när jag lyssnar på den här stråkkvartetten, den är ju i många stunder rätt vildsint. Det är ju liksom onekligen väldigt intensivt. Och det är, ja, men det är glödande och passionerat. Och ändå blir jag alldeles lugn när jag lyssnar på den. Varför är det så? Är det för att det är liksom i stormens öga är det alldeles det stilla?
1: Det, så kan det vara. Men sen är det också, Janacek har ju trots detta att musik, tonspråket är ganska våldsamt, så är det ju också en oerhörd värme i detta. Och samtidigt så är det väl möjligen också ett exempel på stor musik. När man lyssnar på musik som är så här bra, så oavsett vad den uttrycker så blir man, det är ett slags fokus, menar jag. Man lyssnar koncentrerat.
0: Känner du känner igen
1: jag
0: det?
1: Jag känner igen det, och då är det bara musik. Då är jag musiken. Och det är ju faktiskt ett upphöjt, lugnt, meditativt, fantastiskt tillstånd som man gärna vill vara i så mycket som möjligt.
0: Ja, men den här funkar mycket bättre på mig än annan musik som kanske är gjord för att verka. Ja,
1: du menar avslappningsmusik och andra avarter, ja. Nej, den brukar inte riktigt fungera faktiskt. Det är något, den blir ju mer irriterande för det mesta faktiskt. När den säger till dig, slappna av. Ska jag lyssna på det här och slappna
0: det
1: av?
0: Finns inget.
1: Nej, det finns inget värre.
0: Provocerande.
1: Det här är ett äkta uttryck från ett blödande hjärta.
0: Men vart ska vi nu då? Till tredje satsen.
1: Ja, nu ska vi till tredje satsen, och där är ju musiken blir lite mer naiv på något sätt, lite barnslig. Det är som om vi tittar in, ja, kanske ser vi in i en barnkammare här.

0: Det är som en försiktig dans.
1: Ja, precis. En lite haltande dans. Eller ja, som en vaggvisa kanske också. Och en tolkning som har gjorts av den här musiken. Inte av Janáček själv, men av musiker som jag har hört. Det är ju att den skulle representera då en någon slags bild av Janáček och Camillas ofödda barn. Därav detta med barnkammare. Mm. Och ja, varför inte?
0: Hur går det för dem sen då?
1: Ja, de träffas ju inte så där jätteofta. Det är ju mest så att de här starka känslorna finns i breven och framförallt från Janáček. Men Camilla är den som sparar alla dessa 100, jag tror det är 600 brev eller vad det är. Medan Janáček faktiskt får slänga sina brev från Camilla, så det har vi inte kvar så mycket av, alltså den sidan av korrespondensen.
0: Okej, vad hon skrev.
1: Nej, exakt.
0: Finns inte bevarat.
1: Och detta eftersom Janáčeks hustru ertappade honom med att ha den här brev förbindelsen. Och då lovade han att slänga dem helt enkelt.
0: Och ja, vidare nu då, i musiken?
1: Ja, i samma sats. Här finns ju en höjdpunkt som jag anser vara själva kärleksbekännelsen. Eller rättare sagt ett slags passionsutbrott som är starkare än någonting annat.

0: Alltså jag dör av den här musiken.
1: Jag vill höra mer.
0: Det här är så enastående. Det är, alltså här är det ju också musiker som liksom ger allt. Man måste ju totally dig in to this music. Liksom. Det går inte att spara på något här. Man måste bre på. Taglet flyger i luften här. Det är, instrumenten får jobba.
1: Jag undrar hur man känner sig efter att ha spelat här.
0: Jag tror att man är trött. Jag tror att det känns i
1: urlakad kroppen.
0: Urlakad och lite värk här och där. I muskler man inte trodde att man hade och så vidare.
1: Men vad är det som gör att man tänker på, eller man, jag, på stråkkvartetten som någon sorts lämpligt utrymme för det privata? Eller liksom att man känner att det är flera tonsättare som har uttryckt sitt innersta i just den formen?
0: Ja, men den är väl lite...
1: Eller kammarmusiken i alla
0: den
1: fall.
0: Den kan passera förbi lite som mer privat. Jag menar, det är klart att stora orkesterverk också kan få med en hel del av det privata eller det mest personliga, verkligen. Men hela den här genren kan ju liksom också passera lite under radarn på något sätt, om man tänker på hur det var för Shostakovich och så vidare. Att det är någonting som myndigheterna eller de ingen riktigt, ja, man behöver inte bry sig om det så mycket. Det är lite mer så där avskilt.
1: Ja.
0: Kanske till viss del. Sen utgår det nog också väldigt mycket ifrån hela idén om denna genre på något sätt. Som Goethe sa, att det är ett samtal mellan fyra individer.
1: Mm.
0: Och det, jag menar, fyra personer blir ju ganska förtroliga samtal förmodligen. Eller hur?
1: Ja, men du ser, det ligger någonting i
0: jag tror att det ligger någonting i det där. Jag motvilligt måste jag ju erkänna att det gör det.
1: Nu måste vi lyssna på fjärde satsen,
0: ja,
1: eller hur?
0: Ja, just det. Nu har vi kommit till den, och det är ju sista satsen. Oj, vad det här är. Hur ska det gå? Och här kan man ju tro att allting går bra och att det faktiskt är... Det börjar med en sån här lite glad folkmusikalisk känsla.

0: början på sista satsen då i Anna Treks andra stråkvartett. Härligt det här.
1: Du brukar ju alltid...
0: Musikantiskt.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Om man vill ge sig kast med hela, du brukar alltid få rekommendera en favoritinspelning. Vilken tycker du är allra bäst?
0: Ja, det finns några stycken som är väldigt, väldigt bra. Men jag skulle säga att det finns en ändå relativt ny inspelning, vad det nu kan vara, kom ut för 2 år sedan ungefär. Och det är Belcha-kvartettens inspelning. Mm. Man har gjort båda stråkkvartetterna av Janacek. Och det är perfekt, men det är också perfekt, inte bara rent tekniskt, utan uttrycksmässigt och i fråga om hur det faktiskt klingar. Det är ett väldigt köttigt spel. Alltså det är suveränt.
1: Så Belcha-kvartetten...
0: Ja...
1: Relativt ny utgåva.
0: Den rekommenderas.
1: Minns du vad det är för skivbolag?
0: Ja... Men det säger jag inte.
1: Nej, det kan folk googla själva.
0: Kan ni få googla tycker jag. Något ska ni få göra själva också.
1: Vi ska lyssna på slutet och också prata om Janáceks slut.
0: Ja, det här är ju hans sista fullbordade verk.
1: Ja, för sen dör han. Men vad dör han av? Det finns ju en historia som knyter ihop hela den här tragiska kärlekshistorien. Att han dog i sviterna av lunginflammation som han drog på sig efter en skallgång.
0: Just det.
1: Eller hur?
0: Det är ju någonting som man ser när man läser om Janáček för det mesta. Man läser om hans liv.
1: Och vem var det han letade efter under skallgången?
0: Ja, det var ju Camillas son Otto som hade försvunnit en liten stund i ett oväder.
1: Han har sprungit bort.
0: Ja, han har sprungit bort. Och då berättas det att Janáček är ute i det här ovädret och det regnar och det blir kallt och i flera timmar och letar efter pojken. Och blir då så pass förkyld och dålig att han drar på sig en lunginflammation som han så småningom också dör i ganska snart. Det här har också ifrågasatt. Jag vet att det var ett BBC-team som åkte iväg till Tjeckien och sökte upp just den här platsen där Janáček hade sitt landställe. Och man har pratat med Otto också, sonen.
1: Just det, med sonen. Ja. Och han förstör ju allt.
0: Han förstör
1: genom
0: den här
1: att
0: berättelsen.
1: Säga att han inte minns att det skulle ha varit så.
0: Varför skulle han minnas det?
1: Exakt, han var ju pytteliten. Ja. Det kan man ju inte lita på.
0: Nej.
1: Så att jag tycker att vi...
0: Vi vill tro på det här.
1: Vi väljer att fortsätta tro att det här har hänt.
0: Vi säger så.
1: Så säger det att vara. Och nu lyssnar vi på slutet av själva stråkkvartetten.
0: Ja.
1: Med Belcha-kvartetten.
0: Yes.

0: Så ska det låta. Vi hörde liksom här... Liksom?
1: Ja, varför inte? Lättar upp lite.
0: Vi hörde slutet på Leos Janacek, stråkkvartett nummer 2. Uruppförd bara en månad efter att Janacek dog. Och här i denna underbara inspelning med Belchak-kvartetten.
1: Så är det. Mästerverken är slut. Vi som gör podden är jag som heter Klara Törnvall.
0: Och jag som heter Johan Korsell.
1: Vår tekniker idag var Erland von Heine. Producent är Jonas Spik. Och vi säger tack för att ni har lyssnat.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
1: Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt, från, inte riktigt från magen men typ från bröstet, och så kom det upp och så började jag prata i tunga då.
2: Det är inte för att ha ett bättre liv som jag lever som kristen, utan det hjälper min själ att finna ro även bland de tyngsta tiderna.
3: Varför vill unga gå till kyrkan och be och sjunga lovsången fredag kväll? Kan det till och med vara så att Jesus trendar? Det här är fredag kväll med frikyrkan och jag heter Ann-Katrin Granroth.
4: Jag ska gå tillsammans med en linne, ska jag vila och rulla och spela i
3: nord. Det är fredag kväll på Pingstkyrkan Sion i Vasa.
4: Under julen.
3: Om en timme ska deras ungdomskväll som kallas Uprising köra igång.
5: Och så får vi be för alla som kommer hit och tacka Gud för vila. Så, men hörni, tack Jesus för att vi får samlas på det här sättet. Vi får komma tillsammans för ett nytt år. Gud, du har fört oss samman. Vi är väldigt olika människor. Vi är på olika resor tillsammans med dig, men vi har ett och samma fokus. Det är att på något sätt lära känna dig mer.
3: Under bönen är det lugnt i salen, men det ska snart förändras. Om en liten stund kommer närmare 80 personer dyka upp för att umgås, sjunga, be och äta pizza.
4: Så ikväll så kommer folk börja komma hit klockan 19. Och då har vi verkligen så här öppet. Så att vem som helst får ju såklart komma hit. Och då är det lite mingel, lite, någon liten så här minigame i aulan.
3: Alva Rabb är 19 år och har precis blivit ungdomsledare. Det är alltså hon som har hand om Uprising-kvällen.
4: Och nej, men ingen press på någonting, utan man kommer hit och sen vid 7:30 ungefär, så då börjar mötet i stora salen. Och ja, men då har vi lovsång, Benjamin Sträng predikar, ja, men någon liten lek. Och efter det så är det ja, men fika och gemenskap igen och då fritt såklart när man får fara, eller när man vill fara.
6: Vi har ett kompisbingo. Det står olika påståenden på de här bingolapparna, typ sådär, jag har fler än två syskon. Ska man gå runt och träffa andra människor och så får man bingo då man hittar människor som stämmer in på påståendena.
7: Det låter lite sådär, då måste man närma sig folk och prata med dem.
6: Ja, vi försöker nog öva på att träffa lite nya människor här, och det är ju också det som Uprising gör, att träffa nya människor i ensam ålder, så ja.
4: Alltså jag skulle säga faktiskt att det är en stor blandning av människor som kommer hit. Vissa kommer ju som sagt mest för vännerna, men jag tror ju också då att det planteras något litet frö. Och då kanske man inte hittar tron direkt, utan man kommer mest hit för att ja, men min kompis brukar gå här och brukar komma hit, så jag kommer med. Och att på det sättet hittar man ju också nya bekantskaper. Så att jag skulle nog säga att det är en blandning med folk som är troende, icke-troende och bara kommer med en barnatro och... Ja, det är folk med så många olika bakgrunder, så att...
8: Yay! Hej, Uprising! Hej!
9: Hej!
8: Okej. Vad kul att se er alla igen. Jag hoppas ni har haft ett jätteskönt jullov. Och det är jättekul att Uprising kör igång igen. Men ja, vi tror att det här blir en härlig kväll och vi börjar med att lovsjunga tillsammans. Så jättegärna får ni ställa er upp, ni som kan, och ja... Så riktar vi bara blicken på Gud till att börja med.

När bandet går upp på scenen börjar Uprising-kvällen på riktigt. Besökarna står upp och dansar, klappar och sjunger med. Många har händerna i luften, som för att prisa

0: Det var via en fotbollskompis som jag inte kände så bra, men vi hade spelat fotboll tillsammans i några år.
1: Lukas Finskas är 21 år gammal och kommer exakt ihåg när han besökte Sionkyrkan för första gången.
0: Han bjöd med mig dit och sa att det var en gangster som kom till kyrkan och det här tillaga att det var en före detta gangster, men det här Sebastian Staxet hette han.
1: Lukas var då 16 år gammal och hade precis börjat i Vörå idrottsgymnasium där han tränade längdskidåkning.
0: Jag visste nu inte riktigt vem det var, men jag kollade på Spotify och sa att nej, men den här killen hade mycket spelningar, att kanske man skulle kunna komma dit. Och så hade jag sett att flera andra personer som jag kände hade publicerat på Instagram att det skulle hända någonting i Sionkyrkan. Så får jag nu dit. Men jag kommer ihåg, det var lite coolt att den här Sebastian Staxet var där, tyckte jag. Det här. Han skulle spela sin låt, han hade en låt som var känd som ett Mamma förlåt, som också har varit mycket, de har till exempel varit på Nyhetsmorgon och sjunkit. Så den har fått en del reach där i Sverige.
1: Under kvällen berättar Sebastian Staxet också sin historia. Hur han fått ordning på sitt liv med hjälp av Gud.
2: Den där smärtan och den där hatet som du bär på, det kommer att förgöra dig, det äter upp dig från insidan. Men Gud står idag redo att förlåta dig alla dina synder och göra dig fri. Allt du behöver göra och ta emot honom, för han älskar dig.
0: Ja, där han var ju drogmissbrukare och det gjorde värdetransportrån. Och det här, de här sakerna kanske inte jag har på mitt CV, men det är den samma guden som förlåter. Och det var ju som häftigt att du, alla de här sakerna har han som gjort och begått, men det finns en så stor nåd i det Jesus har gjort för oss att man kan bli förlåten för det. Och där tror jag också det gjorde ett intryck på mig, att det här, den stora nåden som Gud verkligen har. Sedan mot slutet av mötet så bjöd de fram till förbön. Jag får fram dit, det var nog en kompis som sa så där, skulle du få fram dit? Han tänkte så där kanske inte att jag skulle be frälsningsbönen som vi kallade, men jag får fram dit och var så där att ja, men det här steget vill jag ta. Då kommer jag ihåg att det här, jag ville att Sebastian skulle be för mig. Men istället var det någon äldre kvinna som bad för mig. Så det var lite det här, vad ska man säga, disappointed över. Men det här. Så bad den där bönen, jag kommer ihåg klockan var 2026 tror jag. Den där fredag kvällen 2019. Så det här. Att få den där insikten att Gud är så mycket bättre och det är egentligen inte våra gärningar som spelar roll. Att om någon har rånat en bank eller om någon har på något annat sätt kommit till korta, så slutprodukten är densamma.
1: Lukas har svårt att säga exakt vad det var som gjorde att han blev frälst. Men det var en sorts insikt.
0: Ja, alltså det var väl en uppenbarelse om att vissa saker i livet så behöver man skära bort. De här sakerna så vill inte Gud att jag ska göra, och förståelsen från att det är inte någonting så på det sättet att Gud begränsar mig, det är inte den känslan jag får, utan det är istället någonting friande, att Gud vet vad som är bäst för mig. Ja, alltså jag känner på det sättet inte någonting i stunden på det sättet. Jag vet vissa har haft dunder och mirakler som de berättar om, tycker att de ser ett ljus från himlen eller sådär, men det upplevde jag inte, och jag tror inte det är någonting som kanske händer för alla. Jag tror det är kanske majoritet som inte får den där dunderupplevelsen.
1: Lukas var då inskriven i den lutherska kyrkan, men gick inte regelbundet på gudstjänster och andra träffar. Det förändrades snabbt.
0: Eller i alla fall pappa, kommer jag ihåg, i efterhand har sagt att han uppmuntrar mig till fadiet och få träffa nya människor och sådär, men han sa att han lyckades lite för bra nästan. Att det var nog en tur där under gymnasiet som jag någon gång var 4 gånger i veckan till kyrkan, bara för att, inte för att jag måste, men för att jag ville. Men det här, nu tycker jag det är bra att jag hittar ett ställe där jag trivs.

0: Det tycker jag är viktigt också med lovsången. Man får slappna av i Guds närvaro.
1: Linda Suglian är 18 år och hon är ofta med på Apprisingkvällarna.
0: För mig, de här kvällarna ger mycket just gemenskap med mina vänner och nya personer som kommer dit. Men också får man lite som, hur ska man säga det, kanske andlig mat. Man får lite en djupare undervisning om någonting eller så här. Och det är också en ganska trygg miljö att ha en gemenskap. Det är inte som en fest där man blir full och det kan gå lite illa där. Men på de här mötena så kan man komma dit i trygghet med gemenskap och få någonting djupare ut av det.
1: Som barn bodde Linda i Australien, men familjen flyttade till Finland när hon skulle börja högstadie.
0: Jag har vuxit upp i en ganska troende familj, så jag har nog haft med mig det ganska länge. Och sen då jag flyttade till Finland så var jag med i några ungdomssamlingar och olika läger. Och sen på de senaste åren tycker jag nog det har bara som vuxit och blivit starkare och allt viktigare för mig. Och jag har tagit mera initiativ i att söka Gud.
1: Det är en glad och upprymd stämning i salen efter den första lovsången. Något helt annat än söndagsgudstjänsterna i de lutherska kyrkorna.
0: Alltså, jag tycker det är nog bra. De kan ofta ha bra saker att säga. Men ibland så är det lite torrt, om man säger så. Jag förstår att många ungdomar i min ålder inte går i kyrkan för att det är väldigt fattigt. På något sätt man går dit så är det en massa gamla tanter bara och så ska man sjunga några urgamla salmer och höra på någon präst som säger någonting. Jag är med i Sundom missionskyrka egentligen, men ungdomarna här i Vasa och i området, många som hör till olika kyrkor av olika slag, så vi har kontakt med varandra och vi hänger väldigt mycket med varandra och Vi går till en massa av de här ungdomssamlingarna tillsammans.
2: Ja, det finns alternativ, det kan jag säga. På måndag finns det studentmissionen som är som lutherska studentarbete. Men där finns det från massa olika församlingar. Lästadianernas tisdagssamlingar. Och en gång i månaden på onsdag så finns det i Sion. Så på torsdag så finns det No i Vörå. Fredag så finns det Uprising och Move, men sen har vi också via studentmissionen folk som samlas, bön och lovsång och sånt. Sedan lördag, helluntai kirkko, och söndag så finns det i hela stan alla kyrkor här. Så det finns massvis, men för det mesta så blir det nog för mig det här måndag studentmission, fredag studentmission och söndag sion.
3: Jag och Jeppe ska dra dagens icebreaker. Men nu kan man ju fråga sig, vad kommer hemma att du har en massa stolar? 8 stolar. Det kan ju vara att vi behöver 8 pers. Men just så är det. Så 8 frivilliga. Kör! Yes! Okej, jag börjar förklara. Vi kommer att köra bring a person. Okej, ni ska äta någon som har en tursdjup.
0: Utan tron skulle jag vara en helt annan person. Det är som en övertygelse man har om det man inte ser. På något sätt, eftersom vi har den här övertygelsen att Jesus har räddat oss från våra synder och att vi har möjligheten att leva i himlen, så försöker man nog leva lite annorlunda. Man försöker leva enligt Jesus och vad han sa och gjorde på jorden här. Och jag försöker också söka honom för att söka sanningen och hela tiden bara komma närmare honom så att jag får en bättre relation.
1: En bättre relation med Gud tycker Linda att hon får genom att läsa Bibeln.
0: Man läser Bibeln, inte för att det är ett måste, men för att man vill. Jag skulle jämföra det lite med ett träd. Som träd har de rötter som går ner i marken, och om man har bra rötter som far till vattnet så växer de stora och bär frukter. Och som kristna har vi våra rötter i Jesus och i Bibeln och i Gud. Och därför så får vi vår näring därifrån, och våra frukter då är det som syns utanpå att vi är kristna. Godhet, mildhet, allt sånt här. Medan sådana som kanske inte är kristna har sina rötter någon annanstans. Kanske det är i familjen, i pengar, i jobbet. Och det syns också på dem att om jobbet är det viktiga för dem så syns det i deras liv som vad jag skulle kalla frukter. Så jag skulle säga en stor del av kristna tron är bara att liksom ha sina rötter i Gud.
2: Jag har kristna bröder, alltså kompisar som är kristna, och män. Så det här som vi kan dela mycket saker, be för varandra, att det är som en äkta, vi får vara äkta. Det här går jag igenom just nu. Kan vi be för det här och tro på att Gud hjälper oss med det? Att ofta tänker man, vill man följa Gud så då är allting roligt. Så där, off the limits. Men jag ser det istället som att jag har inte något behov av det där. Något kanske just supande. Jag är med på en del studieevenemang, men jag har varit nykter och folk kan ju nog fråga varför, och då får jag också berätta min tro. Och folk kan nog komma med frågor och vara intresserade, och speciellt när man har lite promille i blodet, så då kan det öppna upp sig också. Och då får man vara där och lyssna på dem, och man får be för dem och de berättar om det här problemet har jag i mitt liv.

0: bara tacka dig Gud för att du är här. Och för att du ser varenda person som har kommit hit. Tack för att du inte är beroende av hur vår vecka har sett ut eller hur vi känner oss när vi kommer hit, utan vi får bara sträcka oss mot dig. Tack för att din kärlek och din nåd, den räcker alltid till för var och en av oss, oberoende hur våra liv ser ut just nu. Jag ber bara att du kommer att fylla det här rummet och bara sträcka dig nära varenda person. Hjälp oss alla att bara kunna slappna av i din närvaro, Herre.
1: Tron kan hjälpa på flera olika sätt. Man kan be för de allra minsta sakerna som Gud hör och han kan hjälpa. Flera gånger då jag ber för små saker, till exempel bussen, att den är sen, och så ber jag att jag ska hinna med den och komma till skolan, sådana saker till exempel. Men också saker som kommer mer nära, till exempel relationer med människor som jag vill hela till exempel. Så han har sin hand där också och kan hjälpa.
2: Linda pratar om att det syns på oss var vi har våra så kallade rötter. Hur syns det då på Lukas att han är kristen?
3: Korset runt halsen. Nej, jag hoppas att det är som minst visar att jag är troende. Att det får vara mina gärningar, hur jag beter mig, vad jag säger och vad jag inte säger. Men just det, om vi ännu en gång till ska gå tillbaka till alkoholen. Så jag dricker inte alkohol. Jag svär inte. Jag försöker älska människor. Förlåta människor. Vill tala om Gud. Och det här. Strävar efter att bli en Jesu efterföljare. Det är sen omvärlden som får säga hur bra det går med det. Och kristna bröder får säga att nej, men nu, det där ska jag inte göra. Och så där. Men järn skärper järn, som det står i Bibeln. Så förhoppningsvis så blir jag mer och mer lik Jesus för varje år som går.
2: Religion och tro blir allt viktigare för unga idag. I ungdomsbarometern i Sverige slår man fast att Jesus kan bli en av 2025 års främsta influencers. En finsk rapport visar att tron bland de som ska konfirmeras blivit mycket viktigare än tidigare år. Men varför söker sig unga till kyrkan?
4: Nej, men jag tror ju folk inspireras av varann.
2: Ungdomsledaren Alva.
4: Och nu då den där artikeln i Sverige kom ut med att Jesus kanske är nya trenden för 2025, så tror jag speciellt att här så kan det bli en lite sådär ögonväckare, lite sådär, vänta, va? Är det här naturligt? Är det här vanligt? Men också, nej, men just den här oroliga världen, om man säger så, att man vill hitta en trygg plats och man vill hitta trygghet i sitt liv, och då kan ju tron vara en stor del av det. Jag tycker ju att det är så extremt mycket hets bara runt sociala medier och runt så här smalhets och kroppen, men också andra saker med att man ska passa in lite överallt. Och det är väldigt plottrigt, skulle jag nästan säga. Det känns som att man vill hit och dit och man ska passa in och hela den biten. Ja, tycker folk behöver en trygg plats dit de får komma och vara sig själva och bara ta del av något fint.
5: Jag tror inte att det bara har att göra med det sociala, att man får dit kompisarna far. Även om det är liksom en viktig faktor.
2: Benjamin Sträng är pastor i Sionkyrkan.
5: Folk bjuder med kompisar som inte har någon kristen bakgrund eller någonsin gått till kyrkan. Men de känner att det är en trygg plats, här får man vara sig själv. Det finns vuxna och ledare som liksom ser en och bekräftar en, och det är en positiv atmosfär. Det andra tror jag att unga människor idag liksom har behov av att tro på något och längtan efter att tro på något. Och det är inte bara för att världsläge som det är, men jag tror att det är en generation nu som lite mer vågar bejaka det. De är okej med att man är väldigt olika, man sysslar med olika saker, tror på olika saker.
4: Nej, men då jag gick i högstadiet till exempel, så då vet jag själv att jag kändes nog över min tro och var lite så här, ja, men på söndagar hänger jag inte med vänner. Fast jag vet att jag skulle bara kunna säga att jag får till kyrkan på söndagar. Så jag hittar ofta en annan väg att säga det. Men nu så tror jag ju faktiskt att det har blivit verkligen accepterat att man får tro på vad man vill och hela den biten.

0: Härligt hörni, vad roligt att äntligen köra igång. Det känns jättelänge sedan senaste Uprising. Ni hade en superjulfest sen och ni haft ett jättelångt jullov. Och nu är vi här. Och ett nytt år är väl på något sätt alltid en ny start. Och jag tänker så här att det är okej att förvänta sig något nytt från Gud också ett nytt år. Och idag vill jag prata om drömmar. Och rubriken för det här predikan, det är långt mycket mer. Och det var ungefär det vi sjöng, att Gud som kan göra så mycket mer. Vad drömmer du om? Ta fram din telefon. Om en dröm känns omöjlig, ja men det är väl också ganska bra, för då måste du kanske be till Gud. Gud, hjälp mig. Vad drömmer du om? Skriv ner för ditt år. Du kan ha en rubrik, vad drömmer du om? Eller du kan ha en rubrik som heter 2025. Och jag vill att ni alla gör det just nu. Ni får 2 minuter medan piano spelar lite. Det kan vara en liten dröm, det kan vara en stor dröm. Men skriv ner någonting som du hoppas eller längtar efter just nu.
1: Jag har faktiskt skrivit ner sådär olika scenarier vad jag drömmer om. Jag har upplevt att Gud har lagt det på mitt hjärta också att som eventuellt i framtiden på något sätt tjäna församlingen, om det är frivillig arbete eller anställning eller sånt. Men sen har jag också upplevt att Gud har lagt mig just nu till Hanken där jag är. Jag får studera ekonomi och göra det till Guds ära. Får dela min tro och jag tror nog att jag kommer ha ett jobb inom företagsvärlden. Gud vet, men sedan kanske jag... Gud kallar mig att bli pastor, jag vet inte. Sen har jag också sådana där drömmar som att typ jag vill cykla till italienska rivieran, men det är lite andra grejer. Eller göra sådana där coola resor. Att det drömmer jag också om. Amerikanska vilda västern, eller där cowboys, där de far runt på sina hästar. Det är också ett ställe jag skulle vilja se. Och man ser ju lite sådana där idylliska saker ibland på sociala medier där folk rider mellan och berg och sådär. Så det är ju en dröm att uppleva det.
2: När det kommer till drömmar, det som man drömmer på natten.
1: Det står ju i Bibeln och jag nu har folk som drömmer och så där profetiskt, men det här mina drömmar är nog spagettimonster och sådana där saker, så jag tror nog inte jag har den där profetiska drömgåvan tyvärr. Men man kan be för det.
3: Och så hade jag en dröm som verkar ganska vanlig, men jag träffade en karaktär som då var en blå fågel som hade ett mjukt röst och en varm, den var varm och den satt på min axel, och den drömmen så var det typ Gud som var där med mig i form av en blå fågel. Det låter lite konstigt, men ja.

0: era un shishiro. Irishamo sasakisana.
1: En sak som utmärker en pingstkyrka som Sion är att de som besöker gudstjänsterna kanske talar i tungor. Alltså säger ord som inte betyder något.
2: Skulle det ha varit 2022 eller 2023 så var jag på förbön. Det var ett möte och så får man dit fram och så sa de så här, sträck ut händerna och så bad han den här predikanten då, för oss som var där fram. Och min bön var då att få tungotalet som gåva. Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag att det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt, från vid hjärta eller som vid lungorna eller vid bröst, och så kom det som upp mot halsen och sedan så började som tungan röra på sig och så började det komma ut ljud. Och det var som att man typ kunde lägga på och stänga av det. Att det var som inte där heller någonting, att det var någonting där jag inte kände att jag inte var i kontroll. Så det var en fantastisk upplevelse. Jag stod med händerna utsträckta åt sidorna och jag upplevde en sån glädje från Gud. Jag ville bara skratta och det var inte så att jag inte kunde kontrollera mitt skratt. Men det var bara att jag var så lycklig att jag ville skratta. Så det var en stark upplevelse. Men sedan kom jag ihåg så for jag tillbaka till Vör och så upplevde jag att jag hade ett tungotal. Jag försökte, det funkar inte. Men sedan så någon dag senare så kom det nog igång igen, men ja,

0: det finns en grundskeptisk, eller en skeptisk grundinställning till allt, till det frikyrkliga. Och jag säger inte att alla har det, men jag tycker det finns en lite sån här, jaha, de ska till liksom frikyrka eller pingstkyrkan eller så här. Det är lite okänt. Många känner kanske till något socialt projekt eller julprojekt och så här, men man har aldrig satt sin fot och skulle kanske aldrig kunna tänka sig att sätta sin fot i en liksom pingstkyrka. Det låter som så extremt. Men ofta är det för att man kanske inte bara vet så mycket, eller har inte vänner eller familj, eller så har man just uppfattningar från media av negativt slag liksom.
1: Både Lukas och Linda berättar att en av orsakerna till att de väljer att gå till en frikyrka är för att det är lite mer livat på deras gudstjänster och träffar. Frikyrkorna har också mycket ungdomsarbete och bönen och allt som hör till är lite mer fritt. Men det finns också många punkter där frikyrkorna är mer bestämda, mer konservativa. Homosexualitet, till exempel.
2: Jag skulle säga att det är en väldigt känslig fråga. Människorna är viktiga och vi absolut inte vill skuffa bort någon för att de är homosexuella. De får absolut komma och det är ingenting som vi liksom... Eller det finns flera kristna faktiskt som missanvänder eller misshandlar på något sätt den här och säger att okej, du är så syndig, du far till helvete, även fast alla är det. Och jag skulle säga att det är inte liksom människan i sig som är problemet, utan homosexualitet enligt oss är inte en bra sak.
1: När du söker information om frikyrkor möts du av flera artiklar som handlar om deras syn på homosexualitet. Och den kan vara väldigt svartvit. Homosexualitet godkänns inte. Och det är väl det som frikyrkorna kanske är mest kända för de som inte är medlemmar i dem.
0: Och det är det man blir på ett sätt ledsen över också, för att det är ju inte sant. Sen är det ju det är komplexa frågor för kristna. Det är liksom, det är inget man enas i. Det finns olika uppfattningar, men jag tycker att det är sorgligt att det är många som är så nyfikna och intresserade av kyrkans, vad ska vi säga, det man just är emot eller uppfattas hata. Eller så. Det är uppfattningar som sen, för de som är del av en församling, så är det inte det man upplever. Men media kanske snappar upp och sen, vi har blivit anklagade någon gång för det, att vi liksom talar om det eller till och med predikar om, alltså mot människor, eller att vi skulle vara hatiska. Och det, jag menar, jag har varit med här sen, alltså senaste 10-15 åren, och det är en ton som inte, alltså det är inte bara sant. Och jag vill inte anklaga media, för jag tycker media fångar ofta upp det som kanske folk är intresserade av. Men de flesta söker ju ett andligt hem eller en plats att få utforska tron och inte liksom... Inte kanske bara en enskild fråga, utan de har en längtan efter något djupare. Sen kan man ha olika uppfattningar om ganska mycket. Det är en så brokig skara i en kyrka. Och olika åsikter, olika ståndpunkter, men det som förenar ändå det som förenar är större än det som skiljer åt ändå.
1: Benjamin säger att han skulle ingripa ifall han såg någon bli illa behandlad på grund av sin sexuella läggning. Men det finns ändå många historier om homosexuella som farit illa i olika kyrkor, som blivit utsatta för andligt våld och omvändelseförsök. Det kommer vi inte ifrån. Kyrkan vill vara öppen för alla, men i praktiken fungerar det inte alltid så.
0: Tack för att du tar all min synd och min svaghet. Och att du älskar mig. Tack för att jag får vara frälst. Och tack för att jag får vara ditt barn. Amen. Ge en applåd till dem som idag tog det här beslutet. Det är underbart. Gud kan göra långt mycket mer. Vi behöver inte göra så mycket, men han kan göra väldigt mycket. Hörrni, vi har förbön nu. Kom fram om du vill. Om du vill att någon ber för dig. Vi gör det varje gång på fredagarna och på söndagarna här. Så fortsätter vi lovsjunga tillsammans. Och det finns också bönelappar. Om du hellre vill gå och skriva en bön på en lapp så kan du göra det. Bön, någonting som är jobbigt eller ett tack. Någonting som bara tack Gud för att du har gjort det här eller för att någonting. Men hörni, nu lovsjunger vi. Om du tog emot Jesus och bara bönen första gången, kom gärna fram också och bara säg det till någon. Låt någon bara välsigna dig och be för dig. Vi är på din sida. Okej?
1: Fem äldre medlemmar i kyrkan placerar sig på olika ställen i salen. Och det är många som kommer fram till dem för att prata och få en bön.
3: Man får möjlighet att få på förbön, att någon ber för en. Och egentligen, vad ska man säga, miniterapi med Gud involverad, så det är ganska bra terapeut. Nej, men det, om man har någonting, eller om man ser någon annan som man skulle vilja att, nej men hej, kan du be för den här personen tillsammans med mig? Eller om man går igenom någonting, vad som helst, så kan man bara gå fram dit och konfidentiellt så berättar man vad man går igenom, och så tillsammans så lyfter man upp det till Gud.

0: vi kommer avsluta på det här sättet. Men förbönen är såklart ännu öppen och så finns det pizza där ute. Så att stanna kvar och äta och umgås med massa människor. Ha det så bra.
1: Yes. Vi kör nu en sista låt om det finns någon som känner att de vill lämna kvar. Men känner man sig färdig får man också gå och äta pizza. Men ja, ha respekt för dem som är kvar här ännu.

0: Det har gått 2 timmar sedan uprisingkvällens start och det är en lugn och fridfull känsla i salen. Någon har till och med lagt sig ner på en bänkrad och ser ut att sova. Men nu är det dags att stiga upp, för nu bjuds det på pizza.
1: Jag är glad, men trött. Jag är jättehungrig.
2: Hur kändes
1: det? Alltså, så nice. Det kändes så speciellt efter predikan.
0: Sofie Åbacka är en av kvällens lovsångare.
1: Det är, alltså, man vill ju inte behöva tänka på sig själv, och det är alltid skönt att liksom få bara slappna av och stänga ögonen. Liksom bara ge det till Gud utan behöva som bara fokusera på sig själv.
0: Jag blev imponerad av hur länge ni sjöng.
1: Alltså. Jo, alltså, ibland håller det på ännu längre om man tänker typ inte ens på det, för man är så in i det. Det var någon gång på en sån här lägerhelg nu på hösten som vi sjöng en sång i 45 minuter. Alltså det var helt sjukt. Men det var typ så skönt i stunden, för att alla bara som alla kunde texten, så det var bara som sådär samma sak hela tiden, men det var så nice.
3: Men det här som det står i Bibeln, att när man följer Jesus så ska man beräkna kostnaden. Och det står ju också att i den här världen får vi lida, men det vägar som lätt mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Att fast det skulle vara negativa konsekvenser här som inte jag egentligen har upplevt så mycket av. Men om man tar evigheten som perspektiv så tror jag inte det finns någonting som på det sättet inte skulle vara värt det.
0: Evigheten, ja. Den stora frågan. Vad händer egentligen när vi dör?
3: Då tror jag att vi antingen far till himlen eller helvete. Och det pratas ju också om en domen. Pratas ju om att Jesus ska komma tillbaka, och det tror vi ju på. Så det här, antingen så kommer han tillbaka medan jag lever, eller så kommer han tillbaka medan jag dör.
4: Jag tror efter döden så ställs man inför tronen, inför domen som Gud står och dömer då. Och eftersom vi alla är syndiga så förtjänar vi att få till helvete egentligen. Men för mig då jag står där kommer Jesus att stå vid min sida och vara min advokat och säga att nej, men jag har betalat för den här, jag har dött och betalat priset för synden, så du behöver inte få till helvete, du får spendera livet med mig i himlen istället.
0: Men just nu ska de inte till himlen.
1: Ska du få hem? Nej, jag ska till minimum. Kommer du med? Vi måste långa med folk. Bra!
5: Är det också din bästa?
6: Det har för mycket sås i hamburgaren.
1: Okej, det är bra. Jag tycker om det. Jag tycker Mackens hamburgare.
5: Jag håller helt med.
6: Mackens quarter pounder.
1: Okej, den har jag inte smakat, men den är för dyr för att vara snabbmat.
5: Den är inte jättedyr.
1: Allting som är mer än 3 euro är för dyrt för snabbmat.
5: Sure.
0: Du har lyssnat på dokumentären Fredagkväll med Frikyrkan. Elin von Bricht är producent, Are Nicken en dramaturg och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Jag heter Ann-Katrin Granroth. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina som du hittar nere till höger i mobilappen.

0: Och här fortsätter eftermiddag i Ålands Radio. Men som ni hör har vi lite bytt plats, jag och Tua. För att jag som heter Josefina Jansson ska göra en intervju med Tua Åström nämligen.
1: Helt galet.
0: Ja, så här började. För hon har jobbat i stort sett hela sitt liv med radio. Och nu så står pensionen för dörren. 1982 klev hon för första gången in på det som då hette Radio Åland. Och sedan blev det många år på rundradion. Och nu senast, vad vi tror då, 17 år här på Ålands Radio. Så det har blivit dags att summera Tua Åströms radiokarriär innan hon imorgon, fredag, efter Fyra Mix, tar klivet ut i den ljuva pensionstiden. Vad säger du om det där, Tua?
1: Har jag jobbat här så länge?
0: Blev det verkligt nu?
1: Det blir mer och mer verkligt. Mm. Det har känts väldigt overkligt. Så här. Ja, men nu är det ju snart helg liksom. Och så här. Men sen att tänka att jo, det blir snart helg, men sen blir det liksom inga måndagar mer.
0: Nej. Måndagarna är borta.
1: Måndagarnas betydelse ändrar.
0: Ja. Så vi har liksom vänt på allting, så du är veckans gäst?
1: Ja.
0: Tydlig. Eftersom imorgon så vill ju du sända Fyra Mix, och då får man inte plats med någon gästintervju.
1: Nej. För jag sa att jag ville hänga med lyssnarna min sista arbetsdag.
0: Mm. Mm. Men 1982, jag kan ju inte ens räkna hur många år det är.
1: Nej, det är ju stenåldern.
0: 40, mer än 40.
1: Det är 44 år sedan, va?
0: Ja, som du började med radio. Mm. Kommer du ihåg din första dag?
1: Ja. Jag kommer ihåg den, eller ja, ska vi säga att jag kommer ihåg min första, när jag först trädde in genom dörrarna där i lokalerna vid Ålandsplan. Då var det ju Sölgen då, Helge Sölgen som var boss. Och han hade mig att läsa högt ur en annons om kött. Jag tror det var Mattis.
0: Är det sant?
1: Ja, jag skulle läsa högt bara. Jag sa, vad ska jag läsa? Men ta den där annonsen, sa han. Och så var det någon extra pris på någonting. Och så sa han, ja, det blir bra det här. Du har bra röst.
0: Det var det viktiga.
1: På den vägen är vi liksom.
0: Men så vad började du jobba med? Var du reporter då i början? Eller?
1: Ja. Ja. Vi var ju allihop det.
0: Ja. Ja. Hur gammal var du på den tiden? Får man fråga en dag om det?
1: Herregud. Ha mig att räkna baklänges nu. 80, måste jag vara 21, va?
0: Ja, men ganska ung.
1: Ja.
0: Så första, om man säger, riktiga jobbet kanske?
1: Ja, det var det.
0: Mm. Och då var det ju Radio Åland och det var rundradion som liksom styrde oss. Hur var det att jobba här då?
1: Rökigt. Vi satt ju allihop och rökte som borstbindare.
0: Inomhus vid borden.
1: Inne på redaktionen. Och man var oerhört cool om man kunde sitta och, just det, skrivmaskiner.
0: Ja.
1: Ja. Och de lät högt.
0: Ja,
1: ju mer effektiv man var, desto hårdare slog man på tangenterna. Och sen satt man då, försökte man sitta, eftersom det var coolt, att sitta med cigaretten i mungipan, kisa med en öga, fortfarande kunna slamra på tangenterna. Ögonen rann, ögonen sved, men man var så cool.
0: Ja, ja, det är en annan värld, känner jag nu.
1: Det är en helt annan värld. Ja. Och sen det här rullbanden. Vi jobbade ju med tekniker första tiden. Så man hade ju liksom inte så mycket klippkontroll själv.
0: Nej.
1: Men
0: då måste man ju också fått ganska bra relationer med teknikerna. Man jobbar så tätt ihop.
1: Jo. Man jobbar väldigt, väldigt nära teknikerna. Det var roligt.
0: Mm.
1: Ja.

0: Och på Ålandsplan, nu finns vi ju på Ålandsvägen. Ja. Var du med om den flytten också? Nej,
1: nej vet du. Eller, det där är lite diffust. Jag tror jag var på något av mina externa äventyr.
0: Ja, ja.
1: För att jag har liksom... det var i början så att jag kände... Jag var ganska rastlös av mig. Mm. Så jag tänkte att nej, nu måste jag göra någonting här. Och så var det en resa eller så var det jobba med någonting annat ett tag. Eller studera och sådär. Mm. Men jag kom liksom alltid tillbaks.
0: Varför, vad var det som lockade dig tillbaks då?
1: Ja, roligt jobb. Mm. Helt enkelt. Väldigt roligt jobb.
0: Men vad, alltså, man kan säga roligt jobb, men vad är det som gör det ett roligt jobb då?
1: Ja, vad är det som gör det här jobbet roligt? No, men ingen dag är ju den andra lik. Mm. Du har i princip samma arbetsredskap. Men det är liksom en ny lucka som man öppnar varje dag utan att veta vad som finns där. Mm. Så att det är väl det här oförutsägbara som jag gillar. Mm. Där. Ja.
0: Och vet du, som alla reportrar gör när man ska göra en intervju så gör man research. Och det har jag gjort på dig också.
1: Aha.
0: Och vet du vad jag fick fram då ganska omedelbart?
1: Nej.
0: Så jag tänkte att nu har jag nog klickat fel här. För det står att vi har en Tua Åström registrerad på IMDb. Alltså den här sajten som listar alla filmer i hela världen. Och liksom alla som haft med film att göra. Jag tänkte, va? Är Tua där? Men där var du. En bild på dig också. Från ungdomens dagar.
1: Varför då?
0: TV-serien Station.
1: Ja, Stacy!
0: Ja, vad berättar?
1: Stacy! Det var... Det var någon sorts ungdomsprogramsexperiment som den här ungdomsredaktionen då på Ylle starta. Och så samlade de ihop några sådana här som var. Vi var lite olika typer. Jag var liksom den här lite rockbruden. Mm. Och så var det den här alternativa Saliven Gustafsson.
0: Okej.
1: Okay. Ja, som han håller på mycket med film och så. Och så var det en väldigt välputsad man vid namn Niklas, som jag tror är skådis idag. Och så var det Johanna Blom som också var de där välputsade. Mm. För de hade liksom skapat ett sånt här gäng med olika karaktärer.
0: Okej, okay. Och ni gjorde en tv-serie ihop?
1: Ja, det var en serie ungdomsprogram. Och det roliga var att jag tror det var jag som föreslog var vi skulle spela in.
0: Mm. Var var det då?
1: Det var ett gammalt sån här, vad heter det, ställverk på järnvägsstationen. Mm. Så det stod liksom ett tvåvåningshus, ganska så här romsigt. Det såg ut så här som ett ödehus.
0: Ja.
1: Och där, det var stationen.
0: Ja, nu förstår jag varför det heter stationen då.
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men hur länge höll ni på då? Kommer du ihåg?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Vi höll på ett tag.
0: Det är slutet av 80-talet verkar det ha varit.
1: Ja.
0: Ja, och då hade du sådär riktigt tuperat hår på den bilden.
1: Yes. Och håliga jeans och lång skjorta med mönster.
0: Ja. Mm. Men som du säger, du har varit lite av och an, men radio har alltid varit. Och mycket på rundradion just. Alltså det var ju... Radio Åland var ju en del av rundradion fram till, som vi nu har lärt oss, 1996. Då Ålands radio blev ett eget bolag om man tar över det här. Men skulle man säga att du har haft någon nisch i ditt radioarbetande? Liksom?
1: Ja, nisch. Jag vet inte, jag har ju liksom hoppat genom ganska många lådor på den här tiden. Men sån här... Det som kallas human interest har väl varit liksom min grej hela vägen. Alltså sånt som intresserar vanligt folk.
0: Mm.
1: Ja. Så här, folknära radio.
0: Men du har gjort ganska mycket barnprogram också.
1: Det har jag också gjort.
0: Mm.
1: Och det är ju också lite samma sak. Samma tilltal. Mm. Så här. Det ska inte vara så krångligt.
0: Nej. Och sen var du och liksom vimsade iväg lite till andra arbetsplatser.
1: Ja.
0: Vad berodde det på?
1: fick lust. Jag var i lärare.
0: Jaha.
1: Jag var i högstadielärare.
0: Sitter på
1: det var jättekul. Det är absolut ett av de jobb som jag bra ska kunna välja.
0: Mm.
1: Och sen har jag varit projektledare på Folkhälsan.
0: Mm.
1: Jobbar med föräldrastöd. Och ja, lite allt möjligt. Ena med det sjunde.
0: Ja. Sånt där som ger erfarenheter som är bra att ha när man är journalist.
1: Ja, fast vet du?
0: Nej.
1: Jag kallar mig inte journalist.
0: Nej, varför inte det?
1: Nej, för att jag har haft jättesvårt med den saken. Eftersom jag inte har någon journalistutbildning.
0: Mm-hmm.
1: Men jag kan säga, jag jobbar journalistiskt.
0: Mm.
1: Men jag är ingen journalist.
0: Okej. Okay. Mm. Men vad säger du att du jobbar som då, om någon fråga?
1: Ja. Radiopratare.
0: Ja. Okej. Okay. Ja, vi ska prata mer med dig, men du har ju fått välja två låtar.
1: Aha.
0: Och jag ska säga till lyssnarna att det är inte precis de låtarna man ska tro.
1: Nej.
0: Det är lite annorlunda. Men den här första, det är en ganska ny låt.
1: Mm.
0: En cover av en annan känd låt. Varför? Varför?
1: Varför jag har valt den här? Det är för att, alltså det finns ju mycket att säga om den här låten. Den är ganska ny för mig. Mm. Jag hörde den själv första gången bara för några dagar sedan.
0: Är det så? Och, så ja,
1: och då började jag skratta. För då tänkte jag, men det här är ju helt perfekt. För jag har ju jobbat, jag vet inte hur många firamix jag har gjort.
0: Mm.
1: Och det finns en låt som återkommer och återkommer som jag har, jag har tröttnat ganska ordentligt på den. Det är den här Grattis Smurfen. Mm. Vet hur den låter?
0: Ja, tack.
1: Ja, precis. Och så att det blir Smurfarna.
0: Mm.
1: Men sen blir det då, jag tänker mig att man ska ju inspirera lyssnarna till att ta nya steg.
0: Mm.
1: Och om jag tänker så att det här är ju en helt möjlig låt att spela.
0: Steget är inte så långt.
1: Nej. Också i fyra mix, för det här är också en cover på en låt som brukar spelas väldigt ofta, den också i fyra mix.
0: Ska vi låta det vara så?
1: Japp.
0: Och låta lyssnarna höra?
1: Mm-hmm.

0: Ja, där har vi smurfarna med Smurfa Bastu.
1: Ånga.
0: En ny favoritlåt för våra Firmix-lyssnare.
1: Jag hoppas det. Jag tycker det här är den här som man bra kunna spela.
0: Ja. Tuva Åström, det är du som är dagens, eller veckans gäst till och med. Eftersom du tänkte gå i pension här.
1: Ja, det verkar så.
0: Ja. Men att plocka en sån här låt som en av de två låtar man får välja när man har sin pensionärsintervju. Det säger en del om dig.
1: Ja.
0: Du brukar plocka fram lite oväntade saker.
1: Ja.
0: Varför är det kul?
1: Nej, men alltså jag tycker ju egentligen att man ska ju inte ta saker på för stort allvar.
0: Ah.
1: Mm. Man måste ju kunna skratta åt egentligen allting, tänker jag.
0: Mm.
1: Sådär lite. En klackspark. Så allvarligt är jag inte saker och ting. Liksom.
0: Okej, okay, ja. Mm. Ja, för att jag lyssnade också igenom ditt sommarprat som du också haft.
1: Oh.
0: 2004.
1: Oh.
0: Och där var det samma känsla att jaha, hon valde den där låten.
1: Ja, men det är så här att jag älskar musik.
0: Mm.
1: Och under de här åren med radio har jag ju fått serverat så fruktansvärt mycket musik från alla genrer.
0: Mm.
1: Så att min musiksmak är konstig och jättebred.
0: Ja, för vad tycker du om? Vad tycker du om för musik?
1: Det är från vecka till vecka.
0: Aha. Så du kan inte säga en genre?
1: Nej. Just nu, jag har sagt åt lyssnarna att just nu är jag lite såld på sån här som låter lite äldre.
0: Mm.
1: Lite swing så här liksom, fast det är med nya artister då.
0: Mm.
1: Men vad heter det? Nej, men herregud, jag gillar blues.
0: Jag tänkte säga blues är väl lite det blues du återkommer gillar, till.
1: Ja. Jag gillar gammal hårdrock. Jag gillar vispop. Jag gillar country också. Mm. Och dansband har jag börjat tycka om.
0: Är det sant det?
1: Ja, det är jättekonstigt. Jag trodde aldrig det skulle ske. Men dansbandsmusik tycker jag om för att min kropp vill dansa till den. Det är funktionsmusik helt enkelt.
0: Ja,
1: jag lyssnar inte jättemycket på texterna, men liksom man
0: rör sig.
1: Ja, man får lust att dansa.
0: No, men du har ju gjort en dokumentär om dansband också.
1: Japp.
0: Vad var det då?
1: Det var under coronan då jag då genom Firmix kom i kontakt med många lyssnare som var så himla ledsna för att de inte fick dansa. Och sen började jag då plocka ihop folk och prata om det här. Och vissa löste ju det på ett annat vis då. Att det streamades ju dansbands.
0: Ja, vi hade mycket konserter på tv.
1: Ja,
0: sånt, till exempel.
1: Ja. Och då dansade folk framför tvn.
0: Aha.
1: Ja, till exempel.
0: Ja.
1: Och ja, det var ett långt arbete att göra den här dokumentären. Men den var jätterolig att göra.
0: Mm. Ja, det var en konstig tid också. Men det är ju så fint att ha det liksom arkiverat sen.
1: Jo,
0: det var så här det var.
1: Ja, och det här var verkligen ur den vanliga människans perspektiv.
0: Mm.
1: Det var inte vården och det var inte skolan och det var inte det. Utan det var vanliga människor som satt och var deppade över att de inte fick träffas, umgås, skratta och dansa tillsammans.
0: Mm.
1: Så.
0: Ja, men när du tittar tillbaka på vad du har gjort här på radion under alla år.
1: Mm.
0: Vad är det liksom som du känner att ja, men det där blev riktigt bra?
1: Den grejen. Oh, dokumentären om, som heter När det här är över ska vi dansa.
0: Mm.
1: Mm. Den tyckte jag blev jättebra. Och sen, jag menar, jag tycker ju väldigt mycket om att sända direkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är nästan som att det liksom tänder till något extra i dig när det händer.
1: Fast, ja.
0: Och särskilt om det händer något oväntat.
1: Ja. Det är som då man hamnar på den där hala isen.
0: Mm.
1: Så då går alla liksom, alla system slås på. Och så funkar man, och så blir man så här, wow, oj vad jag funkar bra.
0: Ja, men som i fredags när vi hade Ålands Radios 30-årsjubileum, ja. Och du sände Firarmix live från torget.
1: Ja, det trodde jag inte kunde ske.
0: Nej.
1: Men det blev, ja. Så, mm.
0: Men du har ju gjort så mycket, alltså bara det jag kommer ihåg, och jag har ju inte jobbat här så många år som du har gjort, men Eftermiddag är det här senaste projektet, mm. ihop med Live på Åland förstås, mm. som du har producerat och liksom bokat konserter och klippt ihop och så. Mm. Kulturmagasinet har vi också haft.
1: Ja, det var roligt att göra kulturmagasin. Synd att det lades ner.
0: Mm. Många år så producerade du också vårt morgonprogram här på Ålands Radio. Jättemånga.
1: Just det. God morgon.
0: Ja.
1: Ja, det var också jätteroligt.
0: Ja.
1: Då var vi ute hela tiden. Det var ju mottot var hellre direkt än perfekt.
0: Ja.
1: Så det var inga bandade grejer. Det var fegt att banda.
0: Mm.
1: Allt skulle vara direkt sänt.
0: Mycket direkt sändningar.
1: Ja, ja.
0: Sen har vi haft sådana små saker. Jag tror att du var en del av Fixa och Dona, heter det så kanske?
1: Nej, det var Kjells.
0: Okay.
1: Jag gjorde något av de programmen.
0: Seniormagasinet
1: 70 plus.
0: Mm.
1: Ja, det var också jätteroligt att göra. Så, det var också synd att det lades ner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men sen, vi har ju nämnt direktsändningar och de här reportagen som du också har. Du är så bra på att beskriva miljöer och att man hör med olika ljud och så.
1: Jag tycker om ljud. Jag är väldigt inne på att arbeta med ljud. För att en ljudmiljö berättar så mycket.
0: Mm.
1: Du kan säga vissa saker med ord och du kan beskriva i text. Men om du också hör vågor, kras av tång, vinden, kanske någon fåglar. Eller om du helt enkelt gör så att du lagar den ljudbakgrunden.
0: Ja, det låter som att du tycker det är roligt att laga.
1: Det tycker jag är jätteroligt. Oh, herregud, jag kan lägga ner hur mycket tid som helst på en minuts bakgrundsljud.
0: Mm.
1: Och då lägger man bygger det som en tårta ungefär.
0: Ja.
1: Ja, du har en botten
0: mm.
1: och sen börjar du lägga till lite, ja men där ska vi ha lite jordgubbssylt. Och den kanske botten är vågor, vågskvalp. Och så tänker du, ja men där ska det nog komma förbi en motorbåt.
0: Ja.
1: Och så letar man upp motorbåten och så lägger man den som nästa lager. Och så, men det låter lite tomt, kanske vi skulle ta lite måsar också.
0: Mm.
1: Och så plockar man in måsar och lägger in dem. Och så lite vind och kanske lite musik också.
0: Mm.
1: Så, nej, det där är lustarbete för mig.
0: Men det låter som att det är också någonting du kommer att sakna när du går på.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men nu, alltså, de senaste åren så hade ju, då har jag ju enbart varit programledare i princip. Så att jag har ju inte kunnat ägna mig åt det här ljudgalenskapen så mycket som jag gärna ska ha gjort kanske.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men du går i pension, men nu för tiden, så fast folk har gått i pension så kanske de inte släpper taget hela tiden.
1: Nej, de brukar ju poppa upp ibland i olika sammanhang.
0: Kan det vara så med dig då?
1: Det kan vara så att jag poppar upp.
0: Ja.
1: Jag får säga som Donald Trump sa, jag kommer tillbaka i någon form.
0: Ja. Ja, men det ser vi fram emot. Men jag tänkte inte avsluta intervjun nu. Bara
1: nej,
0: det
1: låter så.
0: Kom dit, helt plötsligt. Nej, men också var man intresserad av, nu när du har sänt Eftermiddag många år och firar Mix. Man får ju ibland speciella relationer med lyssnarna.
1: Ja.
0: Har du det?
1: Ja. Ja, och jag kommer att sakna dem.
0: Ja.
1: Jag blir nästan tårögd. Nej, men det blir ju som en familj, de som hör av sig.
0: Mm.
1: Det finns ju massor av folk som lyssnar och inte hör av sig. Men man vet ändå att de hör liksom till de här dagliga kompisarna. Och sen har man de här då som man känner vid namn.
0: Mm.
1: Och de är ju som, ja, men det är som en familj. Det är olika karaktärer, det är sådär som det här ungdomsprogrammet.
0: Mm.
1: Alltså det är olika karaktärer med olika roller, så här. Ja.
0: Men har det hänt något särskilt kul med någon lyssnare då? utanför kanske radiosändningarna?
1: Någon gång fick jag fick bullar.
0: Ja.
1: Ja, färska bullar, nybakta. Kom det in en korg, en dam, en korg nybakta bullar. Det var jättetrevligt. Och sen fick jag här i veckan fick jag en enorm blombukett.
0: Ja.
1: Och en fin liten present till också.
0: Mm. Oj, oj.
1: Ja.
0: Och sen, alltså man märker ju att du också är viktig för lyssnarna då på ett annat
1: sätt. Ja, jag tror att, jag tror att programmet är viktigt för lyssnarna.
0: Mm.
1: Där du har den där människan som är en vanlig människa. Mm. Som inte är någon som intervjuar makthavare eller sådana saker. Utan en som bara liksom finns där och pratar om vanliga saker med vanligt folk.
0: Är det inte lite det som är, jag menar, när jag har jobbat med dig i många år, mm. att det är det du brukar säga, att kommer vi inte på något, men vad är det som det snackas kring kaffebordet just nu? Mm. Det är det vi borde göra.
1: Ja.
0: Är folk nyfikna på någon ny lokal, då ska vi vara där.
1: Ja.
0: Och så.
1: Lite närradio. Folkradio.
0: Folkradio,
1: det gillar jag alltså.
0: Ja. Vi måste också blicka tillbaka lite grann. Alltså man har ju olika perioder i sitt liv.
1: Mm.
0: Och det kan bero på olika saker. Ibland kanske man är ledig ett tag och är föräldraledig och sådär. Mm. Du har också varit, du hade en sån här blindtarm. Får vi säga det? Du hade ju
1: sprucken blindtarm. Det är många som har blindtarmar.
0: Ja.
1: Och de blir ibland tokiga. Så att, ja.
0: Din försvann.
1: Ja, den är borta. Tack och lov.
0: Och så fick du vara hemma ganska länge med det.
1: Ja.
0: Då hade du en paus.
1: Ja.
0: Men sen har vi ju, jag måste ju ändå nu.
1: Jo.
0: Ja, för du blev ju en annan människa efter det.
1: Mm.
0: Ja. När din son gick bort.
1: Ja.
0: Ja. Och den tid du tog för att bearbeta det efteråt, och var hemma väldigt länge.
1: Ja.
0: Och sen kom du tillbaka som en annan människa.
1: Ja, men det kan man säga. Att från, det är ju som att en människa är ju som en Rubiks kub.
0: Mm.
1: En sån där som du kan vrida jättemånga varianter och så får du olika såna här sammanställningar av färger. Och sen liksom om du vrider den riktigt ordentligt så bara, det är samma bitar men de sitter på helt nya ställen.
0: Ja.
1: Så ja, jag blev nog kanske, trots att ingen tror det, jag blev en allvarligare människa.
0: Mm. Men också liksom att värderingarna måste ju ändras.
1: Ja.
0: När någonting händer som man inte tror ska hända.
1: Jo.
0: Liksom. Att vad är viktigt i livet.
1: Ja, så är det. Jag kanske också blev en snällare människa.
0: Mm.
1: Tänker jag.
0: Mm. Snällare mot dig själv också?
1: Ja, kanske. Nej, jag vet. Jag tycker jag blev snällare mot... jag menar alltså, så här... Annars kan man ju hetsa upp sig över skitsaker på riktigt.
0: Mm.
1: Ja, man kan gå omkring och vara arg över alla möjliga bagateller. Men liksom det har jag lite nog tappat, tack och lov. Så att jag tar inte så mycket stress längre.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och alltså du är ju en jättestark person som har gått igenom det och sen kommer tillbaks och dessutom gör intervjuer med andra som har varit med i nästan samma situation.
1: Ja, men det gör ju att man förstår. Man förstår vad de har gått igenom.
0: Mm.
1: Så det blir som lättare på det viset.
0: Så Lukas är borta.
1: Mm.
0: Men du har ju mera barn och barnbarn.
1: Oh ja, vi har vuxit. Familjen har utökats. Jag har 3 barnbarn.
0: Mm.
1: Den minsta är 3. Sen har vi en 7-åring. Och så har vi en 10-åring. Och så har jag 2 döttrar.
0: Mm.
1: Så.
0: Mm. Så jag gissar att, jag menar, nu har du kommit in i mormorstadiet.
1: Ja.
0: Ordentligt.
1: Jag har ju varit där 10 år
0: redan. Ja, men jag menar när man går i pension och får all tid i världen, då blir man next level mormor.
1: Yes, det blir telefonkatalogen har samma funktion fortfarande, så ska det stå mormor efter mig. Så.
0: Mm. Men så jag gissar att det blir mycket barnbarn när du går i pension. Men du pysslar ju också mycket hemma.
1: Japp. Mycket, mycket trädgård. Mm. Jättemycket trädgård.
0: Vad är sommarens projekt?
1: Oh.
0: Oj, det är många.
1: Projekt kan ju vara antingen i singularis eller pluralis. Ja. Så nu blir jag så här, ska jag ta allihop på du eller? Nej, men herregud, sommars projekt. Jo, det som alla somrar är mitt projekt. Nämligen att få en kålskörd.
0: Ja, du har kämpat.
1: Jag har kämpat i, jag tror det kan det vara fjärde eller femte året nu.
0: Men förra året var de väl rätt okej?
1: Okay?
0: Nej.
1: Det, då kom åkersnigeln.
0: Jaha.
1: Ja. Och sen tog, broccolin, den åt kålfjärilarna upp helt och hållet. Så att, nej, det är alltså kål och jag. Mm. Men i år ska det
0: bli?
1: Jo, för att nu, det kan inga gå fel.
0: Nej, ta
1: det. Ja, för jag sådde kålen i februari, början på februari.
0: Mm.
1: Mm. Den har stått och vuxit så där lite kallt och jobbigt. Stora, kraftiga plantor som jag satt ner i ordentligt gödslade pallkragar. Min man hjälpte mig att bygga inbrottssäkra kolnätstunnlar. Sen när han hade spikat dit dem så tänkte jag, men herregud, hur ska jag rensa? Men det får jag lösa, jag får bryta mig in sen på något vis. Så att nu tänker jag att chansen att jag får en kålskörd är i alla fall större än det första året.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, men det låter som ett projekt.
1: Ja.
0: Och fler projekt lär det bli tillsammans med mannen Bengt.
1: Ja, ja. Vi bygger gården full av konstiga små hus. Så, senast då, med tanke på smurfarna, så bastu.
0: Mm.
1: Bastu, vi har provbadat bastun, den är jättebra. Ja. Den kommer inte riktigt upp i temperatur som jag skulle vilja, men det kommer att lösa sig.
0: Och när det börjar bli mörkt lite mer på dygnet, då tar du fram din kreativitet ur fickan.
1: Jag tänkte säga, då kommer jag tillbaka.
0: Ja, det är med. Men...
1: Det var så här, nej, vad ska jag göra nu? Jag vill ringa Heidi och fråga om de har något jobb åt mig. Jag har ett helt rum fullt med glasmosaik och garn och tyger och papper och målfärger och ståltrådar och allt.
0: Mm.
1: Vävstol ska jag sätta upp.
0: Ja.
1: Så.
0: Mm. Så kan vi lova då att vi inte kommer att ha hört det sista från Tua Åström, utan att du återuppstår på något vis i samhället så att vi hör?
1: I någon form återkommer jag nog.
0: Kommer du att ta dig an något projekt, inte projekt, men kanske... När man jobbar på public service så behöver man ju vara ganska tyst som en mus och inte tycka så mycket. Kommer du börja tycka saker?
1: Jag har så svårt att låta bli. Nu biter jag ihop tänderna här, men alltså, jag tycker ju... Jag menar, jag är en människa med starka känslor.
0: Mm.
1: Så det är ju svårt att sitta och så verkligen naglarna i stolstoppningen för att inte de ska fara iväg på tangentbordet. Att jag verkligen ska säga vad jag tycker. Jag får väl, om jag nu tänker att jag eventuellt ska dyka upp i någon form här igen, så får jag väl kanske... Jag får ta det lite försiktigt.
0: Ja. Men jag menar, vad vurmar du för då? Förutom liksom person... Naturen? Det?
1: Miljön.
0: Miljön, ja.
1: Mm. Mm.
0: Att den ska få vara?
1: Ja. Att jag är väldigt så här miljöengagerad.
0: Mm.
1: Så. Mm.
0: Ja, men det låter bra.
1: Mm.
0: Då har vi inte stängt alla dörrar. Det vill man inte göra heller.
1: Nej. Nej, det ska man inte göra.
0: Nej. För du gör ju din sista, om man säger, vanliga sändning imorgon då. Då är det firarmix.
1: Jupp.
0: Precis som vanligt.
1: Jo.
0: Tänka sig.
1: Jo.
0: Om det kommer någon lyssnare väl knack på, får de komma in då?
1: Ja, men det ska väl gå för sig. Jag har ju sagt länge och väl att det jag har kvar är... Att någon kommer in och hälsar personligen. Men det hände ju förra.
0: Det hände ju i fredags.
1: Ja, det hände ju i fredags. Så nu är det också gjort. Nu har jag kryssat i den rutan också. Ja. Jag har sänt nattsändningar. Jag har till och med sänt sport.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Jaha. Vad då för sport?
1: Nej, det gick inte så bra.
0: Okej.
1: Det är väl en av de tidiga erfarenheterna där jag insåg att Tuva och sport, nej, kanske inte ändå. Mm. Jag har sänt nyheter, jag har gjort nyhetsreportage, jag har gjort allt. Mm. Och till och med har jag fått personligen ta emot hälsningar på torget.
0: Ja. Check på den.
1: Check på den.
0: Mm. Men då ser vi fram emot ett fira mix imorgon.
1: Ja.
0: Som vanligt med Tuva. Kanske det blir lite inspelat i slutet efter fira mix där, så vi kan få fira det lite.
1: Ja, för att jag tänker att det skulle vara kul med lite tårta för mig också.
0: Det ska bli tårta imorgon.
1: Ja.
0: Det ska det bli.
1: Ja.
0: Men först ska vi faktiskt byta plats igen.
1: Mm.
0: Och så ska vi lyssna på din sista låt. Och vad har du tänkt med den då?
1: Jag tycker om Robert Broberg.
0: Mm.
1: Jag tycker om honom för att han leker med ord på ett alldeles helt underbart sätt. Men den här låten leker han inte så mycket med ord. Men det är ett stort tack till lyssnarna.
0: Och det vill du också ge.
1: Japp.
0: Och tack, Tuva Åström.

Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: Föreningslivet på Åland ska få ta större plats nu när Mariehamns stad i samarbete med Funktionsrätt Åland, Ålands ungdomsförbund och Mariehamns församling arrangerar föreningsfesten på torget i Mariehamn i slutet av augusti. Arrangörerna, ja, de hoppas på att locka både fler föreningar att delta och fler ålänningar att hitta nya intressen. Du hör arrangörerna Sofie Roksbäck och Matilda Husell från Mariehamns stad förklara vad föreningsfesten är.
1: Föreningsfesten är ett evenemang där vi vill lyfta fram föreningslivet på Åland. Tanken är då att föreningar får komma och visa upp sig och berätta om sin verksamhet. Och sen får besökarna komma och inspirera, ställa frågor och kanske hitta ett helt nytt intresse som de vill vara delaktiga i.
2: Och när vi pratar om föreningar så kan det vara vilken förening som helst?
1: Ja, alla former av föreningar. Om man ser sig som en förening så då är det bara att anmäla sig och delta.
2: Men varför ordnas den?
1: Vi vill lyfta föreningslivet. Vi vill synliggöra föreningar som kanske inte syns så mycket. Jag till exempel, nu när jag har sökt på alla föreningar så har jag hittat massor med föreningar som jag inte ens visste fanns på Åland. Och därför vill vi lyfta dem.
3: Och sen så vill vi också skapa samhörighet både med föreningslivet och Ålands befolkning, även inflyttade. Vi har ibland lite svårt att nå ut hur viktigt föreningslivet är för våra sociala kontakter helt enkelt. Och det är jätteviktigt att vi lyfter det också för inflyttade, att de får den här möjligheten att se vad mycket föreningar vi har här på Åland och ges möjlighet kanske att delta i en förening, bli medlem och få den här sociala kontakten och liksom få känna att man tillhör någonting. Jag tänker ändå att det är superviktigt för alla att få känna det där, att det här var min förening, det här är min grej. Så därför tänker vi också att den här mångfalden är så otroligt viktig, att vi kan få visa upp hur mycket föreningar det finns, både i Mariehamn och på Åland för de som flyttar till oss, och förstås för andra ålänningar också, att kanske hitta en ny förening. Så det är verkligen för alla ålänningar, både ny som gammal.
2: Men hur många föreningar finns det på Åland? På ett ungefär?
1: Oj, jag har listat 300 föreningar. Det finns jättemånga föreningar.
3: Vi tror att det finns fler än 300.
1: Ja, det finns definitivt fler än 300. Men det är de som jag har fått på papper i alla fall.
2: Och alla dessa föreningar är aktiva då?
1: Ja, dessa 300 ska jag säga är aktiva. För jag har då undersökt om de fortfarande är aktiva genom att kolla på deras hemsidor eller Facebook-sidor, och jag skulle definitivt säga att de är aktiva.
3: Men har vi missat någon så har man ju möjligheten nu att kontakta oss, och vill man ha mera information så får man jättegärna höra av sig till oss här på Rådhuset, och man kan bland annat mejla in på radhuset@mariehamn.ax om man har frågor, så ser vi till att Matilda får den här e-posten så man kan ställa sina frågor.
2: Matilda, hur skulle du säga då att intresset ser ut inför årets föreningsfest?
1: Jag ska säga att det är ändå stort. Att just de föreningarna jag varit i kontakt med har varit väldigt glada och engagerade att delta. Men sen kanske vi inte har fått just det antalet ansökningar som vi skulle önskat. Och det är därför vi nu vill motivera föreningar att anmäla sig för att kunna delta i det här evenemanget.
2: Hur många ansökningar har ni fått in?
1: Nu ska jag säga att vi har runt 30. Och vi vill ju ha många, många fler. Så därför är det dags att anmäla sig till årets föreningsfest.
2: Varför har inte fler anmält sig?
1: Antingen så är det att folk inte har fått reda på det. Vi har försökt verkligen att sprida det. Jag har spridit det via mail, men också via inbjudan på vår hemsida och på Facebook. Och så har vi varit runt och lagt upp posters runt på Åland. Men sen tror jag det också är att det tar tid för föreningar att kunna veta om de får delta. Man måste prata med sin styrelse och det tar tid att ordna ett möte och sånt. Men annars oklart.
2: Hur långt fram kan man anmäla sig om man är intresserad?
1: Nu har vi satt deadline till sista maj. Och sen får vi se hur många som har anmält sig då. Och jag skulle inte säga att man ska vara rädd att anmäla sig senare. Att vi uppskattar ändå om man anmäler sig, oavsett om det är efter sista maj.
2: Har ni något exempel på vilka föreningar som har anmält sig till denna fest?
1: Vi har haft lite idrottsföreningar, sen lite inom funktionsrättföreningarna och sen har vi haft lite inom kultur. Så det är blandat, det skulle jag absolut säga.
2: Vad händer på torget då den 29 augusti? Är programmet satt?
1: Nej, vi har inte programmet satt, men jag skulle säga det som en fest där föreningar får visa upp sig. Vi har tillgång till scenen och där är det redan föreningar som har visat intresse på att visa någon form av uppträdande. Till exempel har vi lite band som gärna vill visa sig. Vi hoppas på kanske någon kör, någon annan förening som kan göra någonting på scenen. Och sen bara allmänt trevlig dag där föreningar möter nya personer som vill anmäla sig och bli en del i föreningen.
3: Vi har fått mycket respons när vi har haft det här två gånger förut också, att de som väl deltar, alltså föreningarna själva, tycker det är så otroligt roligt att få träffa andra föreningar. Man kanske också hittar en annan förening man vill delta i, men också just det att man får andra föreningar att prata med, att hur gör ni, hur gör vi, att just sådana saker har också varit jätteuppskattat. Det finns den här möjligheten att träffas och se vilken mångfald det finns och hur många som faktiskt är aktiva inom föreningslivet. Och det har också diskuterats många gånger att det behövs många nya medlemmar till föreningar. Att vissa föreningar lite har börjar dö ut kanske, det är en generationsväxling. Så vi tänker också att den här föreningsfesten kan bidra till att man kanske kan få flera medlemmar i sina föreningar. Och vi uppskattar verkligen om man har någon form av flyers med eller någon information när man kan träffas eller ses. Just så att man, det är lätt att få kontakten sen efter den här dagen. Att just det var den här föreningen som var så rolig. Jag har ju lappen med mig. Att då, där, till den personen kan jag ringa. Eller dit kan jag gå på tisdag kväll för att liksom sticka. Eller vad det nu kan vara för någonting. Spela strategispel. Eller vad det nu kan vara för förening som man har hittat och intresserat sig av.
2: Är ni själva aktiva i någon förening?
3: Ja, lite blandade föreningar. Det är jag absolut.
1: Inte för tillfället, men nu när jag har fått sett vad det finns för utbud här så kommer jag nog definitivt gå med i någon förening.
2: Det här blir den tredje gången ni arrangerar det här. Nytt för i år är att ni har flyttat den här festen till torget med omnejd. Vill ni förklara lite, vad menar ni med omnejd? Jag förstår ju att ni ska vara på torget som du sa, Matilda. Ni har scenen där och där är föreningarna intresserade av att stå och visa upp sig. Men torget och omnejd, varför?
1: Vi vill göra oss mer synliga. Torget är väldigt i centrum och då kan folk som går förbi bara se, oj, det är någonting som händer här på torget. Och så kilar man förbi och så tittar man. Och sen är det mycket större yta att jobba med. Och som sagt, när vi har scenen är en mycket bra grej att ha användning för. Så ja.
3: Feedbacken också från de senaste åren, vilket vi alltid har skickat ut en enkät efteråt. Och feedbacken har varit att man gärna vill bara stå mera samlade än vad vi till exempel gjorde förra gången då vi var här runt Rådhuset, kyrkan, Unkan och Röda Korsgården. Så man, det är liksom någonting vi har tagit fasta på, att man känner att man vill stå lite mera tillsammans just för att få det här delaktigheten och känslan av att det är en händelse som händer och att man får möjligheten att ta del av andra föreningar. Och sen så tänker vi just det, tillgängligheten, att det är möjligt för så många som möjligt att komma och titta förbi en kort stund eller vara en längre stund helt enkelt och ta del av mer av aktiviteterna under dagen.
2: Ja, det sa arrangörerna Sofie Roxbäck och Matilda Hussell.

0: Mariehamns stad, Jomala kommun och landskapsregeringen har tagit fram en gemensam strategi för utvecklingen av tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Strategin som nyligen har godkänts politiskt hos alla tre parter baseras på en gemensam vision om att stärka kollektivtrafikens funktion, förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik, minska trafikbelastningen i centrala områden samt säkerställa en mer enhetlig och samordnad planering över kommungränserna. Elin Roselius, som är byråchef vid Vägnätsbyrån, ser fram emot det fortsatta samarbetet kring tätortstrafiken.
1: Arbetet med den här strategin finns med i det nuvarande regeringsprogrammet. Och samarbetsgruppens uppdrag har ju varit att ta fram gemensamma mål för tätortstrafiken och i syfte att hitta effektiva trafiklösningar. Så vi vill hitta en gemensam

0: del skyltning med mera. Men det handlar också om längre och strategiska beslut kopplat till att hitta och identifiera de här målsättningarna så att vi jobbar åt samma håll och hittar en gemensam standard och ett harmoniserat vägnät. Det ska inte märkas av egentligen vem som är väghållare, utan du kan förvänta dig en viss typ av nivå.
1: Det nämndes ju då att Jomalas expansion är en anledning till att det behövs ett sånt här samarbete.
0: Jag tror att det här samarbetet skulle behövas oavsett. Men däremot så blir det väldigt tydligt sett till när vi har, och framförallt den södra delen av Jomala, bland annat på Maxingområden, så expanderar väldigt, väldigt snabbt. Vi har ju definierat det här tätortsområdet, och det är inte bara de områdena som har en tätortsskylt idag, utan det är ju ett område sett i befolkningstätheten. Och när vi har tagit ut data för det här området så ser vi att det är nästan 15 000 personer som bor i det här definierade området, och det är hälften av Ålands befolkning som bor inom det här området.
1: Ni vill till exempel få fler att åka kollektivt, och det pratar man om på många ställen, men det är svårt att nå dit.
0: Absolut, och i det här arbetet så lade vi väldigt tidigt både en vision, gemensam vision från samarbetsgruppen och den här politiska referensgruppen. Men vi definierade också de här, vilka utmaningar och hinder ser vi framåt för att nå den här visionen. Och en av de utmaningarna vi såg så var ju just med invanda resmönster. Att har du åkt bil i alla år så kanske det är svårt att börja åka kollektivt. Så det är absolut en utmaning.
1: Och där är det också problem med tidtabellen ibland. Det kanske passar för att åka till jobbet, men du kommer inte hem.
0: Det är också en del. Och en fördel nu som vi lyfte här idag var att nu har vi lördagstrafik från 1.1.2026. Man kommer också göra en översyn på kollektivtrafiken under 2026.
1: Ni lyfte vissa fokusområden här. Har du några exempel på dem som du vill lyfta fram?
0: Så vi hade ett inledande workshop och där vi definierade vad är det som är centralt och vad är det vi ska jobba vidare med. Och det blev ganska tydligt i att vi delar upp det mellan bland annat då de här digitala systemen. Alltså vi samlar väldigt mycket information via trafikmätningar. Vi har information från kollektivtrafiktjänster med mera. Men också de här miljömässiga målen som finns. De övriga, de här fokusområdena, så är ju kollektivtrafik, det är biltrafik, det är gång- och cykeltrafik, tung trafik, och sen har vi också de här lätta individuella fordonen, och däribland till exempel elsparkcyklar.
1: Nu är det här ett samarbete då mellan stan och Jomala och landskapsregeringen, och ni nämnde att det också måste till ett politiskt samarbete för att få det att funka, och det kanske inte är så lätt.
0: Nej, och det var ju någonting som nämndes här idag från jag tror det var staden som nämnde det. Och absolut, att på tjänstemannanivå så har vi hittat en bra samarbetsform och vi har hittat ett samarbete som vi tycker funkar. Och det är absolut en del av resultatet i det vi har uppnått. Men som nämndes här idag så ser man också ett behov av att kanske hitta det politiska samarbetet. Det är mycket beslut som behöver förenas, som man behöver vara eniga om.
1: Vad händer nu då? Hur går ni vidare med det här arbetet?
0: Nu är ju det här strategin så är ju då godkänd då, både hos landskapsregeringen i Jomala kommun och Mariehamns stad. Som nästa steg ser vi nu då att börja konkretisera det och jobba i sakta mak fram en gemensam åtgärdsplan. Och vi ser att vi tar det arbete från hösten, och det arbete kommer att ta tid och det behöver få ta tid.
2: Det sa byråchef Elin Roselius om den gemensamma strategin för tätortstrafiken i Mariehamn och södra Jomala. Mattias Rösken, som är planläggare i Jomala kommun, och Mattias Olander, som är teknisk chef, ser många fördelar med samarbetet.
3: Jag ser positivt på det och ser fram emot det fortsatta arbetet och hoppas att det kan underlätta för alla parter att jobba gemensamt i många av de här frågorna.
1: Vad vill ni helst uppnå då från Jomalas sida?
3: Inga klara önskemål nu. Mycket kommer ju sen styras av budgetprocesser och pengarfrågor såklart. Men vi säger att det finns utmaningar med cykelvägsnätet och övergångsställen och hastighetsbegränsningar och även för planläggningen att framtida planläggning, hur man jobbar vidare med de frågorna, som att inte vi bygger bort sådana möjligheter som idag finns tillgängliga.
1: Man kanske måste hitta något annat sätt att ta sig in och ut från Mariehamnen, den nuvarande lösningen med rondellerna. Är det något som skulle påverka Jomala?
4: Det är klart att det påverkar Jomala, det gör det. Att det är ju, om man ska hitta nya trafiklösningar, så är det ju i Jomala närmast som det ska ske.
1: Finns det några tänkbara lösningar då?
4: Nu, vi har ju den

0: Övergripande planläggningen som vi har nu, alltså generalplanerna, så finns det ju inga sådana stråk inritade, så att det är därifrån man måste börja då i så fall.
1: Är något som måste tas bort i vad gäller byggnader och så vidare?
0: Inte som det ser ut nu, det finns ju nog öppna korridorer än så länge, men att väntar man ju 10-15 år till, så då är det nog omöjligt.
1: Travbanan börjar bli ganska inklämd där, kommer den att kunna vara kvar när Jomala växer?
0: Vi har inga planer på det, men på sikt, så om man ser på runt om på andra kommuner där de har travbanor, så långt fram så kan det väl också ske en sån förändring.
1: Och nu ska det gå vidare det här arbetet. Vad har ni för förhoppningar?
2: Förhoppningarna är väl främst att vi får ett välfungerande diskussionsforum för att fånga upp alla parters intressen. Om man gör dum planering nu, så påverkar det i slutändan alla, oavsett om det är landskap eller Mariehamn. Även vad gäller kollektivtrafik och andra lösningar.
1: Det lyftes ju fram där att nu har ni fått till ett samarbete, men det måste ju också till politiska samarbeten. Det kanske inte är så lätt alla gånger.
0: Och så är det, att det har väl varit en viss sån där gräns mellan Mariehamn och Jomala alltid, och politiskt också, att man väl kanske inte riktigt kommer överens alltid, men att det är ju bra om det luckras upp det där. Och som brandtjänstemännen nu, så har vi ju hittat kanaler i alla fall, att det, både till landskapet och till Mariehamns stad, att man kan bolla och diskutera frågor.
3: Det sa Mattias Rösgren och Mattias Olander från Jomala kommun. Reporter här var Thomas Tornefjell.

0: Den 8 maj 1926 föddes Sir David Attenborough i London och nu ett helt sekel senare fyller han 100 år. Han är zoolog, författare, men kanske mest känd som tv-presentatör av naturprogram. Du hör Tony Cederberg som är amanuens vid Husö biologiska station och även intresserad av naturfotografi.
1: De tidigaste minnena är nog säkert från 90-talet när jag aningen yngre kommer ihåg att jag har sett någon BBC-dokumentär där han har varit berättare. Och på det sättet har det ju fortsatt att man sen, speciellt efter att jag började studera biologi, så blev det kanske mer att man också såg vad annat han höll på med. Och också märkt att han också ofta tar upp det här sambandet mellan natur och människan. Det tycker jag också är väldigt intressant.
2: Varför är han så populär, tror
1: du? Jag tror det är en kombination av många saker. Bara hans röst är ju en sån som allihopa känner igen och är väldigt kännsbak.
3: It's a slice. It's not exactly an enthusiastic leaf eater.
1: Sen har man också, när han berättar om någonting, så är han väldigt insatt och också hans entusiasm lyser igenom, tycker jag. Att det är kombinationen av alla de här saker som gör att han då blir populär, och det är ganska ovanligt att man har alla de kvalifikationerna som människa och presentatör.
2: Du sa när du pluggade biologi att han ändå fanns med där. Hade ni stora watch parties och liksom tittade på olika filmer som han presenterade?
1: Inte direkt, men bland mina studiekompisar så vi såg faktiskt mycket på BBCs dokumentärer och alla de här live-serien såg vi många gånger om, så att det liksom, genom det så blev han väldigt känd för mig.
2: Finns det någon scen av Attenborough eller film som har fastnat hos dig?
1: Ja, det är ju många som har fastnat, men kanske framförallt en som kom för 10 år sedan i det här Planet Earth 2:an. Jag tror det var första avsnittet där man ser en scen från Galapagosöarna när de unga havsleguaner kläcks och måste springa för livet för att inte bli uppätna av ormar.
4: On flat ground, a baby iguana can outrun a racer snake. But others are waiting in ambush.
1: Det är den sådana scen som har fastnat, och det är också en scen som fick väldigt mycket, eller det skapades väldigt mycket diskussion kring den sen då den kom.
2: Varför fastnade den hos dig?
1: Den är väldigt dramatisk och väldigt välgjord, och sen har det dramatisk musik till som gör att det sen blir lätt att komma ihåg. Just den här dramatiken speciellt är någonting som är det som har gjort att det har fastnat.
2: Jag trodde ändå det skulle vara något med havet som skulle fastna mest hos dig.
1: Nå, man kan ju tänka så, men jag liksom är intresserad av allt sånt där som är intressant. Och just under havet, det finns så massa där också. Att det är omöjligt att ta fram någonting. Men just den där scenen var det som först jag kom att tänka på först.
2: Hur unik skulle du säga att han är som folkbildare?
1: Nå, han är väldigt på det sättet unik att han förenar så väl ung som gammal. Att han är på det sättet alltid ständigt aktuell. Och sen det att han baserar sina uttalanden på vetenskaplig fakta uppskattar jag väldigt mycket som vetenskapsman. Och det där också det att hans entusiasm är också någonting att komma ihåg. Att han liksom brinner för det han gör.
2: Vilken betydelse skulle du säga att han haft för att väcka intresse för djur och natur hos generationer av människor?
1: Mm. Den har ju nog varit stor, och det är just det där att han når ut till alla flera generationer. Att han är inte bara för en viss typ av människor, utan det är för allihopa kan ta del av det han säger. Och också, jag tror att alla är intresserade av det han säger för att han gör det så bra. Och belyser också saker på ett från olika sätt. Och sen har han också inslag av den brittiska humorn, finns också alltid med där. Alltid nu som då, det underlättar också.
2: Ja, det är mer lättsmält för din del.
1: Jo, humor är alltid positivt om man lyfter upp det på ett smakfullt sätt då.
2: Skulle du säga att han har haft någon form av betydelse för dig personligen eller ditt yrkesval?
1: Nej, inte kanske han hade direkt för mitt yrkesval, utan jag hade många faktorer som har spelat in där säkert. Att jag har alltid varit en liten intresserad av naturen. Men det sättet han liksom berättar om saker är något jag vill liksom ta vara på och försöka själv. Förhoppningsvis har jag lärt mig någonting av honom. För jag ändå har ett sånt jobb där jag alltid nu som då får förklara vad som händer i naturen och hur saker och ting hänger ihop. Och det är inte alltid så lätt att göra det. Så David Attenborough har gjort, han gör det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Det är där jag liksom själv försöker lära mig av honom.
2: Har du något exempel i huvudet på hur du försöker härma honom?
1: Nej, ja, det är inte allt. Jag försöker förklara saker så att man ska kunna ta till sig det. Det är ibland väldigt svåra saker det handlar om. Även om så David Attenborough säger det på ett väldigt enkelt sätt. Så det är just den aspekten jag försöker ta vara på.
2: Vilken djur eller naturmiljö tycker du är mest underskattad?
1: Här måste jag väl kanske säga som marinbiolog och jobbar i Östersjön, så att Östersjön, undervattensmiljön i Östersjön är kanske det som jag skulle lyfta fram. Att vi har väldigt fin miljö här. Det kan se väldigt annorlunda, det liksom varierar väldigt mycket, vi har stor variation. Men dessvärre så mår ju inte vår Östersjö så värst bra som vi alla vet.
2: Om David Attenborough skulle komma till Åland, vad skulle du vilja visa honom?
1: Ja, det finns ju många saker, men jag kanske måste välja ut några. Och jag tar bara två saker för att göra det enkelt. Det första är att om han kommer den här tiden på året så skulle jag vilja visa den här vårblomningsprakten som vi har för tillfället. Så det skulle vara någonstans var det finns massor med vitsippor. Kanske Ramsholmen eller Nåtö eller något annat sånt ställe. Det andra som jag skulle vilja visa är kanske vår mest nordvästra ytterskärgård. För det är den miljö som är, den är väldigt unik för hela Östersjön. Det är kanske den havsmiljö som är minst påverkad av människan i norra Östersjön. Så att det är någonting som jag skulle vilja visa. Och också miljön där under vattenytan. Att vi har i de områdena har vi hittat till exempel blåstång ner till 7 meters djup. Det vanliga är att man hittar en blåstång ner till 3,5 meters djup idag. Så det är ett väldigt unikt område som jag skulle vilja visa.
0: Det sa Tony Cederberg som är amanuens vid Husö biologiska station med anledning av att Sir David Attenborough fyller 100 år idag den 8 maj. Reporter här var Johan Ågren.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Varmt välkommen till Fatta familjen som ska handla om barn med separationsångest denna gång. Och det är en ren och kär glädje att få presentera vår eminenta psykolog Malin Bergström. Hej på dig!
2: Hej, hej.
1: Och vår briljanta psykoterapeut Malin Lindholm. Hallå, hallå.
3: Hallå.
1: Till dagens ämne, separationsångest. Vad är det egentligen och varför är det här så jobbigt?
3: Ja, men det här med ångest, det är ju rent evolutionärt att vi ska överleva. Så det här är ju en form av att jag överlever inte om jag inte är nära mamma eller pappa eller vem det nu är. Och det här är ju vanligt. Alla barn går ju igenom en period av separationsångest. Men särskilt vanligt när man är mellan 5 och 10 år. Men det, jag har varit med om att det har drabbat vuxna också. När man har varit med om något jobbigt att man kan få separationsångest. Så att vi kan nog glida av det. Mm. Alla av oss, lite av och till.
2: Men det tycker jag gör att separationsångest är, dels är det en av de vanligaste ångestformerna hos små barn. Separationsångest och sådana här fobier mot olika grejer. Men jag tycker separationsångest är särskilt intressant eftersom det är ju bra för barn. Alltså bebisar skulle ju, och småbarn skulle ju inte klara sig om de inte hade separationsångest. För då skulle väl de knalla iväg så fort de kunde och gå ut och upptäcka världen. Det här är ju en del av den här balansen mellan att vilja ut och vara nyfiken och upptäcka världen och att söka trygghet. Så om allt det låg hos föräldrarna, att vi själva skulle övervaka dem utan att de hade någon dragning mot att också söka närhet, då skulle ju livet bli mycket farligare.
1: Och de samtalen vi kommer att ha framför oss idag, det handlar ju om en separationsångest där det har tippat över och inte är så speciellt gynnsamt.
2: Eller att det blir väldigt jobbigt för föräldrar kanske.
1: Precis.
3: Ja, det var lite lustigt. I morse så gick jag förbi en förskola och då överhörde jag ett samtal där en mamma sa så här: det är som att hjärtat brister på mig. Jag vill inte heller att du ska behöva gå in här idag, men jag kommer så fort jag kan. Mm. Och då kan man ju undra, vem är det som har separationsångesten egentligen? För ofta så kan det också vara föräldrarna, att man blir överdrivet ängslig. Kanske för att man har haft ett barn som har haft mycket oro. Och så har det flyttat in i föräldern. Så håller man på att smitta varandra fram och tillbaka.
1: Hörni, programmet kommer ju faktiskt att hålla på ett bra tag till. Ingen hägrande separationsångest i horisonten. Så vi önskar och hoppas därför att du fortsätter ställa frågor till oss om det som pågår i ditt föräldraskap. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Och så kan du naturligtvis ställa din fråga på vår telefonsvarare. Och numret dit är 031 83 77 66. 031 83 77.
4: Fatta familjen.
1: Vi har en mamma till en 6-årig dotter med oss som sedan nästan 1 år tillbaka fått separationsångest när hon ska vara ifrån sina föräldrar. Hejsan mamma.
5: Hej.
1: Berätta, i vilka situationer drabbas flickan av separationsångest?
5: Det är främst när hon vet att hon kommer vara ifrån oss föräldrar en stund. Till exempel om hon har blivit bjuden på kalas hos någon. Eller någon kompis frågar om hon vill komma hem och leka hos dem. Så det här är ganska vanliga situationer som dyker upp nästan varje vecka. Men jag tror att allt bottnar i samma sak. Att hon ser framför sig att då är inte vi föräldrar där och då blir det panik liksom.
1: Och innan vi släpper på Malin och Malin, ännu en fråga. Hur bemöter ni det här?
5: Ibland så säger vi att, så avslutar vi ganska snabbt och säger att nej, nu kommer vi ingen längre med det här. Då tackar vi bara nej till kalaset. Då blir det ingen kalas. Vad synd, för det hade säkert varit roligt. Eller så. Men ibland så brukar vi liksom försöka lirka lite och säga att ja, men du kan väl testa och se om det blir kul. Vi kan vara utanför. Jag kan, alltså att vi liksom försöker hitta ett sätt som hon ändå skulle tycka var okej. Men ibland så slutar det bara med att vi blir liksom irriterade. Och det är ganska frustrerande för alla då. För att vi tänker också på att vi är ju som vuxna, så tänker vi ju på så här sociala grejer också. Att då kanske dens föräldrar tänker att vi... Ja, du vet, man lägger på liksom en massa olika lager på det där, vilket gör det lite socialt jobbigt att säga nej till saker.
3: Mm. Och din flicka, hon går i förskoleklass, är det så?
5: Ja, precis. Ja. Ja.
3: Och hur går det att gå dit och vara på fritid?
5: Skola och fritid är inga problem.
3: Fantastiskt bra. Och Var hemma, är hon hemma hos kanske släktingar, mormor, morfar, farmor, farfar, sådana saker?
5: Ja, farmor och farfar bor nära. Där har det gått bra också.
3: Ja, skönt. Och jag förstår frustrationen att det har... För att innan för ett år sedan så funkar det bra.
5: Det funkar jättebra. Hon har alltid varit väldigt social och liksom framåt och oblyg och modig. Och sprang in till grannarna hur som helst, fram och tillbaka. Inga problem liksom. Det var inga bekymmer alls. Så att det var någonting som hände. Det var ju för sig... Hon började skolan och vi hade flyttat. Och sen har jag också märkt att det kommer mycket tankar, stora tankar om döden på kvällen. Så att jag självklart hänger ju detta ihop, men det är lite svårt för oss att liksom och hjälpa henne med de sakerna.
3: Ja.
5: Och här, i en kalassituation.
3: Ja, här är det ju helt spot on. Stora förändringar, saker som har hänt, gör att man blir mer otrygg. Både små sexåringar och vi vuxna. Och också det här du beskriver med hennes ålder, med stora tankar. Att ja, man kan fantisera mer, det här med döden. Man förstår att man inte kommer att leva för alltid. Föräldrar kanske försvinner och så vidare. Att det här är ju liksom helt i utvecklingen. Och jag blir väldigt lugn när jag hör att det funkar att gå hem till farmor och farfar. Och det funkar att vara i skolan. Så förmodligen kommer det här att försvinna. Men det finns också saker som ni kan göra. Och jag hör att ni har testat mycket olika. Fantastiskt bra. Men det här att validera känslan. För ofta så blir vi föräldrar så jäkla stressade i det där. Precis som du beskriver med sociala situationer. Och vad ska andra tycka. Och man sitter där utanför kalas och det är andra föräldrar som kommer och hej. Att utforska, det kanske ni redan har gjort, men vad blir det för känsla när det där händer? Känner du dig rädd eller vad är det som händer och hur känns det i kroppen? Och kan förstå att det känns läskigt att gå hem till ett annat barn. Vad tänker du ska hända och sådär? Så att man får höra hur är sexåringens fantasier, tankar och känslor. Vad hade hon svarat, tror du som känner din flicka så väl?
5: Jag tror först hade hon nog mest viftat bort det och sagt jag vill bara inte.
3: Nej.
5: Det brukar vara det som kommer ganska fort. Men vi har ju också frågat lite sådana saker. Alltså, ja, men vad eller vi har nog inte kanske frågat när jag tänker efter, vi har nog snarare sagt att men nu vet vi att den familjen är jättesnälla och de föräldrarna kommer hjälpa dig om du behöver hjälp och du vet att vi inte kommer försvinna, alltså det är mer påståenden märker jag. men jag tror att hon är också väldigt bra på att sätta ord på sina känslor, särskilt på kvällen där när de här stora tankarna kommer. Och att hon skulle nog säga att det känns som att ni kommer försvinna.
3: Och bara det här att ni får henne att uttrycka känslan och att hon fattar att ni förstår att det är så här kommer förmodligen att hjälpa lite grann.
2: Ett sätt att prata om det där, Malin, är ju också att om inte barn kan eller vågar eller vad det nu är som stoppar dem från att börja beskriva vad de är rädda för. Det kan ju vara att prata om sig själv när man var liten. Just eller när det. Man är rädd för något. Ja, men både förmedla att jag känner med dig, min lilla plutt. Men sen så blev det bra för mig. Sen sa min pappa att någonting och så. Ja, sen blev jag lugnare igen. Så att hon vet att det inte är för evigt.
5: Det här att det inte är för evigt och föräldrar, vi är kvar och vi kommer inte försvinna. Så. Men tyvärr så var det så att för ett och ett halvt år sedan så var det en pappa i vår närhet. En kompis pappa som faktiskt gick bort. Och det var ju ett halvår innan liksom vi märkte av det här i våran dotter. Så jag hann inte liksom koppla ihop att det satt så hårt i henne. Men jag märkte att hon blev väldigt påverkad när vi berättade om det och när vi pratade om honom och vi minns honom och så här. Och det var ju nära oss. Och så hon har ju sett att det kan hända. Och det är därför jag undrar om det sitter kvar längre hos henne och lite djupare för att det faktiskt har hänt.
3: Vad tror du själv, mamma?
5: Ja, men det är ju ganska logiskt, tänker jag. Men det är en så hemsk sak så att det går liksom inte att förklara bort, utan det så är ju livet. Och då vill jag ha liksom lite mer respekt eller förståelse för de här stora tankarna hon känner, samtidigt som att vardagen måste funka. Liksom. Och att vi inte vill att hon ska missa roliga saker och att det här ska bli för stor börda för henne.
2: Har ni pratat om det som händer då? När hon på kvällen vill, när hon säger att det är läskigt och att döden finns och vad hon nu säger. Har ni någon gång sagt det då? Ja, det vet ju vi eftersom våran kompis dog.
5: Ja,
2: och då var vi jätteledsna. Och jag är fortfarande lite ledsen över det. Eller så.
5: Ja, det är oftast hon som tar upp det. Hon pratar om honom och om mormor som är i himlen. Och att hon kan börja gråta liksom helt från ingenstans för att hon tänker på mormor som hon aldrig har träffat. För att hon har dött och inte finns.
2: För att döden finns blir väldigt, och är orättvist.
5: För att döden finns och det blir väldigt konkret också på kvällen, så kan hon börja bara gråta innan hon ska somna och säga, men vad ska jag göra när ni dör? Alltså, så här rent, och då säger jag, men det kommer finnas andra som kommer ta hand om dig, men det kommer inte hända på jättelänge. Men jag har inte deras telefonnummer. Liksom verkligen så här, vad är den praktiska stegen för vad som ska hända då? Och det, ja.
2: Hon blir praktisk och konkret. Alltså hon vill ha en plan för hur ska jag överleva när ni dör. Och alltså det är så lätt att gå in. Jag tycker att det är väldigt svårt. När man märker att ett barn är ledset och skrämt. Och så ska man själv säga, ja, jag är fruktansvärt ledsen att mormor inte fick träffa dig. Det jag vet att det hade varit. Och jag är ledsen att min mamma inte finns kvar. Eller att ja, för oss var det fruktansvärt när våran kompis dog. Och det är så, man är väldigt liksom snar att inte stanna i sin egen känsla. För att man vill ju inte spä på hos barn. Men det jag kan ju också bidra till att de inte faktiskt får prata om det som är det. Som faktiskt är kärnan i det här, det vill säga inte telefonnumren till de som ska ta hand om henne, utan hur det känns att döden finns och att alla ska dö. Alla ska dö. Och man kan inte ens veta det innan. Man kan inte ens räkna med att man kommer bli lastgammal innan. Alltså att förhålla sig till den... Det faktumet och att orka ta in det känslomässigt, det är svårt att göra tillsammans med ett litet barn när man har så starka skyddsinstinkter. Men det skulle kunna vara så att hon behöver något av det.
5: Ja. Ja, det är från det stora till det lilla liksom. För att jag tycker vi pratar ganska mycket om hur det känns och att vi är ledsna och att, men livet är så för alla och sådär. Och, men sen så kommer vi tillbaka till glaset.
3: Men jag skulle också säga att det här kommer nog när det börjar i skolan och sådär, så kanske man behöver jobba mer. Jag skulle nästan säga det. Låt det vara ett tag. Vad händer i dig då?
5: Ja, då tänker jag att vi har låtit det vara så länge att nu börjar vi tappa tålamodet. Och det var också därför jag hörde av mig. För jag tänkte att vi behöver hjälp.
3: Ja.
5: För att hjälpa henne.
3: Ja.
5: Men jag förstår, hon har ju en stora syster som hade en liknande grej.
3: Ja, berätta.
5: Och det höll i sig jättelänge.

0: Den. Hitta ja. Ord på känslan. Vad är det som väcks? Vad är hon rädd för? Stanna i känslan. Kom inte med lugnande försäkringar direkt. Och sen gör man en deal med ungen och leker att man är på kalas eller något och hur man ska stå ut korta sekvenser. Och sen är det, då kommer jag svära på att det är skitviktigt att man håller sig till planen som förälder. Så att man säger till när man går och kissar eller att man gör något så att det inte blir några överraskningar. Att barnet vet exakt vad som ska ske. För annars så adderar man till otryggheten.
1: Ja, okej.
0: Vad tänker du, andra Malin?
2: Men jag tänker också mer på, jag hör ju att du, nu vill du testa, för nu är tålamodet slut med att sitta på de här kalasen och det är ju olidligt. Jag känner med dig, jag vet. Precis. Men för henne är ju det här någonting som bara kommer över henne, paniken. Och du kan också hjälpa henne att faktiskt överbrygga det här som hände. Det var en som dog, som inte borde ha dött. Hon är 6 år och tänker mycket på det här. Och det gör att man blir lite ängslig. Och då är det många barn som inte vågar vara ifrån sina föräldrar. Så att hon får en förståelse för det här och en riktning framåt. Och sen brukar det gå över och sen är man glad igen. Och nu vågar du redan springa in till den här nya ungen här bredvid och leka. Och glömma bort det.
0: Så ha tillförsikt.
1: Små steg.
0: Du gör det bra.
1: Ja.
2: Jag brukar vara så emot sån här generaliseringar av att 3-åringar är si och 1-åringar är så och tonåringar är så här. Men det enda som jag verkligen tycker är gemensamt, det är den här tankevärlden som öppnar upp sig hos 6-åringar.
0: Ja.
2: Det är verkligen något som, ja, det är som ett liksom tankemässigt språng av att börja omfatta existensen och döden. Och jag tycker att det stämmer på så väldigt många barn.
0: Mm. Och rymden, så läskigt.
2: Och rymden, oändligheten. Och att liksom börja kunna nosa på det där med tankarna utan att förstå. Och så förstår man som förälder precis lika lite.
1: Ja, precis. Ja, tack.
3: Känner du att du har fått med dig något?
1: Ja, det är väldigt mycket jag tar med mig. Jag måste skriva ner det med en gång så jag inte glömmer. Jättefint att få prata med er.
3: Och du kan ju lyssna på de här avsnitten om och om igen.
1: Ja.
3: Finns där alla poddar finns.
0: Ja, jättefint att prata med dig, mamma.
2: Jättefint. Tack snälla för att du ringde.
3: Ha det så gott.
2: Hej.
1: Detsamma.
3: Ja.
1: Hej då.
3: Hej då. Mailadressen till fattafamiljen är fattafamiljen@ur.se och den här har signaturen Liten vilsen mamma använt sig av. Så här skriver hon till oss. Hej, min fråga gäller min 10-åriga dotter. En klok tjej som väl kan beskrivas som försiktig, känslig, viljestark och väldigt mån om alla omkring sig. Nu börjar hon bli så pass stor att de flesta av hennes klasskompisar slutar fritids och hon själv tycker att det är väldigt trist att behöva vara där. Men hon är väldigt orolig över att vara ensam hemma. Hon älskar att vara hemma när familjen är samlad och vill sällan leka med kompisar utan helst bara strosa runt i sin pyjamas hela dagarna. Men ensam hemma är riktigt jobbigt för henne. Det är okej om hennes lilla syster också är hemma, men lilla syster vill ju gärna vara på fritids eller hos kompisar. Och vi vägrar låta stora systers rädslor hindra lilla syster. Att sova hemifrån är också jobbigt och de få gånger vi verkligen måste ha barnvakt så har vi fått muta henne. Vilket ju såklart inte känns bra. Hon har alltid haft separationsångest och att lämna på förskola var en daglig gråtfest för oss alla. Jag får väl erkänna att jag många gånger blivit väldigt

0: frustrerad och jämför med andra. Alla andra kan ju. Men det hjälper ju inte oss här och nu. Kan ni snälla komma med några bra råd så att vi kan hjälpa henne eller i alla fall hjälpa oss att förstå? Vänligen en liten vilsen mamma. Om ni ska börja med att försöka då hjälpa föräldrarna att förstå, vad handlar det här om?
1: Det tyckte jag att hon skrev, att det har varit så här jämnt. Att det har varit svårt att skiljas åt och att det var en gråtfest när han lämnade på förskolan. Och att hon kanske sliter med det här, den här flickan, en liten känslighet så här.
2: Och sen hörde vi också att hon lät ju som en livsnjutare som älskar att vara hemma och gå runt i pyjamas och sådär. Det var en fin bild av att hon har det bra och mår gott i hemmet. Hemmet är en trygg plats. Och det är ju inte ovanligt när man är 10 år att det kan vara jobbigt att vara ensam hemma och att man är mörkrädd och orolig. Eller hur, Malin?
1: Nej, men absolut. Det känns väldigt naturligt på något sätt.
2: Mm.
1: Jag tycker det var så fint att de skriver att vi vägrar att låta stora systers rädslor hindra lilla syster från att vara på fritids. Det gör mig lugn. Det låter jättebra. Och det är en ganska bra konsekvens att hon får vara på fritids själv på eftermiddagarna, även om det inte är så roligt. Att de inte har gått in och mäcka med det där, utan att vill man inte vara ensam, då är det här som bjuds på något sätt.
2: Ja.
1: Det är bra. Och sen när fritids tar slut så behöver man jobba på att man hittar någon annan situation som känns okej med henne.
2: Ja. Och det här, prata med 10-åringen om, vad är det som oroar? Vad kommer det för fantasier? Vad är du rädd ska hända? Och att man verkligen visar sin 10-åring att jag förstår att det är så här.
1: Vill och sen du kopplar det till lite strategier.
2: Ja, vill du, 10-åringen, att vi börjar öva lite på det här? Ska vi försöka att hitta ett sätt? Vill du klara det här, 10-åringen? Nu får du vara 10, Malin.
1: Mm.
2: Och då tänker jag så här att om jag går ut i garaget och vi har ju glassfrysen där. Så jag går ut i garaget. Jag är där i 5 minuter. Och så stannar du här inne. Och så kommer jag tillbaka med en glass sen. Så festar vi lite. Hur känns det, 10-åringen?
1: Det känns jobbigt.
2: Ja. Tror du att du klarar det?
1: Ja, men det kanske jag gör eftersom det är 5 minuter och eftersom jag ska få glass.
2: Ja.
1: Men jag kanske råkar springa efter.
2: Och då är det okej om du springer efter, för det kommer att bli obehagligt. Det kommer kanske att kännas lite oro och ångest sådär. Tror du att du kommer att dö?
1: Nej.
2: Nej? Vad tror du kommer att hända?
1: Jag kommer bli jätterädd.
2: Ja. Tror du att du klarar det?
1: Vet inte.
2: Nej. Ska vi testa?
1: Mm.
2: Kanske.
1: Vad ska jag göra om jag blir rädd?
2: Ja, vad skulle du kunna göra då? Skulle du kunna sitta med och leka med katten? Eller kan du sitta och måla? Eller vad hade hjälpt?
1: Katten.
2: Mm. Nu går jag ur roll här, Malin. Du är väldigt bra 10-åring.
1: Mm, tack.
2: Men just det här, prata om vad tror du kommer att hända och vad kan du ha för strategier när rädslan kommer, och att man börjar så här successivt öva, gärna med en belöning, och så utökar man den här tiden. Jag har träffat föräldrar som har liksom suttit på garageuppfarten i bil där ungarna har sett dem, och så ökar man liksom det här avståndet och tiden successivt. Men så otroligt viktigt att man håller sig till manus, att barnet är med och styr det här, att det är den som får lägga fram förslagen, att man förhandlar det här tillsammans och att man vet exakt vad som ska hända.
1: Får jag bara fråga en sak då?
2: Ja.
1: kan uppfattas som en kritisk fråga det här.
2: Ja. Är det tioåringen eller
1: nej,
2: psykologen?
1: Det här är psykolog Malin.
2: Ja.
1: För hon skrev här i brevet att det kändes såklart inte bra att muta barnet att ha barnvakt. Och det fångade jag upp direkt och tänkte, just men det är väl jättebra, det är precis det vi håller på med när vi tränar med rädda barn.
2: Vet du Malin, mina barn, vet vad de sa när jag jobbade inom barnpsykiatrin? Min mamma säger att det heter inte muta, det heter belöning.
1: Ja, precis, precis. Så då tänkte jag bara att det här med glassen, att vi måste säga något om det. Så
2: ja.
1: Att vi tycker ju om mutor, vi tycker det är en väg framåt.
2: Verkligen. Och varför tycker vi det är så bra då?
1: Ja, men därför att man vet ju att man måste ha ett mål att sikta mot.
2: Ja.
1: Och det är också ett erkännande av att man gör något som är jobbigt.
2: Ja.
1: Och att säga det ger ju ingenting.
2: Nej.
1: Men en glass, det ger ju något.
2: Ja.
1: Men då säger mina lite yngre psykologkompisar, då säger de att du ska alltid förknippa allting med glass och godis och mat. Det tycker de inte om nu för tiden. Nu ska det vara, inte vet jag, en upplevelse. Nej, det kan det ju inte vara. Men de tycker inte om att det är förknippat med socker. Så jag bara säger det.
2: Nej.
1: Jag försöker lära
2: mig.
1: Du
2: kan få en kurv, som vi säger i Värmland.
1: Nej, det ska vara något som barn tycker om.
2: Ja, extra elektroniktid kanske. Mm. Eller få vara uppe en liten stund längre på kvällen. Eller välja middag.
1: Du är kreativ.
2: Ja. Något så, låter det bättre?
1: Ja, jag är ju helt inne på det här med socker själv.
2: Vi är för gamla.
1: Men alltså det där är, jag tycker det är toppen. Alltså att, tänk, de har provat det här. De har provat mutor. Det funkade bra.
2: Mm.
1: Bra, då har ni en väg framåt.
2: Ja.
1: Och sen tycker jag det var så fint, Malin, för att det handlar ju också om att den här lilla tjejen som dras med de här ängsligheterna kanske, att hon får en förståelse för sig själv och hur hon kan utmana och hantera den sidan av sig själv, en sida som brukar både en framsida av att man har mycket fantasi och kreativitet och känslighet kanske, och sen en baksida av att man blir ängslig.
2: Ja.
1: Och att när man pratar på det här sättet som du gjorde nu, då lär sig ju barnet också. Just det, så här, jag har lite knep.
2: Mm. Och återigen det här att föräldrar måste ha en plan sinsemellan och i sig och följa den i takt med barnet. Men när föräldrar har liksom bestämt sig, när de är lugna och trygga och har en strategi, så brukar det funka väl, och att man är liksom konsekvent och håller sig till planen. Så det är det här, lugn, trygg förälder, då brukar det gå ganska fort.
1: Men nu var det ju så att de var inte så lugna och trygga, utan hon blev ju irriterad och råkade säga att alla andra klarar ju det där.
2: Men nu kommer hon att vara lugn och trygg efter att ha lyssnat på oss.
0: I tur att få prata med oss har vi en mamma till en snart 5-årig kille som kan bli panikslagen om hon ens vill ut och ta en kort löprunda trots att pojkens pappa är hemma. Hej på dig, välkommen till Fatta familjen.
3: Hej, tack.
0: Du, kan du berätta vad händer när du står där med löparskorna i hallen?
3: Det som händer då är att min lille son brukar bli väldigt upprörd och säga att jag vill inte att du ska gå, mamma. Stanna hemma. Bara, du kan gå imorgon, kan du träna.
0: Ja.
3: Eller gå och handla. Eller vad det nu är.
0: Och vad brukar konsekvensen av det här samtalet bli?
3: Har han väl bestämt sig att han inte vill att jag ska gå, då blir han väldigt upprörd och panikslagen, så till den grad att han vill springa efter eller att hans pappa får låsa dörren. Men det här går också i perioder.
0: Mm.
3: I vissa perioder går det bra och i vissa perioder så är det som att den här paniken kommer.
0: Händer det att du låter bli att träna om du upplever att det går helt överstyr?
3: Jag har försökt det vid några tillfällen och sagt att jag förstår att det är väldigt viktigt för honom att jag kanske är hemma just nu, så att jag väljer att träna någon annan gång. Men det löser ju som inte det långsiktiga problemet.
1: Men är reaktionen liksom i stunden just när man ska skiljas, är det det som är jobbigt, eller kan du hålla i sig ända tills du är tillbaka?
3: Oftast är det just i stunden, men det kan ta mer eller mindre lång tid innan det går över, så att säga.
1: Har ni liksom påverkar det om man förbereder honom, att han får en känsla av kontroll och överblick?
3: Vi försöker ju förbereda honom så gott det går. Min son är väl lite av en liksom grubblare och funderar mycket och sådär och vill gärna veta vad som händer. Men i perioder så är ju även förskolämningarna jobbiga. Och då vet han ju egentligen vad som händer, men han kan ibland ändå tycka att själva separationsmomentet är så jobbigt. Så vi försöker förbereda honom, ja, men det har inte riktigt räckt.
1: Har ni såna här små ritualer där på förskolan av att sådär, att ni pratar med honom igenom det, att nu när vi ska säga hej då kanske det kommer kännas ledset och jobbigt att säga hej då, och då kommer jag knacka på fönstret och trycka ner. Liksom, har ni sådana där små ritualer som hjälper honom över det, eller hur brukar det gå till?
3: Han har väldigt fina pedagoger som föreslog ett aktivitetsschema. Så vi har testat i två olika varianter med de här aktivitetsschemana där man bockar i. Först hade vi ett som var hela morgonrutinen, och sen nu har vi testat ett som är bara förskolelämningen, att man kommer till förskolan och man hämtar sin väst och man går upp till kompisarna eller pedagogerna och man bestämmer hur många kramar man vill ha och så bockar man av det här. Men vissa månader går det ju bra. Och då har jag nästan känt att jag liksom, det är som att jag påminner honom om att jag ska gå om jag har med det där schemat. Så att vi har inte helt konsekvent använt det.
1: För jag tänker att det skulle kunna vara till hjälp också när du ska iväg sen hemifrån. Och att kanske också bädda för det genom att berätta om det. Ja, säg att du ska sticka iväg efter middagen, att du berättar om det innan middagen. Att nu kommer kvällen bli så här. Och då kommer jag säga hej då, och då kommer vi göra så här när vi säger hej då, så att du inte ska bli så ledsen. Så att man försöker bädda in det här och hjälpa honom att förbereda sig för att fixa själva övergången där.
3: Ja.
2: Det är ju också säkert det här med tidsuppfattningen. Den är ju inte så god när man är 5 år. När mina barn var små, det var liksom innan SVT Play och allt det här fanns. Så då mättes all tid i ett bolibompa-avsnitt. Ett halvt bolibompa-avsnitt, det var ju 30 minuter. Jag kommer att gå ut och springa ett halvt bolibompa-avsnitt. Ungefär. Det var inte att de tittade på Bolibompa då, utan att det mättes i den tiden. Det var så fantastiskt bra, för då fick de någon känsla och uppfattning om hur länge det var. Det tar 3 Bolibompa-avsnitt att köra hem till mormor och morfar. Finns det något sånt där så att han vet att du kommer inte att vara borta en hel dag när du går på din löprunda, utan något sätt så att han får en känsla av hur mycket tid?
3: Absolut. Ja, han är ju otroligt förälskad i Paw Patrol och så finns det ju lite byggarvideos som man brukar titta på. Ja, han har ju favoriter. Absolut.
2: Hur många?
3: De är han nog hyfsat medveten om, tror jag, hur långt det kommer.
2: Ja, hur många Paw Patrols tar du att springa, mamma?
3: Ja, inte. Ja. Det har vi inte testat.
2: Och det här att prata också med din pojke om vad är det för känsla som väcks? Vad kommer det för tankar? Och så där. Kanske via att man ritar eller gör någon sån liten ritsaga eller så där, så att han får ord på. Men jag tänker att du kanske inte kommer att komma tillbaka, eller att ni kanske kommer att dö eller vad det nu är för någonting som växer upp där. Att man får höra om hans fantasier, vad det är för någonting, brukar också kunna hjälpa mycket.
3: Det låter bra. Vi har ju försökt prata om det vid andra tillfällen då, såklart. När han inte är så upprörd. Och då blir det mycket att säga, men jag ville inte att du skulle gå. Jag ville att vi ska vara tillsammans.
1: Mm.
3: Det har varit lite svårt att komma vidare från det, så att säga. Och vi har försökt prata om att man får vara ledsen och man får sakna varandra. Och om man saknar varandra så blir det ju jättemysigt sen när man får ses igen.
2: Fint.
3: Jag tycker också att det är en ganska svår avvägning. För jag vill ju gärna uppfostra honom att man får vara ledsen. Men samtidigt så vill jag ju inte att han ska få panik. Men jag har ju märkt att han själv, att han ser ju själv, han hör ju att vi säger att man får vara ledsen. Men han ser ju också att vi försöker göra det vi kan för att han inte ska vara det.
1: Men det är ju så att man måste få leva med alla sina känslor. Och samtidigt så måste man lära sig att klara livet. Trots de där känslorna. Och det ni tränar på här, det är ju att klara livet. Det här fruktansvärda som det är. Att man alltid måste hålla på och säga hej då till dem som man vill vara tillsammans med. Och sen kommer det förvisso något roligt annat då när man har sagt det där hej dået. Men det finns där också. Så att jag tror att få visa sina känslor och att lära sig och vägledas av dem, det är en, eller att inte kanske bara vägledas utan att också hantera sina känslor, det är ju en sak som barn behöver lära sig. Men de behöver också odla sin motståndskraft och sin förmåga att ta sig an och igenom de utmaningar som är. Och när man är så här liten så kan ju det här vara en av de största utmaningarna. Och därför blev jag också så glad av att ni, ja, men att du går ut och springer, att ni gör grejer och inte backar på grund av det här. Det är ju jättefint.
2: Det låter som att ni har rutin för det här, att ni gör det bra, så att häng i med det här. Men prata lite mer om det här som Malin var inne på med känslor och vad det fyller för funktion och allt det här och vad det fylls i kroppen och så vidare.
3: Ja.
2: Ibland behöver vi avledas genom att titta på lite Paw Patrol eller vad det nu är för någonting. Och det där tänker jag, det är helt okej att göra för att refokusera på något annat.
0: Och kanske till och med 10 Paw Patrol så att mamma ska hinna på hela löprundan.
2: Hoppas hon inte springer maraton på kvällen.
3: Så kommer hon tillbaka med lite bättre tålamod eller lite bättre förutsättningar för tålamod.
2: Ja.
1: Och att distrahera sig när man får jättestarka känslor på slag, det är också en sån där fin strategi som man kan behöva ha genom livet.
0: Men berätta, mamma, hur landade det här samtalet i dig?
3: Jo, men jag tycker att det känns bra. Det är ju skönt, tycker jag, att bara få lite bekräftat att man kanske är på rätt spår. Och så har jag fått lite nya idéer vad vi kan testa för något. Så det tycker jag känns bra.
0: Men vad bra.
1: Och tack för att vi fick prata med dig.
2: Ja, stort tack. Lycka till.
3: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi pratar den här gången om barn som har det jobbigt när det kommer till separationer. Och har ni haft det själva med separationsångest, både som barn och vuxna?
2: Oh ja. Jag minns när jag var 6 år, tror jag, så var vi på campingsemester. Det här var ju 70-tal när man campade. Och då så tittade jag ut varje kväll en familj som jag skulle gå till om inte mamma och pappa och brorsan var där när jag vaknade på morgonen i tältet.
0: Ändå väldigt lösningsfokuserat.
2: Så det var lite lösningsfokus.
0: Vad var det för dig, Malin?
1: Nej, men jag kommer inte ihåg att jag hade separationsångest. Jag kommer ihåg att jag liksom gick in på natten och sov hos mina föräldrar och sådär. Men jag kanske mer tänkte att jag var mörkrädd nog än att jag hade separationsångest.
0: Mm. För egen del så, idag så tycker jag att den här separationsångesten faktiskt har klingat av.
2: Mm.
0: Och det gjorde det efter att jag fick familj.
2: Mm.
0: Men som barn så kunde jag uppleva det ganska starkt. Möjligen också kopplat till att jag hade en tvillingbror. Mm. Och det liksom, han stod mig så otroligt nära. Och man var så rädd att på något sätt förlora honom. Men det var också kopplat till föräldrarna. Men jag kommer ihåg att det fanns en låt som jag brukar lyssna på, för att den hjälpte mig på något sätt att komma in i ett mode av lidande. För att det var ju ändå lite skönt också att 10 år gammal få liksom ligga i sängen och snyfta och tycka riktigt synd om sig och, ni vet, drabbas av den här separationsångesten. Och det var den här starka refrängen av Charlotte Höglund. Kommer ni ihåg henne? Säger inte någonting.
2: Nej.
0: Nej. Som öppnar upp alla mina tårkanaler 1980.

0: ska.
1: Varför skrattar du?
0: Vi dör här i studion.
1: Och det var det här meningen, kanske snart så ses vi ej mer. Det var det som triggade hela mitt system. Och jag låg och grät mig till sömns. Men varför tror ni att den talar rakt i mitt 10-åriga hjärta? Det är ni som är experterna.
0: Ja, men det är ju någonting att våga stanna i känslan och också testa olika känslolägen. Jag hade ju en likadan, kom jag på nu. Ni minns den här i en sal på ett lasarett med det här barnet som dör.
1: Ja.
0: Det var lite samma.
1: Lite samma känsla. Ja.
2: Den älskade jag när min farmor sjöng för mig.
0: Ja,
1: ja. Men jag funderar på det. Handlar separationsångest egentligen om rädslan för livets förgänglighet, döden? Är det liksom, är det grunden?
2: Så tänker jag. Att man ska, och när man ligger och lyssnar på något sånt där otroligt sentimentalt som 10-åring, det är väl, är det inte det att man, ja men det är den där, de stora tankarna, oändligheten, döden. Det är ju någonting att liksom lära sig att stå ut med att det är livets förutsättningar.
0: Så oerhört tungt men också vackert någonstans. För det är ju det som är det vackra i livet.
1: Men det är dags för oss
2: att få höra ihop.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är dags för oss, Malin Bergström och Malin Lindholm, att gå skilda vägar. Men vi kommer att ses fler gånger i höst, jag lovar.
0: Ja, det känns tryggt. Tack för att du la till det.
1: Vi som knåpar ihop dagens program var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag, tekniker Gustav Wilhelmsson. Programmet görs av Utbildningsradion och jag, Patti Hansén, säger allt gott.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi lyssna till ett inslag från 2010, då det var 40 år sedan Grönbacks Erik inledde sin karriär som auktionsutropare. Vi hör Liv Örneryd besöka Sterbhusauktionen i Ingby 2010.
1: Vi är sommargäster här i Polen och vi tycker att det är jätteroligt att gå på auktion och se lite folk och kanske ropa in någonting till sommarstugan.
2: Har du tittat på sakerna innan?
1: Nej, vi hann inte. Vi var lite långsamma i morse. Eller min mamma hann springa in och jag satt sakerna som är utanför. Men vi står gärna kvar och tittar lite och ser om det dyker upp någonting. Skulle behöva lite stolar till köket.
2: Så stolar kan bli ett...
1: Ja, men jag vet inte om det finns några.
2: Men om det kommer kanske...
1: Om det kommer några så kanske jag ropar in på lite stolar. Men sen kan det dyka upp någonting annat. Man vet aldrig.
2: Brukar du gå på auktion?
1: Ja, det brukar. Förra året tyckte jag inte att det var så många. Vi försökte titta i Ålandstidningen, men det var inte alls särskilt många. Men i år ser det ut att vara lite... Jag tycker att det dykt upp i tidningen. Så,
2: Har du gjort några fynd tidigare år?
1: Ja, alltså min mor ropade in ett slagbord och det var ju ett otroligt fynd. Och så har vi ropat in en båt en gång, en Askeladden. Och sen har vi lite så här fina gamla refser som man kan pryda bodsväggarna med och sådär. Så att det har vi absolut gjort fynd.
2: Tror du det så att intresset för auktioner ökar bland yngre folk allt mer? Att det blir lite inne med gammalt?
1: Ja, det är jätteinne med gammalt bland yngre. Så jag tror definitivt att det har ökat bland yngre. Och, jag och min make går gärna på loppmarknader och går in i små antikaffärer och sådär. Så och man ser ju definitivt att det är mycket yngre i affärerna nu för tiden än vad det var för bara några år sedan.
2: Mm. Vad kan det bero på?
1: Ja, inredningstrenderna har ju sagt att man ska börja blanda nytt och gammalt och saker ska ha en själ helt enkelt. Så att jag tror att det är mycket det som har styrt in oss på den banan.
3: Mm. Vi har en gammal lotsstyrman idag, hörde. Och jag förstår precis varför han kom med sådär. Han har aldrig blivit lotsstyrman om man inte skulle ha en sån här som har skjutit på det bak. Och nu är han pensionär och nu är han glad och allting. Och han sa, Erik, hörde du, sa han, att den här ska han vilja ha. Och nu ska vi se om man kan bjuda någonting.
4: Du får en femma.
3: Håll femma då! Och vem har det femma där och femma där och femma där? Femma! Det är femma där och femma där och femma där. Allt lugnt är femma! Tjena, ge er en stor applåd!
0: Kännspaka Grönbacks Erik drog igång auktionen och publiken var snart med på noterna. I 40 år i år har han sysslat med det här och energin verkar aldrig sina. Men har auktionerna annars ändrats något på alla dessa år?
5: Ja, jag ska inte säga att det har förändrats någonting alls. Alltid glada och trevliga människor med och mycket människor har jag haft med mig hela tiden under årens lopp. Så att det har nog rullat på ungefär nästan som första auktion ska jag säga.
2: Så det har inte ökat intresse tack vare Antikrundan och såna här saker?
5: Nej. Ingenting alls. Nej. Antikrundan har egentligen ingenting att göra med det här. Eller? Utan vi har våra ordningar och de samlar och har sina små museum själva. Och den ena samlar på det ena och den andra på den andra. Och den ena har köpt en gammal, eller ärvt en gammal mormors servis. Och där det var ju två saker sönder. Och gamla saker som hade... Vad ska vi säga, tallrikar eller någon... Och då, de är ute på auktion och söker ju som att... Kan hända vi hittar ju som att vi får servicen komplett igen.
2: Jo. Har utbudet förändrats? Är det kanske mer eller mindre kvalitet på saker nu än vad det var förr?
5: Nej, det ska jag inte heller säga. Ju som alltid bra varor har varit bra pris. Alltid dåliga varor har varit dåligt pris. Så det är från första dagen tills idag på 40 år.
2: Mm. Folk som kommer hit där är kanske mer yngre nu för tiden. Har sånt ändrats?
5: Ja, det kan man ju säga. Som att det kommer ju mera yngre och yngre. Bara för det att de äldre och äldre har gått bort här ur tiden. Så att de finns inte kvar mera som de riktigt de gamla puckarna heller. Men det går lika bra ändå. De har sina rötter ändå till gamla mormor och farmor och allt det här. Så att de kommer igen och samlar vidare.
2: Så intresset för gamla ting står sig?
5: Ja. Det gör det, ja. Mm.
2: Händer det att du själv köper något?
5: Jag får inte köpa någonting själv.
2: Vad är det som ska auktioneras ut just idag för saker?
5: Ja, vet du, det är så mycket saker. Det är ett helt dödsbo här, vet du. Och de här har varit väldigt liksom, måna om sina grejer. Och fina grejer har de här och varit väldigt pedanta. Så att det är väldigt, väldigt... Det är inga något skräp idag, utan det är bara fina grejer som auktioneras ut.
3: 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter håll.
2: Vi kampar en bit härifrån, eller bor på Bastö camping. Så såg vi det här i tidningen och tänkte att vi skulle åka och titta.
6: Något speciellt som ni tänker titta efter?
2: Nej, egentligen frimärken. Inte.
6: Frimärken?
2: Nej, första gången vi är på sånt här överhuvudtaget. Vi skulle bara se hur det går till och vad det var för grejer som de bjöd ut. Och så.
7: Jättefina grejer.
6: Så första gången på auktion alltså?
2: Ja, faktiskt. Jag har tänkt på det jättemånga gånger men aldrig kommit iväg.
6: Har du tittat på sakerna innan här nu innan du drar igång?
2: Lite, men det var så mycket folk inne. Jag tittade lite på husgeråd och plädar och linne och sånt.
6: Är det någonting du skulle kunna tänka dig att ropa
2: ja,
6: på?
2: Ja, det är det. Men tyvärr visste jag då inte eftersom jag är nybörjare att man måste ha kontanter med sig. Och att de bara tar åländska bankkort här. Så att då gick det inte. Så att nu kan jag inte bjuda på något även om jag skulle vilja.
6: Attans.
2: Ja.
0: Det sa Marika Romin. Och problemen med att ta emot kort som betalning, det löste man på annat sätt. Så kanske blev det ett frimärke eller två i alla fall. Evi Örsted och barnbarnen Tuva och Elias, de hade inte kommit för frimärkenas skull.
8: För att vi bor väldigt nära och för att vi tyckte att det var intressant att höra på auktionsförrättaren. Jag har aldrig hört honom förut. Jag är ganska nyinflyttad.
6: Du brukar inte gå på auktioner eller?
8: Nu var det nog ganska länge sedan. Det var inte ja, det är väldigt många år sedan. Jag tror att det var när din pappa var liten.
6: Och vad heter du?
9: Tuva.
6: När Tuvas pappa var liten?
8: Ja, precis. Då var vi på auktion uppe i norra Sverige.
6: Just det. Vad är det som är så spännande med auktioner? Varför kommer man hit och vill titta?
8: Jag tror att det är folkvimlet och att det är just att auktionsförrättaren är lite känd.
6: Har du tittat på sakerna innan här?
8: Nej, jag har inte haft så stor möjlighet att göra det. Vi tittar lite på en snöslunga, men den är nog för liten och passar inte våran gård.
6: Så det är inget särskilt sådär du har i kikaren?
8: Nej, det är det inte. Men många tittar nog efter gamla saker. Men vi har fullt. Vi har slagit ihop 2-3 hushåll så att vi kan inte köpa flera grejer.
5: Hör du det? Roligt att se auktioner. Man är ju sällan på auktion. Verkligen.
6: Du brukar inte gå så ofta?
5: Nej, jag är sommargäst på Åland med här bekanta så att kom med och titta. Det är verkligen roligt. Det tycks vara en stor händelse här.
6: Vad är det som är så roligt när man går på auktion? Vad är det som händer?
5: No, det här tycks ju vara mer en auktion. Att det är riktigt sådana folkhändelse. Och det verkar vara riktigt traditioner att komma hit med filtar och stolar och saker. Att det är hela dagens grej.
6: Har du tittat på sakerna innan?
5: Nej, jag har inte gjort det. Jag har lite problem med mina hundar. Jag kan inte gå in med den. De tycks inte riktigt vara sådär rumsrena för auktion. Att jag står här i bakgrunden och följer med lite. Men det är roligt. Följa med den här stämningen.
6: Har det varit någonting som du har varit intresserad av hittills?
5: Nu hör du de här skåpen som gick till salu. Gamla träskåpen var otroligt. Och den här träkistan var ju lite sådana äldre allmogegrejer. Så det är ju fina verkligen.
6: Så det är inte otänkbart att du ropar på något idag kanske?
5: Nå, jag ska följa med. Jag har inte kommit åt att titta den på närmare håll. Jag har mina hundar här så det är lite problematiskt. Men det är roligt att följa med den här stämningen och se vad de har här till salu.
6: Mm. Vad heter du?
5: Pontus Molander.
6: Alltså, då får du ha så trevligt idag.
5: Fina vagn. Tack, tack.
3: Och 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter. 25 meter

0: Let me do that again.
1: Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vår

dagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: Delvis vaccinerade mot den fästingburna virussjukdomen TBE kan få svårare sjukdom än ovaccinerade enligt en studie som Ålands hälso- och sjukvård, OHS, gjort tillsammans med bland annat Åbo universitet. Sedan införandet av det allmänna vaccinationsprogrammet mot TBE på Åland 2006 så har 145 personer på Åland diagnostiserats med sjukdomen. Runt hälften av de 145 var ovaccinerade, ungefär en tredjedel var delvis vaccinerade och cirka 15% var fullt vaccinerade. Men studien kan trots det knappa underlaget tydligt se i statistiken att de som delvis var vaccinerade oftare utvecklade en svår sjukdom. Du hör forskaren och infektionsläkaren vid Ålands hälso- och sjukvård Marika Nordberg berätta mer om studien.
2: Det här är ju en studie som började 2006, alltså när vi fick vårt program här på Åland. Så då ville vi titta, vad händer? Hur ser det ut nu i våra fall? Hur många fall har vi? Och då har vi tittat från 2006 till 2023 och då har vi 145 fall. Så vi har noggrant försökt gå igenom alla deras journaler och titta på hur blev insjuknande bilden, vilka symptom utvecklade man, hur länge tog det innan de återhämtade sig och så vidare. Det finns en studie före som professor Peter Wahlberg och kollegorna här producerade innan vi startade med vaccinationerna. Så det här är som en uppföljare. Skiljer den sig mot den första studien då? Och vad har hänt? Har vi fortfarande fall? Och det har vi ju.
3: Hur gjorde man urvalet utav de här personerna?
2: Vi tittade då på alla som hade provtagits och tittade hur många liksom prover finns det och vilka har fått TB-diagnosen. Vi tittade då på internationella kriterier. Vad krävs för att man ska uppfylla att man ska vara ett TB-fall? Och det har vi också använt oss av och sortera fram. Då blev det 145 genom de här åren som är fall.
1: Det sa Marika Nordberg. I början av 2000-talet hade Åland runt 50% av alla TBE-fall i Finland årligen. Nu är det några procent som det handlar om enligt Nordberg. Men nu har man undersökt alla 145 patienter på Åland som fått TBE under en 17-årsperiod. Du hör Jessica Tikkala som är specialiserande läkare i klinisk mikrobiologi vid Åbo universitet förklara vilka de viktigaste slutsatserna som de kunde dra från studien är.
4: Om vi jämför med områden runt omkring Åland, både på svenska sidan och på finska fastlandet, så ser vi att vi har inte samma ökning av TBE-fall efter att vi har startat med vaccination på Åland. Så det är väl kanske det absolut viktigaste. Sen har vi ju fått en del frågor som har väckts under det här projektets gång. Och det är ju framförallt kanske det här att vi blev lite förvånade över att det fanns ändå ett antal såna här genombrottsfall. Alltså patienter som har fått antingen hel vaccinationsserie eller någon enstaka vaccinations men inte en full vaccinationsserie som har insjuknat i TBE. Och då väcker det ju frågor. Varför är det så? Vilka är de här personerna? Men också det att vi ser att det finns ganska många ålänningar förmodligen som tar någon enstaka vaccination men inte fullföljer hela serien. Och det är också en sån sak som i alla fall jag har funderat på i samband med det här.
3: Men bara för att vara övertydlig då, menar ni att de som är delvis vaccinerade kan få svårare TBE än de som är ovaccinerade?
2: Så kan man se det. De här siffrorna indikerar på att det kan vara en koppling där. Och det finns också andra studier som ser liknande resultat. Här vet man ju inte varför. Och det råder lite olika åsikter om det här. Men vi ser det, ja. Så det är alltså negativt att ha tagit bara några doser och sen tog man inte fler.
1: Att vara delvis vaccinerad innebär att man tagit någon eller några doser och sen slutat. Patienterna i studien delades in i tre grupper beroende på hur sjuka de blev. Mild, medelsvår och svår sjukdom. Drygt hälften fick en medelsvår sjukdom, omkring 40% en mild och ungefär var tionde patient blev svårt sjuk. Det var också bara de svårast sjuka som behövde intensivvård. Forskarna såg en tydlig skillnad mellan olika vaccinationsgrupper. Särskilt de som bara var delvis vaccinerade stack ut. De stod nämligen för omkring 60% av fallen som behövde intensivvård. Bland de helt ovaccinerade var motsvarande andel ungefär en tredjedel. Du hör Jessica Tikkala igen.
4: De milda var de som enbart hade meningitsymptom, alltså den mildaste formen av symptom i hjärnan kan man säga. Och sen har vi enkefaliterna eller encefaliterna som var den andra gruppen, och av dem som hade den svåraste formen av encefalit, de var alltså svåra sjukdomsfall. Och de var fallen som var alltså IVA-vårdare, intensivvårdsvårdare. Så vi har gjort en pragmatisk uppdelning kan man säga av de här patientfallen. Och då kan vi bara se att det finns en signifikant skillnad mellan de som hade en inkomplett vaccination och de som var ovaccinerade. På så vis att de som var inkomplett vaccinerade hade en svårare sjukdomsbild. Det här betyder ju inte att alla hade det, utan att det fanns en signifikant skillnad mellan de här grupperna helt enkelt. Det här ser vi inte när det gäller de som är komplett vaccinerade. De hade alltså inte en svårare sjukdomsbild, utan bara de som är inkomplett vaccinerade.
2: Och man kan också säga att de som har en svårare sjukdomsbild är äldre, och det känns sedan tidigare, för immunsystemet blir sämre ju äldre vi blir, så det är inget konstigt egentligen. Och här på Åland så har vi en monofasisk sjukdomsförlopp. Då är det också kopplat till att man får ett svårare förlopp. Traditionellt sett, när man tittar på andra studier, så har man oftast en så kallad bifasisk insjuknande förlopp. Det betyder att man först får influensaliknande besvär, och så har man kanske några dagar till en vecka, en period där man är ganska bra. Man känner att oj, nu blev jag kanske bra igen. För att sen gå till fas 2. Och då får man de här svåra symptomen av neurologiska besvär och så vidare. Men vi på Åland, majoriteten av våra fall har inte det. Utan de har ett monofasiskt, alltså de är sjuka och så kör de på och blir sjukare och sjukare. Och det är också kopplat till ett svåra förlopp. Det såg redan Wahlberg och kollegorna före 2006, så det är samma, vi har samma kliniska bild, och vi skiljer oss där mot andra studier här i Europa, vi vet inte varför.
1: Det sa Marika Nordberg. Samtidigt lyfter man fram att det kan finnas andra underliggande faktorer förutom vaccinationsgraden som kan haft en inverkan för att det blivit en svår TBE-sjukdom. Då lyfter man upp ålder, vilken medicin man använder och hur pressat immunförsvaret är. Men det som är en styrka med den här studien enligt forskarna är att man undersökt även de som är delvis vaccinerade, som i tidigare studier bara räknats till gruppen ovaccinerade. Du hör, Tikkala.
4: Problemet med de här studierna när vi jämför dem är att de har lite olika kriterier oftast för hur de har grupperat patienterna och svårighetsgraderna, som är svåra att jämföra med varandra. Det finns ganska många studier till exempel där man enbart har tittat på de som har en komplett vaccination, och alla andra har blivit liksom en stor massa, alltså de som är inkompletta, de som är ovaccinerade. Och det är väl det som är styrkan kanske, tänker jag, med vår studie, att vi har delat upp dem också i de här inkompletta. Annars skulle vi aldrig ha sett den här skillnaden. Men vi måste komma ihåg att det här är en liten studie. Det behövs alltså fler studier, större studier för att bekräfta sånt här.
2: Ja, det blir ju svårt att dra säkra statistiska grunder och slutsatser på basen av 145 patienter. Men det indikerar någonting. Vi ser ändå det här. Så fler studier behövs, absolut.
3: Men som ni säger då, alltså, det är en 17-årsperiod och det är 145 personer som har undersökts. Det känns som ett ganska tunt underlag. Varför kan man ändå dra några slutsatser från underlaget?
4: På grund av statistik. Det är statistiskt signifikant helt enkelt. Det är mer än slumpen, så att säga. Men det är klart att ett litet material så måste man alltid på något sätt fundera på att är det här rimligt att dra så långt dragna slutsatser helt enkelt.
3: Finns det liksom en risk att era resultat leder till en vaccinationsskepsis?
4: Låt oss säga så här, vi hoppas att man förstår att det här vaccinationsprogrammet som vi har förmodligen gjort att en otroligt stor andel personer inte har blivit sjuka. Det är det absolut viktigaste. Det som jag tror man ska ta med sig av de här att inkompletta kanske har en svårare sjukdomsgrad, det är viktigt att man fullföljer hela programmet. Och det är det kanske jag skulle vilja signalera till den åländska befolkningen, att det är viktigt att man tar sina boosters. Ibland kanske man tänker sig att jag har tagit mina tre primära doser och det är tillräckligt och nu är det liksom, nu klarar jag mig på det, men så ser det inte riktigt ut, utan det är viktigt att man tar även de här uppföljande vaccinationerna för att bibehålla en immunitet.
2: Och det vi såg i vår studie var ju att nästan 50% av alla våra patienter är ovaccinerade. Så vi har ju onekligen en stor del ändå då på Åland som inte har tagit vaccinet, trots att det är kostnadsfritt.
3: Som insjuknat då?
2: Ja, som insjuknat då.
1: Men av de 145 personer som drabbats av TBE på Åland, hur har de återhämtat sig? Du hör Jessica Tikkala.
4: När vi tittar alltså på långtidsföljderna så var vi ju glada på så vis att nästan 90% efter 2 år uppfattar sig själv som i princip återhämtad. Det här är en ganska bra siffra. Men när vi tittar på den här akuta sjukdomsbilden så korrelerar den inte alltid med hur det ser ut i långtidsuppföljning. Vad jag menar då är det att de som har en mild bild i början kan ändå ha långtidseffekter, alltså som är svåra, att man har sekvele efter 2 år. Men det kan också vara tvärtom, att man har haft i akuta skede en svår sjukdomsbild, men man återhämtar sig ganska fort. Så det korrelerar inte alltid.
1: Det sa Jessica Tikkala, som är specialiserande läkare i klinisk mikrobiologi vid Åbo universitet. Sekvele är det kvarstående symptomen efter en tid. Det hörde även forskaren och infektionsläkaren vid OHS, Marika Nordberg, om att delvis vaccinerade kan få svårare TBE än ovaccinerade. Men det krävs mer studier. Reporter Johan Ågren. I mitten av förra veckan så meddelade BIFA att de lämnat in en frivillig ansökan om konkurs. Minskad efterfrågan på nya bilar och hårt pressade marginaler i kombination med fortsatt ökande kostnader uppges som orsaker bakom konkursen. BIFA pekade också på att elektrifieringen av fordonsparken lett till förändrade servicebehov, vilket minskat intäkterna kraftigt. Niklas Fagerlund är vd på HV Bil och håller med om att det är utmanande tider för bilbranschen.
5: Ja, visst är det utmanande tider i och med att vi har liksom haft en längre period nu med lite världsliga problem så att säga som ställer till det för bilbranschen. Jag skulle väl inte säga att vi kanske ser att den här omställningen till elektrifieringen skulle synas på det sättet fort idag ännu. Jag menar för bilförsäljningen, om vi ser på våra senaste år så har vi nog klarat av att hålla de marginaler som vi har haft tidigare och visst man har fått kämpa och göra lite anpassningar inom företaget och på det sättet försöka se över kostnaderna lite mer noggrant. Men verkstadssidan, så har vi inte sett några markanta förändringar överhuvudtaget ännu. Att vi är nog liksom fullbokade och har samma personalstyrka som vi har haft de senaste åren där. Jag förstår utmaningarna som de har känt av. Och sen har vi har ju lite olika förutsättningar om man tittar på de olika bolagen här på Åland. Även fast det är anrika företag så finns det olika kostnadsbilder inom företagen. Där vågar jag inte ändå säga att hur var och en jobbar. Att man jobbar ju på det sättet som man själv anser att man ska klara av utmaningarna. Men elbilsförsäljningen i sig så har nog inte liksom synts ännu på det sättet på verkstadsekonomin hos oss. Där rullar det nog på med bibehållen fart och bilförsäljningen har ju förstås antalet bilar som säljs per år har ju minskat kraftigt de senaste åren. Men ser jag omsättningsmässigt på bilförsäljningen så har ju inte den förändrats nämnvärt. Så att jag är nog inte på det sättet orolig för vår närmaste framtid, om vi säger så.
6: Under de senaste åren har flera bilmärken försvunnit från nybilsförsäljningen på Åland. Till exempel Honda, Mercedes, Volvo och Dacia. För vissa märken finns fortfarande auktoriserade reparatörer kvar. Till exempel Ömans bil är auktoriserad Toyota-reparatör. Men just att fler och fler bilmärken försvinner från Åland kan innebära problem för bilägare. Vi hör Niklas Fagerlund igen.
5: Sen tycker jag att det är oerhört synd för den åländska marknaden att BIFA försvinner och det behövs av de här lokala auktoriserade försäljarna där man har möjlighet att ha märkesutbildad personal på speciellt verkstadssidan, för att så länge det säljs bilar så kommer det att vara problem med bilar. Och vissa grejer så kräver det att du har tillgång till fabriken eller tillverkarens system och sånt för att kunna vad heter det, reparera. Då tycker jag att det är väldigt, väldigt beklagligt att kunder måste söka sig över till finska fastland eller svenska sidan för att få problem åtgärdade då. Sen kan man ju förstås göra som årliga servicer och sånt här, så kan du ju vad heter det, tillhandahålla hos här på Åland hos de olika verkstäderna, så att det i sig är inte ett problem, men problemen uppstår ju sen när du har en nyare bil som fortfarande har garanti och då kan man ju bli i kläm om man inte har möjlighet att söka sig över till svenska eller finska fastlandet. Och ur den aspekten så är det ju jättesynd att det försvinner bilmärken från Åland.
7: Det är Volkswagen, Citroën, Nissan och Opel som de har företrätt. Har ni något intresse av att ta er an något ytterligare märke än de ni har idag?
5: Ja, vi ska vi säga så här att i dagsläge så kör vi nog på med våra märken, att inte det skulle kräva en del satsningar från vår sida i dagens läge, så är inte vi i den situationen att vi har möjlighet till att göra de satsningarna, men och sen är det ju så att man räknar ju att man vill ju sälja x antal bilar av ett märke för att få en lönsamhet i det, att det kostar ju med personal. Det handlar inte bara om att du ska ha en bilförsäljare och en mekaniker, utan det är många kringliggande funktioner som krävs för att du ska kunna tillmötesgå tillverkarna och sen att kunderna ska få bästa möjliga service, så krävs det både en och annan människa bakom kulisserna. Att det är en ganska kostnadskrävande bild att starta upp med ett nytt märke.
6: Ålands Radio har även varit i kontakt med Zebra Bil som svarar via mail att de inte är intresserade av fler märken.
7: Och om man har väldigt många märken då, så blir det lite att de konkurrerar mot varandra då kanske?
5: Ja, det i sig säger jag väl inte som ett problem. Men däremot så säger jag det att de här mängderna som man säljer av ett märke, att du kan inte anställa en garantihandläggare för ett märke, så där du har liksom fyra garantiärenden per månad och så här. Och har du en människa som ska köta åtta märken, så har du åtta olika direktiv som du ska följa. Och det blir väldigt, väldigt tungjobbat för personal inom små bolag då, som vi är här på Åland. Att liksom, du hinner helt enkelt inte med i utvecklingen och alla direktiv som kommer. Att det är ganska komplex hela den här businessen, om vi säger så. Att det handlar inte bara om att när vi byter en del och så fakturerar vi fabriken, utan det är mycket som ska uppfyllas på vägen, till exempel när det kommer till just att byta ut någonting på en bil som har fortsättningsvis garanti då. Så att det i dagsläget ser jag inte att vi skulle från HVB:s sida ta in något märke till, att vi har inte de utrymmena helt enkelt för det.
1: Det sa Niklas Fagerlund som är vd för HV Bil. Reportrar, det var Malin Lundberg och Ove Sjöblom. Ålands näringsliv och landskapsregeringen återlanserar projekt Sommarpraktikant. Projektet som ska hjälpa ungdomar att få sommarjobb drog första gången igång år 2020 som en åtgärd mot ungdomsarbetslöshet under pandemin. Sedan genomfördes projektet till och med 2023 och får nu alltså en ny start. Så här svarar Dan Westerholm, TFVD på Ålands näringsliv, på frågan om varför man återlanserar programmet just nu.
8: Vi gör det här nu i år för att vi återigen har sett en liten svårare situation på arbetsmarknaden. Fler som arbetslösheten har stigit. Flera företag som har det lite utmanande tider och väljer att dra ner lite på sommarjobbare så att säga. Samtidigt ser vi att ungdomar har haft svårare att få jobb nu det senaste året. Och nu riktar vi oss då till ungdomar som är födda 08, 09 och 10, det vill säga 15-18-åringar, som främst av alla har väldigt svårt att komma ut på sommarjobbsmarknaden och få sitt första sommarjobb. Så det här är nu en god chans för dem att få sitt första sommarjobb, få erfarenhet och samtidigt få sin första inlägg i sin CV i framtiden.
9: Det sa Ålands Näringslivs TF-vd Dan Westerholm. Sommarpraktikant är ett ESF-projekt, alltså ett projekt från Europeiska socialfonden och finansieras alltså av EU tillsammans med Ålands landskapsregering. Det var också landskapsregeringen som tog initiativ till projektet. För projektet har Ålands Näringsliv anställt projektassistent Lobna i Hitassen som bland annat ska svara på frågor om projektet. Det hela går ut på att en ungdom bosatt på Åland, född 2008, 2009 eller 2010, själv söker sommarjobb hos ett privat företag eller en förening på Åland. När ungdomen fått ja på sin ansökan anmäler hen sig till sommarpraktikant via Ålands Näringslivs hemsida. Arbetsgivaren lovar att anställa ungdomen för minst 4 veckor under sommaren och betala minst 1000 euro i lön. Arbetsgivaren ersätts sedan under hösten med 1000 euro av Ålands Näringsliv mot uppvisande av lönespecifikation. Näringsminister Jesper Josefsson svarar så här på frågan om projektet ska ses som en arbetsmarknadsåtgärd eller en näringslivssatsning.
10: Det är nog både och, men främst är det ju en arbetsmarknad och en ungdomssatsning. Att ett sommarjobb är ju väldigt mycket mer än bara lön på konto. Det är, just under de här åren så det formar ju en också som person, och ett sommarjobb kan ha den effekten. Det bidrar med personlig utveckling, man lär sig om hur arbetslivet funkar, man knyter kontakter för framtiden, som Dan sa. Man får sitt, börjar bygga sitt CV, man kanske till och med hittar kompisar. Så ett sommarjobb är väldigt mycket mer än just bara lön på konto för de här ungdomarna. Och det är extra svårt just nu för ungdomarna. Så man är samtidigt glad att kunna gå ut med det här projektet, men också lite ledsen att behöva initiera det här projektet på nytt. Det såg ut som marknaden höll på att repa sig. Nu gör en liten gupp på vägen. Och så jag är tacksam att Ålands Näringsliv tar sig an ansvaret och ser till att vi får ut ungdomar på arbetsmarknaden.
9: Och det handlar om 150 platser. Hur snabbt tror ni att platserna fylls?
8: Bra fråga. Jag tror och inbillar mig att de här 150 platserna kommer att fyllas ganska snabbt. Med det sagt, så man måste inte vara först att anmäla sig, utan vi har en drygt 2 veckors period som man har tid att anmäla sig. Det är alltså inte först till kvarn, utan vi tar emot alla anmälningar som kommer under den här tidsperioden. Informationen finns på vår hemsida naringsliv.ax. Och är det så att det är fler än 150 som har sökt om det här, så då blir det lottning bland de 150 som får de här platserna.
9: Följs projektet upp på något vis? Jag tänker sen ganska långt fram kring hur det blev så att säga, och vad som hände med de här ungdomarna som hade de här jobben och så.
8: Det är vår målsättning att följa upp det här också i efterhand, ja. Vi skickar ut enkät senare i höst, både till ungdomar och till arbetsgivare, för att höra hur de tycker att det här föll ut, så att säga. Men återigen, vi ser det som absolut den största vinsten med det här, att då få åländska ungdomar att få en arbetsplats som de annars inte skulle ha fått den här sommaren.
10: Man ser också, ju längre man är borta från arbetslivet, ju tidigare man kommer in, ju högre odds är det också att i framtiden att man är i arbete.
9: Säkerställer ni på något sätt att det här stödet inte går till jobb som annars också skulle ha skapats?
10: Det är dels varför vi kom ut ganska sent med det här projektet nu i maj. Det är 5 före att de flesta har ju sökt sommarjobb, och det är det vi också fått indikatorer nu, att det är många ungdomar som är utan jobb efter att sommarjobbsplatserna har fyllts. Och vi har också sett att det är ett stort tryck från sådana som kanske i normalt fall inte söker sommarjobb, vuxna högutbildade som har varit utan arbete länge. Så det är också en faktor. Men det är förstås svårt att säkerställa det 100%, men just med det här upplägget och att man kommer ut i den här tidpunkten, så gör vi det så gott man kan. Det är också 4 års erfarenhet av det här projektet, så man har förfinat det lite för varje omgång.
9: Och det är ungdomen själv som ska ta kontakt med en arbetsgivare. Finns det någon risk att det här projektet gynnar ungdomar med ett brett kontaktnät?
8: Visst är det så. Det är ju, jag menar, ungdomar är så olika. Det är de som det finns ungdomar som är väldigt på, som kanske redan har 3 stycken sommarjobb. Och så finns det de som har det svårare att få sommarjobb. Så jag skulle inte säga att det gynnar på det viset, utan jag skulle säga att faktiskt här försöker vi få ut så många ungdomar som möjligt som kanske annars absolut inte skulle ha fått ett sommarjobb, helt enkelt.
1: Du hörde Dan Westerholm som är TFVD på Ålands Näringsliv. I inslaget hördes också näringsminister Jesper Josefsson. Reporter Martina Eriksson.

0: Vi kommer alltså att prata om vilket ansvar som Ålands idrott har att agera när det sker oegentligheter i deras medlemsföreningar. Igår måndag så hölls en rättegång mot en idrottstränare som står åtalad för sexualbrott och som är avstängd från sin förening. Vår reporter träffade sportchefen för Ålands idrott, Jenna Gestranius, för att prata om deras ansvar, vad de gör när de får in ärenden via sin visselblåsa tjänst och att hela idrottsrörelsen behöver hjälpas åt för att idrotten ska vara en trygg och säker plats. Först hör du henne berätta om deras visselblåsa tjänst.
1: Ålands idrotts ansvar, liksom varför vi har satt på plats det här, så är ju för att hjälpa våra medlemsföreningar. Och Åland är litet, vägarna är små, så också i sådana case där, liksom, där du känner i en förening att du kan inte gå eller vågar inte gå direkt inom föreningen, så då kan du också anonymt anmäla någonting i den här visselblåsartjänsten. Så då kommer det liksom till oss som huvudinstans, och vad vi gör därifrån är ju sen att vi då tar det vidare till våra medlemsföreningar, som ju är de som för själva aktiviteten har handlingsutrymmet och mandatet att agera. Sen hjälper vi och stöder i handledning också, med tanke på att vi har den här handboken och den här policyn som vi följer, så den är ju ett jättebra liksom rättesnöre för oss att hjälpa föreningarna med. Vissa föreningar har bra policyn och handlingsplaner på plats, men många lär sig liksom bakvägen, så att när det finns ett behov så sätter man det på plats, och så märker man att shit, det här var jättebra att ha på plats. Så det är liksom det som vi ser att det är vår huvuduppgift. Utbilda, hjälpa till och faktiskt ha ett verktyg då som också möjliggör att man agerar med låg tröskel.
2: Föreningarnas rättigheter och skyldigheter då? Hur ser du på dem? Var ligger de?
1: Föreningens styrelse är alltid sist huvudansvarig för verksamheten och för de beslut som fattas. Så det är ju föreningen själv som har mandat att så att säga anställa folk, avskeda folk, och som vi tittar till ideella uppdrag. Ideella uppdrag är ju ett förtroendeuppdrag, så att det är inte att man har en rättighet att vara med, utan föreningen har möjlighet att säga att nej tack, vi önskar inte de här tjänsterna.
2: Kan ni på Ålands idrott gå in och stänga av enskilda ledare, eller hur kan ni agera?
1: Vi kan inte stänga av enskilda ledare och föreningens vägar. Däremot är en tränare eller ideell funktionär direkt underställd oss i något projekt, såklart kan vi i det caset säga det här är vårt ansvar och vår styrelses ansvar och säga att vi stänger av. Men däremot kan vi ju rekommendera åt föreningar, och det gör vi ju väldigt starkt också i många fall, att vi rekommenderar jättetydligt i handlingsplanen att i det här scenarierna så då rekommenderas föreningen att sätta personen på timeout. Sen vad vi också har mandat då att göra, att om vi tänker att det är liksom idrottsrörelsens förtroende, integritet och värdegrund, så där vill ju att föreningarna ska följa idrottens värdegrund. Men där är ju förstås lite åt det luddigare hållet. Men ska vi säga att liksom en förening jättetydligt agerar mot hela idrottsrörelsens liksom idé och skadar idrottsrörelsen, så då kan man ju också säga att medlemsföreningen att men vet ni vad, att agerar ni inte här så kan ni inte vara med i idrottsrörelsen, som liksom sista utväg är ju att kicka ut medlemmen, men det är ju ett ganska hårt steg liksom. Men det är ju här som vi följer upp att föreningarna, som sagt, vi kan rekommendera, vi kan sätta riktlinjer och policies, men föreningarna ansvarar för att verkställa. Man kan använda Ålands idrottspolicy, men man kan också göra sin egen variant av den. Såklart kan de här då gå i strid med varandra, eftersom då liksom man är medlem hos oss, och det innebär ju också att man följer hela idrottens värdegrund. Men det är klart att det kan finnas vissa avvikelser där. Men som sista utväg, liksom, vi måste följa upp att man håller idrottsrörelsens förtroende intakt, så att säga.
2: Och vad händer om de i en förening inte gör det, och ni då väljer att utesluta? Vad blir liksom konsekvenserna? Ja, är det de tappar ekonomiskt stöd och övrigt stöd från er, så att säga?
1: No, man tappar ju hela liksom serviceinstansen Ålands idrott, där vi ju har mycket mer än ekonomiskt stöd också med utbildningar och andra incitament att vara med. Men visst, det finns ett par regelverk om stöd, och det finns också en idrottslag som medger i princip återkrav av stöd om man inte följer bestämmelserna för att få stöd, så det kan också vara en ekonomisk konsekvens.
2: Du nämner ju policies, värdegrund, handlingsplaner. Som du också benämner, det kan vara lite luddigt. Det kan också vara fina ord på papper. Är det risk för att det stannar där? Att det blir fina ord på ett papper, men att man inte agerar enligt vad det står?
1: Absolut, så kan det vara. Vi pratar ju väldigt mycket om det, liksom just att det är ingen idé att ha de här skrivbordsprodukterna, utan det är föreningarna som ska liksom aktivt leva. Att det är bättre att ha actions i föreningen och då använda de riktlinjer som Ålands idrott har tagit fram eller policydokument, att liksom det är inte själva skrivandet av dem som gör skillnad. Men där är ju liksom också actionen, eller det som vi behöver kritiskt fråga oss till, att är de här liksom dokumenten i föreningen eller handlingsplanen, är de tydliga? Har vi en transparent verksamhetskultur i föreningarna så att föräldrar, adepter etc. vet vad som gäller? För vet du vad som gäller, så då kan du också agera. Alltså när då liksom en individ eller en tränare eller någon steppar utanför den här ramen som föreningen har satt, så då kan du anmäla dig i visselblåsartjänsten och säga att men hepp, liksom, vår förening säger det här, men vi gör det här. Så det är ju det konkreta verktyget och också uppföljningsmetoden, att liksom kunna säga att nej, men det här funkar inte som det ska. Och då är vi ju åter där, då har vi det här caset, visselblåsartjänsten, då går vi till föreningen och säger att men vet ni vad, ni har själv skrivit det här, men era medlemmar säger det här. Hur tänker ni lösa det här? Det här är inte bra. Det här är inte bra för ert förtroende. Det här är inte bra för liksom hela idrottsrörelsens förtroende.
2: Vad kan idrottsrörelsen göra i stort då för att förbättra klimatet inom hela idrottsrörelsen?
1: Alltså det som vi ju gör från Ålands idrott också är ju som sagt hela det här arbetet kring liksom trygg idrott överlag. Då har vi till handlingsplanen, till visselblåsartjänsten, så kopplas det trygg idrottsutskott. Det är tre personer, så det är alltid tre personer. Det är ordförande, viceordförande och sportchefen i första hand. Vi behöver någon idrottskonsulent också, beroende på vilken väg de här casen kommer in, som gör de här bedömningarna av de här casen. Så det är ju en del av arbetet. Men sen är ju liksom det mer vardagliga arbetet förstås liksom att utbilda föreningarna, informera om att den här visselblåsartjänsten finns, försöka få ut det i alla föreningar. Nu kommer vi att göra en checklista också som kommer att gå ut, och den är kopplad till barn- och ungdomsidrott överlag, men liksom just att finns de här affischerna om visselblåsartjänsten, finns de ute på anläggningarna så att adepter, föräldrar etc. vet vart man kan gå. Sen är det ju absolut också möjligt att man sköter det internt i föreningen, att vi har en ansvarsperson och vi vet liksom vem vi ska kontakta. Men som sagt, många av våra föreningar är små, så därav finns det ju den här möjligheten att gå centralt. Vilket vi ju har sett att det faktiskt också finns ett behov av. Om vi då tittar till att liksom när vi satt visselblåsartjänsten på plats, så var det kanske fyra case under liksom 2 års tid, och nu har det varit liksom 8 under det senare året. Det som föreningarna också behöver göra i de här fallen är ju faktiskt att kanske liksom riskbedöma eller kartlägga sina egna verksamheter lite. Att var finns det liksom kritiska moment så att säga? Var skulle det kunna inträffa? Vi vill ju att idrottsrörelsen ska vara en trygg och säker plats. En plats för glädje och att utvecklas och växa. Men uppenbarligen så, som sagt, där det finns människor så händer det också tråkigheter ibland. Och finns individer som nyttjar liksom den här plattformen för andra ändamål. Och det är ju inte unikt för idrotten heller, men det visar ju också igen att man behöver ha lite säkerhetsåtgärder på plats. Och då tänker jag att den här liksom kartläggningen av, ett är ju transparensen i då liksom, hur funkar det i vår förening. Vet jag vart jag ska ta kontakt om någonting är underligt. Men vad gäller också anlitande av extra tjänster för träning, massage, fysio, whatsoever. Liksom. Vad gäller vi resor? Hur reser vi? Vad gäller i chattgrupper eller liksom andra kontakter. Att idrotten är ju ett väldigt brett forum också. Om vi tittar till liksom att du är alltid som ledare, tränare, individ, så är du också alltid ett föredöme. Och idrotten kopplas ju också väldigt brett om vi tittar till case som har varit på fastlandet till exempel, om just någon form av liksom ofredande genom sms också, att är det här fritid eller är det organiserad idrott. Men i det kontexten så tolkas ju idrottsrörelsen väldigt brett utifrån fallet att ja, men skulle det inte ha varit idrott så skulle inte de här personerna ha kommit i kontakt med varandra.
2: Vad behöver ni och föreningarna rent sådär handfast för att kunna agera? Behöver det gå till en polisanmälan? Agerar ni på rykten? Hur gör ni där?
1: För att motverka också ryktespridning så säger ju återigen den här visselblåsarkanalen och hur man marknadsför att det här är liksom, det här är ett lågtröskelverktyg att agera. Så att den bästa förebyggande åtgärden för att otrevligheter ska inträffa, det är välhanterade case. Sen kan det ju vara allt som kommer in då liksom i form av allt från oro, misstankar, rykten till att man redan har agerat till att man vet att en polisanmälan är gjort. Så det kan ju vara en liksom lång väg från däremellan. Men bedömningen måste ju alltid göras, okej, vad har vi att gå på? Sen kan det ju också hända att det kommer in visselblåsarcase som inte liksom, som man inte kan agera på. Och där har du ju möjligheten också att anonymt skriva då till exempel att men vi behöver tilläggsinformation för att kunna gå vidare med det här eller utreda det här. Men första bedömningen är ju liksom, är det akut? Behöver någon skyddas nu pronto? Behöver det göras en barnskyddsanmälan? Behöver det göras en polisanmälan? Behöver det informeras föräldrar? Så alla de här stegen finns, men det är ju liksom ett första steg det här då att hur allvarligt är det här och hur mycket information har du? Behöver det då göras de här stegen att liksom någon behöver akut skyddas? Vet vi då att med säkerhet att det här är gjort, polisanmälan, barnskyddsanmälan etc. Så då är nästa steg att kontakta berörd förening. Men om vi inte vet att det är gjort så då gör ju vi faktiskt liksom de här akuta stegen. Sen kontaktas liksom föreningen i det fallet. Men det är också väldigt tydligt att föreningen kontaktas oavsett i de här casen. Och det är samma oavsett om det är liksom på den allvarligaste nivån att det handlar om polisanmälan eller om det handlar om ryktespridning. Att även om det skulle vara någonting som man då inte kan gå på konkret så skulle den berörda medlemsföreningen också kontaktas i det här fallet utifrån en bedömning att okej, att det här har kommit in. Sen är ju då så att får du tilläggsinformation kan du gå vidare med det. Och sen finns det ju också i sådana här case då som är, det är ju skillnad mellan vad som är brott mot lagen, vad som är brott mot föreningens egna policydokument och värderingar och liksom moraliskt kanske fel. Men så det finns ju en viss skillnad i det här, att är det inte ett brott mot lagen så då är det ju föreningen som behöver göra sin egen utredning och bedömning, och i sådana fall så behöver man ofta höra båda parter. Är det en polisutredning så då är ju istället liksom rekommendationen att då backar du, då gör du inte egna utredningar utan då låter du myndigheterna sköta utredningen av det. Och då är det liksom, det är enkel åtgärd. Rekommendationen är att sätta personen på timeout medan utredning pågår.
2: Du är inne på med, ja, ni ger rekommendationer till föreningar som, ja, det är rekommendationer så det följer ju dem om de vill så att säga. Men kan du förstå att Ålands idrott kanske ses som, ja men vi säger tandlösa, att ni inte gör någonting när folk inte ser liksom konkret att den här tränaren får vara kvar eller föreningen tar inte tag i det här?
1: Mm, ja men absolut. Som sagt, där gäller det att klargöra den här liksom, vem har mandat att göra vad. Också i samband med så meddelas ju då berörd organisation om att de är då egna juridiska personer. Och att vi inte direkt kan då styra att hur man beslutar i situationer, utan vi kan liksom rekommendera dem där. Sen finns det ju sådana här liksom, ska vi säga, svåra bedömningar som föreningen måste göra och måste stå för. Om man då till exempel har ett case där du har ett fall som har gått i åtal men det blir ingen dom. Så det är liksom inte juridiskt straffbart, men då bör du ändå fundera i den här föreningen att funkar det här ihop med våra värderingar? Är det förtroendeingivande? Vilken sak väger tyngst? Vi kan också ha case där liksom en person skulle ha uttjäna sitt lagliga straff och liksom det är avklarat, men är man då välkommen tillbaka eller inte? Det är inte en självklarhet, utan det är en bedömning som måste göras. Har man då rätt i en second chance eller inte? Och då måste man ju väga mot liksom människors rätt kanske till den här second chansen gentemot skyddet av liksom adepterna i den här föreningen, alltså skyddet av individerna. I första hand individerna, sen liksom i andra hand föreningens förtroende, integritet och värderingar, att är det här liksom kompatibelt. Sen måste man också fundera ut att det finns olika sätt att göra det här på. Man kan ju komma överens då att liksom, jo, det här är second chance möjligt, men det är under de här omständigheterna att vi har ändå gjort den här kartläggningen, vi har gjort utbildningen gentemot adepter, tränare, vi har en tydlig policy, värdegrund och vilka ramar man inte får gå liksom utanför för att möjliggöra en second chance där det ändå är möjligt att sen säga att nej, men du respekterar inte de här reglerna, nu är du ute. Men så det är inte alltid solklara fall, du måste liksom göra den här. Det här informerar ju vi till våra

0: och just det där att skadan får komma tillbaka. Går det att göra tydligare eller blir det så här när det handlar om ja, föreningar, ideell verksamhet?
1: Det går att göra hur tydligt man egentligen vill det, men det är klart att det finns risker med det också, att man utestänger någon och som sagt, jag säger nog att det är en avvägning från fall till fall och sällan är det ju kanske att alla har alla pusselbitar heller utom de som gör som sagt den slutliga utredningen där. Mm. Och som är närmast de som kan fatta det där beslutet.
0: Har föreningar blivit uteslutna ur Ålands idrott?
1: Nej, inte under min tid, men jag skulle våga påstå att inte tidigare heller.
0: Hur allvarliga incidenter behöver ske för att man ska bli utesluten?
1: Ganska allvarliga, ska jag säga. Det är ganska krävande rättslig process att visa det att du har skadat en organisations förtroende. Mycket kan lösas med dialog innan det. Och sen upplever jag ju inte att liksom, föreningar har ju inte en viljan heller. Det här, vi är liksom Ålands största folkrörelse och vi vill att det ska finnas förtroende för den. Det finns otroligt många ideella ledare som lägger sitt hjärta och själ och massor av timmar helt ideellt för att liksom producera bra, kvalitativ, trygg verksamhet för barn och unga på Åland. Så det är ju inte så att liksom någon med vilje skulle vilja förstöra det här förtroende och liksom agera mot polisen eller bli utkickad från Ålands idrott. Så nu upplever jag att det finns en vilja att, liksom, vilja att följa. Jag tror att det handlar mer om det här att vara tydligare. Faktiskt och också våga ta obekväma beslut. Det är ju det också handlar om. Att visa att vi liksom värnar om det här integriteten och förtroendet i idrottsrörelsen genom att också ibland säga nej. Här är det liksom stopp. Vi måste värna om det som vi har byggt upp.
0: Möts ni av så att säga, ja, men välvilja från föreningen när det kommer ett fall att ni ser att ja, men då vill de agera på det just för den orsaken att, som du är inne på, att ja, merparten sköter sig. Att man ja, vill ta tag i saker. Och just med att man vet att i slutändan så handlar det om att du ja, förlorar ett ekonomiskt stöd och övriga stöd från Ålands idrott.
1: Ja, men visst, det finns en välvilja och det finns de som är jättetacksamma. Men jättebra, vi kan ta tag i det här. Och det är så jag tänker att man behöver se på de här casen som kommer in också. Sen visst finns det också en liten, som jag också kan ha full förståelse för, att liksom det är ideella människor ofta med styrelsen man känner att åh gud vad jobbigt, att det här är liksom ytterligare någonting som vi behöver ta tag i. Ibland kan det vara lindrigt, men ibland kan det vara mycket mer obekvämt också att liksom, just som jag sa, att förtroende uppdrag att säga nej till någon som har varit aktiv i 25 år liksom inom idrotten, att det här är någonting som den här människan har byggt upp, men verksamheten har ändrat och det har kommit andra människor och vi har lite andra krav och andra värderingar och säga att nej, men du får vara med, men du behöver anpassa dig till det här, annars så tack och hej.
2: Det sa Janna Gestranius som är sportchef för Ålands idrott och hon intervjuades här av Dan Sjöblom Svensson.
3: Kökar har fortsättningsvis en ansträngd ekonomi och har nu lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Kökar ansöker om knappt 234 000 euro för perioden 1 augusti till den sista december i år. Kommunen har ansökt och beviljats likviditetsstöd två gånger tidigare. Det var år 2022 och 2025. Du hör kommundirektören Niklas Karlsson om att man nu tvingas formulera ännu en ansökan redan 4 månader in på det här året.
4: Ja, det var ju väntat och vi har ju flaggat för det både gentemot landskapsregeringen och internt redan behandlade under hösten 2025. Så vi har haft en väldigt tajt kassa likviditet sedan ett par år tillbaks. Som har varit egentligen långt under vad styrelsen anser som accepterad kassalikviditet för att sköta de lagstadgade uppgifterna. Mm.
5: Ja, det gör ju att det blir väldigt skört. Det krävs inte så mycket för att ni ska spräcka budgeten och bli kort om pengar i kass

0: Det är två extra platser i grundskolan här och en institutionsplats på Oasen som någonstans hjälper er här då. Det är tillräckligt för att hamna i den här situationen då?
1: Ja, absolut. En plats på Oasen är ju det som många av oss små skärgårdskommuner är lite rädda för. För det påverkar vår ekonomi så stort och är så stor risk att det händer. Så det kan påverka med allt från 100 till 200 000 på en plats. Och det gör stor skillnad.
0: Mm. Och att låna pengar, det är inte ett bra alternativ heller, så som ni resonerar. Det skulle skapa svårigheter här nu då för framtiden. Hur tänker du då?
1: Kommunen är redan högst belånade i Finland och vi har ganska stora kostnader för lån och räntor. Samtidigt så gör det ju då eventuella framtida diskussioner då med frivilliga kommunsammanslagningar och allt som kan komma på bordet, att för kommuner som ligger långt borta där det inte finns någon form av synergieffekter att gå ihop med en annan kommun. Det går inte att stänga skolan, det går inte att flytta äldrevården, utan det är egentligen bara kostnader man kommer med. Så det är ju inte så, man blir ju lite fundersam att man bara ska öka på kostnaderna. Det gör ju en mer och mer ointressant för eventuell samgång med någon.
0: Ni gör samtidigt allt för att begränsa kostnaderna här nu då. Men onödigt dyr digitalisering och kostnadsdrivande byråkrati, det kan ni inte påverka, konstaterar ni. Vad är det du tänker på där?
1: Ja, alltså digitaliseringen slår ju väldigt hårt på små enheter där det inte finns så många att dela ut det på. För oftast är det ju så att licensavgifterna är fasta och sen är det användarlicenser till. Men nu som ett avrop, vissa saker som kanske skulle ha varit enklare ifall man skulle haft smidigare lagar, smidigare system, för då blir det mycket specialskrivna och specialsydda system som ska ut till kommunerna för att följa lagarna som inte finns. Det är ingenting som man kan gå och köpa på hyllan, utan de ska programmeras och skrivas. Och för de som har då små enheter så blir engångspriset så dyrt, även fast man är liten och även fast man har lite fördelningsnycklar som hjälper de små, så blir det ändå väldigt, väldigt kostsamt.
0: Digitaliseringen i sig är inte av ondo. Det är kostnaderna som blir oproportionerliga för en liten kommun, menar Niklas Karlsson Kökar.
1: Nej, digitaliseringen i sig är inte av ondo, men kostnaden för digitaliseringen drar ju snabbt iväg. För många av de små kommunerna har ju inte intresse av eller kan dra in mera tjänster. Vi har inte så mycket som vi vinner på det. Vi har redan minimibemanning på kommunkansliet, så det går inte att skära flera personer och man kan kapa tjänster, så vi har ju sällan vinster på det, utan vinsterna är egentligen för kommuninvånarna att de får bättre tjänster, men vi kan inte räkna hem någonting som de riktigt stora aktörerna, även om man tittar på nationell basis som de riktigt stora kommunerna som Helsingfors och sånt som kan dra in ett stort antal tjänster. Här är det väl kanske bara Mariehamn som eventuellt kan dra in någonting, men annars är det väldigt lite att tjäna på det. Alltså rent pengamässigt. Utan det är bara en rak kostnad. Så digitaliseringen är, ibland så kan vissa system bli så pass dyrt att man funderar att det kanske skulle vara billigare att anställa en person som gör det manuellt. Alltså det kommer man aldrig kunna göra, men när man diskuterar sådana stora summor som motsvarar årsverk, lönar det sig eller sådär? Och hur länge lever systemen? Hur länge kommer lagarna vara där? För vi tar nästa steg till en ännu större effektivering.
0: I fjol då ansökte ni om likviditetsstöd på 600 000. Ni beviljades 200 000. Vad medför det att ni nu måste anhålla igenom pengar då, jämfört med om ni skulle ha fått en större summa tidigare?
1: Ja, skulle vi fått en större summa så skulle vi nog antagligen inte, då skulle vi nog klara året ut. Vi tittar ju på att ha likviditet så att vi ska klara året ut. Det är det som är målsättning med den här ansökan. Som det ser ut nu så det kommer att bli tajt på hösten. Och som till exempel lönebetalningar som större poster, så kan bli lite svårt ifall det inte finns direkt med likviditet. Och det här är ju egentligen en liten direkt följande efter att det blev utbetalt 200 000 istället för det som vi ansökte om.
0: Men ni såg de här, vad ska man säga då, oförutsedda utgifterna komma, men landskapet gjorde inte det då, eller kände inte att de kunde vara behjälpliga med det då, eller?
1: Jag tror att det är ingen som har fel, varken landskap eller vi, men jag kan inte svara för landskapet hur tanken var, varför de gav det de gav. Men vi kommer att göra ett plusresultat för 2025, och utan det likviditetsstöd från landskapet så skulle vi ha gjort en förlust. Så de kan ju inte ge hur mycket pengar som helst heller, och det påverkar ju resultaten.
2: Det sa Niklas Karlsson, som är kommundirektör på Kökar, reporter Hasse Persson Bru. Igår måndag skulle höga tjänstemän från ministerier i riket besökt Åland för att stärka samarbetet mellan staten och självstyrelsen, men det fick ställas in då flyget fick tekniska problem sent på söndagen. Johan En, Ålands representant i Helsingfors, berättar mer om tanken bakom mötet.
3: Grundtanken var ju det att vi hade egentligen tre olika syften med det här besöket. För det första så har kanslicheferna då, som det här berördes, så de har inte varit på Åland tillsammans. Enskilt har nog flera besökt Åland, men tillsammans har de inte varit på Åland sedan 2017. Och vi hade då tänkt oss att vi ville nå ett antal mål med det här besöket. Och det första var ju då det här med att bygga kontakterna och att nätverka mer personligen, att man får de här ansiktena, och man kan också på ett lite mer öppet sätt diskutera också kanske de lite svårare frågorna när man sitter öga mot öga. Den andra stora och viktiga punkten som vi hade då också, det var att vi ville passa på att ge kanslicheferna en fördjupad och konkret kunskap om Åland, och att den skulle inhämtas på plats. Vår erfarenhet är ju den att när vi får människor att komma till Åland så är det mycket, mycket lättare att förstå när vi beskriver saker och ting, när de får se hur det egentligen ser ut, och man kan koppla det till verkligheten på det sättet. Och sen var det också på det sättet att vi hade ett antal särskilt angelägna frågor som har nu byggts upp under en tid här som vi kände att vi skulle vilja diskutera på ett lite bredare plan. Framförallt utgående från det att just nu så sitter man också och funderar på det kommande regeringsprogrammet. Det är ju val i Finland om knappt ett år, och till dess så börjar nu ministerierna då också att förbereda ett underlag för politikerna om hur ett kommande regeringsprogram kunde se ut. Och då ville vi lite få insyn i det och också kunna göra våra egna inspel och få de som då sitter och skriver på de här dokumenten här i Helsingfors att också kanske tänka på Åland.
4: De här frågorna du nämnde, vill du ge lite exempel på vad det kan handla om?
3: Ja, vi kan väl säga att vi hade egentligen då fem olika temaområden som vi hade tänkt att vi skulle jobba inom då. Det första var social och hälsovård, där det är ju känt att det är väldigt mycket på gång. Mellan Åland och Helsingfors så finns det i dagsläge, kanske kan nämna två stora frågor som har diskuterats rätt mycket. Det är smittskyddslagen, och det är också då frågor som man knyter till självstyrelselagen om ingrepp i den personliga friheten och sådana saker. Så det var en sån här naturlig sak att lyfta i det här sammanhanget. Det pågår också en ganska stor socialtrygghetsreform här i riket, och där hade vi hoppats på att kunna då få en lite bättre bild av vad planerar man att göra under kommande mandatperiod, och hur skulle det här kunna påverka Åland och hur behöver vi beakta det när vi ska tillsammans jobba vidare. Sen är det också så att man tittar väldigt mycket på socialförsäkringsfrågor här. Man tittar på hur man ska finansiera både socialvården men också hälsovården. Och här finns ju Åland integrerad i själva socialförsäkringen, medan vi bygger upp våra egna system när det gäller utförande av det här. Och här finns också väldigt många aktuella frågor att börja fundera kring. Det andra stora tema som vi hade, så det var utbildning och kultur. Och där var de intresserade av att få höra lite mer om hur vi på Åland hade jobbat med hemundervisning och vad vi såg för möjligheter och utmaningar med det. Och från Ålands sida så hade vi då också tänkt lyfta det att man håller i Finland på och moderniserar och utvecklar sin arkiveringslag. Och här finns det lite utmaningar i förhållande till självstyrelsen vad gäller de bitarna. Tredje område som vi hade, så det var beredskap och säkerhet. Ett område som vi diskuterar väldigt intensivt och har gjort under en ganska lång tid. Och den stora frågan där nu, så det är ju den beredskapslag som då är på kommande. Den uppdateringen och revideringen av beredskapslagen som man gör här i Finland. Och som ju också landskapsregeringen har gett ett utlåtande på som var ganska kritiskt. Och där hoppades vi då att kunna börja diskutera nu hur vi kunde ta de frågorna framåt. Det fjärde temaområdet så rörde näring, energi och miljö. Och här kan ni notera att till exempel det här med utsläppsrätter är väldigt aktuellt för tillfället. Och det aktualiserar också en annan fråga, därför där har man ju från rikets sida nu gått till högsta domstolen för att avgöra behörigheten på det här området. Och här var det nog tänkt att vi skulle lite nu börja peka på det här att vi har haft under en tid här nu ganska många frågor som man har hänskjutit till någon slags juridiskt avgörande för hur man ska komma vidare. Och vi tror från åländsk sida att det här är ganska olyckligt, att det vore mycket, mycket bättre om vi satte oss ner runt bordet och förde diskussioner och försökte hitta lösningar som vi kan vara överens om, istället för att vi ska måste gå då och få en juridisk tolkning av de här bitarna. Men utöver utsläppsrätter under det här temat, så hade vi också med vindkraft och sjöfartsfrågor som vi hade tänkt diskutera. Det femte området, så det handlar om det som du nämnde också här i ingressen, det vill säga att hur stärker vi samarbetet? Vi vet att vi under den här mandatperioden har haft två aftonskolor mellan de två regeringarna i Mariehamn och Helsingfors. Vi tänkte dela med oss lite av hur vi ser på dem från åländsk sida, och man hade också aviserat att man ville göra det lite samma från rikets sida. Men vi ska också diskutera då hur man utvecklar det här dagliga arbetet mellan ministerierna och deras tjänstemän och sin sida, och landskapsregeringen och våra tjänstemän och sin sida. Och här finns ganska mycket utvecklat redan. Vi har olika kontaktgrupper som finns mellan ministerierna och landskapsregeringen. Det finns särskilt utsedda kontaktpersoner. Vi har jobbat med det som vi kallar för Ålandsakademi, där vi bjuder in tjänstemän att komma till Åland för att bekanta sig mer med hur det fungerar hos oss. Och andra sidan så har vi haft något som kallas för dialogdagar här i Helsingfors, där tjänstemän från Åland kommer till Helsingfors och bekantar sig med hur statsförvaltningen fungerar. Och sen naturligtvis det sista området som också skulle då diskuteras, så det var det förslag till självstyrelselag som snart kommer att bli offentligt och gå ut på remiss här. Och då ska vi diskutera hur man på bästa sätt nu då ser till att den här processen rullar vidare på ett smidigt och konstruktivt sätt, så att vi under tidig höst kan ha en proposition som kan gå till riksdagen för att sen också kunna godkännas i lagtinget småningom.
4: Ja, men precis, på tal om självstyrelselagen som ni nämnde här, hur stort var sambandet med att den ordnades en sådan träff med just att självstyrelselagen här då inom ganska så kort ska ut på remiss?
3: Jag kan nog faktiskt säga att det hade ingenting i grunden med det här att göra, därför att du kan förstå att i ett läge där man ska få ett 20-tal höga tjänstemän härifrån Helsingfors att komma till Åland under en gemensam dag, och samtidigt får det att passa med kalendrar för de åländska tjänstemännen, så kräver det att man är ute långt på förhand. Och den här träffen hade varit planerad sedan många, många månader tillbaka, långt innan vi kunde veta att självstyrelselagen skulle vara så här aktuell som den är just nu.
4: Ja, Johanen, man förstår ju att det var mycket planerat med tanke på hur mycket det var som var tänkt att ske här då på måndagen. Hur länge hade ni jobbat för just det här?
3: Aktivt nu här så har det ju varit väldigt intensivt under den senaste månaden, kan man säga. Då. Det var då vi började lägga de konkreta planerna, det var då vi tillsammans tog fram de områden som vi ville diskutera. Sen hade det här då på vår sida föregått av en hel del diskussion internt på våra avdelningar på landskapsregeringen. Men vi har också haft en hel del av samordning som behöver göras så att vi skulle kunna presentera en linje som är tydlig och klar, och som när vi pratar med Helsingfors så pratar vi med en och samma ton och innehåll. Och här vet jag också att man har planerat väldigt mycket. Det fanns en hel del underlagsmaterial som har tagits fram. Men det som ju är fint att veta är ju att det här materialet är ju inte framtaget förgäves, utan det här kan också användas på annat sätt nu framöver. Och det hoppas vi att vi ska få Få se här så småningom också.
4: Hade det här gått att lösa på något annat sätt då, när det blev inställt på måndagen till exempel, och göra det hela digitalt eller?
3: Det är så nu att nu sitter vi och tittar på hur vi ska hitta ett nytt datum för att kunna samla alla de här personerna för att nå de mål som jag nämnde här tidigare, framförallt det här med nätverkande, kontaktskapande, att få träffa varandra in real life. Det ersätts inte genom att man träffas digitalt. Däremot så pågår det också nu parallellt ganska ihärdiga diskussioner om hur vi kan nu hitta tider för att man mera på ett bilateralt sätt mellan olika personer i Helsingfors och personer på Mariehamn kan då hitta tider för att kunna lyfta de här frågorna som är mest akuta. Men det viktiga nu också så är att vi hittar ett nytt datum så snabbt som möjligt, och det ser ut att kunna ske sen sommar, tidig höst, så vi kan få ihop det här. Och vår målsättning är att vi faktiskt redan under den här veckan ska kunna slå fast ett datum så att vi sen kan återuppta planeringen rätt snart. För det behöver finnas tid när man ska planera ett sådant här evenemang, även om mycket nu redan är gjort och som vi kan återanvända.
2: Det säger Johan En, som är Ålands representant i Helsingfors, reporter Rasmus Karlsson.

0: Obunden samling har lämnat in en motion till Mariehamns stadsfullmäktige där man vill att man utreder en sammanslagning mellan Mariehamns Energi och Ålands elandelslag. De obundna tror att det kan bli betydande inbesparingar utan att det märks på servicenivån för kunderna. De tror att de gemensamma resurserna skulle kunna möta utmaningar i framtiden bättre än vad man kan i nuläget. Du hör Marcus Måtar som är första undertecknare till motionen.
1: Man behöver ju alltid fundera på hur man kan trimma samhällsapparaten, och Obunden Samling har också alltid varit lite skeptisk till när samhället bedriver näringsverksamhet. Det är ju liksom inte riktigt vår melodi. De här sakerna då, att vilja trimma, att göra saker bättre och att få samhället kanske nedtonad som en ägare i det fallet Mariehamns Energi då, så har väl varit det liksom som kläckte idén. Sen är ju det här liksom, vi ska ju inte hoppa till slutsatserna och säga att det här är klart på något sätt. Vi vill att det ska utredas och att man ska titta på det verkligt ordentligt. Och om det sen blir inbesparingar, om det sen blir ett bättre slutresultat, så återstår ju alltid att se. Det är alltid komplicerat när två bolag ska börja dansa i takt.
0: Jag förstår ju att det här är väldigt tidigt i skede och att man vill utreda en sammanslagning. Men hur stora inbesparingar kan ni tänka er att det handlar om?
1: Jag skulle ju tro att det handlar om flera hundratusen. Liksom. Man kan ju bara börja med att det kommer att finnas bara en vd, om vi nu tar det helt uppenbara. Liksom om man tänker med lagerhållning och lokaler och sådana här saker, så måste det ju bli inbesparingar. Liksom, för man kommer inte att behöva ha båda. Men det är ju som sagt, det är väldigt tidigt. Men det är några sådana här uppenbara saker som man ser att det, man kan absolut, några tjänster kan försvinna. Och då handlar det ju knappast om att människor behöver bli arbetslösa. Det är ju så att folk går i pension och så vidare, och då behöver man inte sen ersätta sådana personer liksom.
0: Men finns det några andra historiska jämförelser som ni kan luta er mot?
1: Ja, jag har faktiskt inte direkt en jämförelse så här, vet du, historisk jämförelse. Det har jag inte. Tycker ju att man kan titta på Ålands telefonandelslag och Mariehamns Telefon, som idag i praktiken har blivit Ålcom. Där har vi ju då den situationen där andelslaget i praktiken har tagit över aktiebolaget. Och där vi har ett andelslag som bedriver en mycket viktig infrastrukturverksamhet på Åland då. Jag är inte sen närmare bekant med exakt hur den sammanslagningen har gått, men jag bara konstaterar att det har hänt. Och den här händelsen, om det skulle bli så som vi då ändå lite så här indikerar, så skulle ju en sammanslagning mellan Mariehamns Energi och Ålands elandelslag påminna om det man har gjort mellan Mariehamns Telefon och Ålands telefonandelslag. Så är det ju. Så det är väl det närmaste. Annars när man tittar på elmarknaden i Finland, så är den ju faktiskt det. Du har ett 70-tal elbolag och du har till och med flera som är mindre än både Mariehamns Energi och Ålands elandelslag. Så på det sättet, vi har en väldigt decentraliserad marknad i Finland. Det har vi. Men det är mycket som är på kommande också. Det är datasäkerhet och olika saker som är stora utmaningar där. Jag tror att de här lokala bolagen absolut behöver samarbeta och kanske nog redan gör det. Jag är inte helt i detalj insatt.
0: På vilket sätt föreslår ni att det här skulle bli verklighet då? Skulle det vara ett nytt elandelslag eller skulle det bildas ett nytt aktiebolag?
1: Ja, det är väl att lite föregå utredningen, men ärligt talat, det enklaste är ju att elandelslaget tar över Mariehamns Energi på något sätt. Och sen, man kan säga en bra modell, tror jag, att man kan säga hur man har gjort i telefonbolagsstrukturaffären.
0: Varför känner du att det är att föredra?
1: Jag tycker ju att samhället inte ska vara en dominerande ägare i affärsverksamheter överhuvudtaget. Så därför så tycker jag det skulle vara bra att Mariehamns stad får en huvudvärk mindre. Även om jag inte skulle säga att Mariehamns Energi är någon huvudvärk för Mariehamns stad. Men ändå, politikerna ska inte syssla med affärer. Och då är det bättre att Mariehamns stad blir en andelsägare bland andra i Ålands elandelslag. Alternativt att man får en summa pengar då för sitt bolag och kan använda de pengarna till nytta för samhället på annat sätt.
0: Om det skulle bli en sån lösning då, vilka ser du gynnas mest av det?
1: Nej, men det är ju så här att jag skulle säga att det är någon form av win-win. Ja, liksom att Mariehamns stad då får ersättning för sitt ägande, och så har vi helt plötsligt då ett elandelslag med lite fler kunder. Och många av dem som är kunder idag i Mariehamns Energi är säkerligen också kunder i elandeslaget redan, därför att man har stugor och annat utanför Mariehamns och den vägen har man elandelar då. Och då tror jag liksom att en större och starkare organisation då i form av elandeslaget så skulle vara en bättre elleverantör också i längden liksom, och har mer muskler att se till att elnätet är i skick, och det vinner ju alla på. Det är liksom. Och fortfarande, fast jag nu sa här att i Finland finns det nog många elbolag som är mindre, och i synnerhet mindre än den här sammanslagna helheten. Men en sån här stor sammanslagen helhet så kan ju kanske bäst som det är, ha muskler att göra nya affärer sen som kanske kan vara bra för Åland som helhet. Det, nu igen då så ser jag lite framåt och ingen vet ju egentligen. Den här kristallkulan är ju inte lätt att se klart i.
0: Ni lyfter i motionen att denna fråga inte varit föremål för en seriös utredning tidigare. Varför tror du att tidigare beslutsfattare inte har tänkt så långt då, om man uttrycker det så?
1: Jag tror att man i ett väldigt tidigt skede har märkt att det här finns det inte vilja till. Det finns inte politisk vilja till det. Men nu har vi en ganska speciell situation där de här bolagen ställs inför bland annat just de här datasäkerhetsbitarna och det här liksom. Jag tror det är ganska tuffa investeringar de har framför sig, och där jag tror att man blir tvingad till någon form av samarbete. Och är man lite större och starkare, man är ju fortfarande inte enorm i världen fast man slår ihop de här två bolagen. Och vi har också sett det här med, jag hoppar nu igen tillbaka till den här telefonbolagsaffären som vi ändå har sett nu de här senaste åren. Jag skulle säga att för 20 år sedan så var det också helt omöjligt, aldrig i livet liksom. Medan de som har varit verksamma i de här bolagen så tror jag många gånger har sett att oj, nu skulle vi kunna samarbeta, nu skulle det vara bra. Jo, det slutar med att vi har sedan en aktör på Åland. Men den här verksamheten är ändå så pass reglerad och det är ändå konkurrens i det stora hela. Så att på det sättet också, fastän vi bara har ett bolag, så kommer det att funka liksom.
0: Det sa Marcus Måtar, som var första undertecknare till en motion som Obunden Samling lämnat in till stadsfullmäktige om att man vill att man utreder en sammanslagning av Mariehamns Energi och Ålands elandelslag. Robert Kjellberg är vd för Mariehamns Energi och han väljer att inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejl att en eventuell sammanslagning i grunden är en ägarfråga. Han räknar upp fördelar vid en eventuell fusion, som att stödfunktioner för IT, lager och jour kan samordnas. Men de stora kostnadsdrivarna i sammanhanget är själva infrastrukturen och investeringarna som krävs i elnätet. Därför ser han inte att en sammanslagning ger stora inbesparingar i nätverksamheten, även om det kan bidra till ett mer optimerat energisystem över tid. Men hur ser Ålands elandelslags vd David Karlsson på frågan om en eventuell sammanslagning med Mariehamns Energi?
2: Det finns möjligheter genom en sammanslagning, att det finns säkert flera synergieffekter som finns att hämta, men det finns också säkert lite utmaningar som behöver utredas också.
0: Vad är det för synergieffekter och utmaningar som du tänker? Ja,
2: synergieffekter är ju nog bättre utnyttjande av personal, IT-system, verktyg, fordon, lokaler. Beroende på vilka upplägg man vill ha.
0: Och utmaningar?
2: Ålands elanslag ägs ju av kunderna och delar inte ut någon vinster, utan alla pengar blir kvar i bolaget för att driva dess verksamhet. Medan Mariehamns Energi är ett aktiebolag som ägs av en ägare och delar ut dividend. Och det där är ju en ganska stor skillnad i bolagsformer.
0: Men skulle en sammanslagning vara något som ni är intresserade av i elandelslaget?
2: Ja, det är ju en fråga som har dykt upp genom historien flera gånger, och det där är ju helt en ägarfråga, och i det här fallet har ju inte ägarna blivit tillfrågade i Ålands elandelslag, så jag vill inte föregå deras uppfattning om någonting.
0: Men den har dykt upp historiskt. Hur har diskussionerna gått då?
2: No, jag har inte varit med så långt bak i tiden, men diskussionerna har väl säkert varit att det finns synergieffekter säkert att hämta. Och samtidigt har man konstaterat att idag har ju Mariehamns Energi och Ålands elandelslag lite skillnad i tariffer. Vi har olika verksamhetsförutsättningar, vilket gör att det är lite dyrare på landsbygden då att bedriva verksamheten. Och tidigare har man väl kanske inom Mariehamn då tänkt att det är man inte intresserad av att ta del av den skillnaden.
0: Varför har man då valt att avstå från att göra en sammanslagning, tror du?
2: Jag tror inte att det funnits en vilja från alla håll nödvändigtvis. Jag tror att Mariehamn har sett risken med att om man går ihop med landsbygden så får man högre kostnader eller genom att vi har mera utmanande elnät att driva. Så det tror jag att har varit utgångspunkten från Mariehamns sida i varje fall. Men återigen, man har heller inte tittat på vilka synergieffekter finns och vad det kan innebära. Så att vi får väl se hur den här motionen nu landar i stadsfullmäktige och tycker politikerna i Mariehamn att det här är en god idé, så sätts säkert bollen i rullning och så får vi se vad det kommer ut av det. Eller så konstaterar de att de inte är intresserade och då är det det som gäller.
0: Men om det skulle bli en potentiell sammanslagning här, skulle det kunna leda till högre elpriser för slutkund?
2: Nej, det tror jag nog inte. Utan det är väl snarare tvärtom som måste vara målsättningen. En lyckad sammanslagning så ska väl förhoppningsvis leda till lite lägre kostnader. Framförallt så tror jag den stora vinsten ligger också i kanske i så fall samlad kompetens och att man har tillräckliga resurser.
0: Men hur kan elpriset bli lägre, tänker jag?
2: Ja, hittar man synergieffekter och det betyder ju oftast inbesparingar av utgifter. Och lägre utgifter ska ju rimligtvis leda till lägre priser. Även om vi inte vet hur stora inbesparingarna är. För det finns ju också kostnader med att gå ihop. Och det är ju inte bara intäkter. Och det där är ju något som inte alls är utrett. Så att det är svårt att ta ställning till någonting förrän man har redit ut någonting.
0: Men det som staden då tidigare varit orolig för, det är att det inte skulle bli en lägre kostnad för slutkund, om jag tolkar det korrekt.
2: Så har jag uppfattat att det här diskussionen har gått, men återigen inte har jag varit med sedan 70-talet av alla diskussioner. Så att, men jag misstänker att det, man har sett, jag har kanske varit orolig för det, att om man slår ihop skulle stiga lite kostnaderna i Mariehamn. Men som sagt, frågan har aldrig reddits ut på det viset. Noggrant så att, och bedömt så att, svårt att veta.
0: Tror du att det skulle bli en högre kostnad för Mariehamns kunder om det skulle bli en sammanslagning?
2: Jag vill inte spekulera i det eftersom det inte har gjorts en utredning, så det blir en sån här killgissning som jag inte tänker ge mig in på nu.
0: Du nämner ju att det är två olika typer av organisationer. Vad skulle vara det svåraste för en, alltså om det skulle bli en sammanslagning?
2: Ja, jag vet inte vad som är svårast. Det är väl snarare det att ägarna på båda sidor måste komma överens om hur ska det se ut. Vill Mariehamn till exempel fortsättningsvis ha en dividend, eller är man nöjd att inte ha en dividend? Det är en sån här fråga som man behöver ta med sig och fundera på. Och vem ska äga det nya bolaget? Idag är det en enda ägare i Mariehamn. Och ska man till exempel överföra ägande till befolkningen då, eller till de som har en elanslutning? Ska fjärrvärmen ingå? Ska den inte ingå? Det finns väldigt många parametrar som man behöver diskutera. Så att det blir säkert intressanta diskussioner.
0: Skulle ni med gemensamma resurser kunna möta framtidens utmaningar bättre?
2: Ja, det är helt klart att branschen som sådan, så det är väldigt mycket lagstiftning som kommer. Mycket, ja, stora förändringar som ständigt sker. Och det är klart att är man lite större organisation så kanske man kan avdela någon person för att hantera delar av det som man kanske har svårt att göra idag. Visst, det har man ju bättre resurser att utveckla nya saker om man har en större organisation och kanske en större budget då. Idag sker det ju delvis parallellt då, eftersom vi är två olika bolag.
0: Är datasäkerhet någonting som ni tycker är problematiskt i nuläget?
2: Nej, det är inte problematiskt, men det tar väldigt mycket resurser. Och där jobbar vi på varsitt håll och tar ju den frågan på stort allvar och lägger ner ganska mycket tid och resurser på just IT-säkerhet, cybersäkerhet. Och där är ju ett sånt område som man kanske skulle kunna få lite mer synergier då. Framförallt på IT-sidan och alla IT-system. Men vi har ju också många IT-system gemensamma idag redan, så att det är nödvändigtvis en stor fråga, men ska man också slå ihop olika IT-system så är det också en utmaning. Liksom, det går att göra, men det är ingenting som görs på ett år.
0: Det sa David Karlsson som är vd för Ålands elhandelslag med anledning av att en motion lämnats in till stadsfullmäktige om att utreda en sammanslagning av elbolagen Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag. Reporter Johan Ågren. På fredag så inleds Åland International, en internationell gymnastiktävling med 130 deltagare från Åland, Finland, Sverige, Danmark, Belgien och Tyskland. I gymnastiksalen så har vi nu bestämt träff med tävlingschefen Ylva Watkins. Men det är vår reporter Hasse Persson Brus som befinner sig. Märks det redan av nu att det är tävling på gång?
3: Ja, kanske gör det för ett tränat öga åtminstone. Men då måste jag nästan vända mig direkt till Ylva. För hon ser ju de här små nyanserna som kanske inte riktigt jag uppfattar. Bara det att jag tyckte det var rätt många gymnaster här nu. Hon rättade mig direkt att nej, men det är ju inte alls så många här som det brukar vara. Men det är träningsgrupperna som är här och vissa av de här laddar ju inför helgen. Märks det på något sätt att det är stortävling på gång?
4: Ja, det tycker jag. Vi ska ju bygga om hallen här om en liten stund och få in läktare och bort med lite redskap att det blir i vägen. Så att det märks nog.
3: Men på de som är igång nu på alla olika mattor och grejer, ser du det på dem att det är lite speciella saker på gång?
4: Kanske inte ännu, för de värmer upp ännu. Men det är väl sista träningen inför tävlingen, så det kommer att synas sen när de ska börja köra lite serier och sånt.
3: Mm. Lite nerver också kanske då.
4: Ja, det är väl säkert. Det är ju alltid annorlunda att tävla på hemmaplan. Det är både roligt att visa upp sig för sådana de känner, men det kan också vara lite extra pirrigt.
3: Internationell touch ordentligt på den här tävlingen som är denna helg. Denna vecka börjar på fredag som sagt. När börjar de droppa in då, internationella gästerna?
4: De har träningstid imorgon på eftermiddagen och kvällen för de som tävlar på fredagen. Så då vet vi att det kommer ett helt gäng. Sen de som tävlar på lördagen har träningstid på fredag kväll, så de vissa kan komma lite senare.
3: Och vad kan du berätta om upplägget för den här helgen då? Vad behöver man känna till?
4: Det är två olika tävlingsklasser. Vi har en som vi har liksom modifierat reglerna lite grann, som är lite lättare. För att kunna locka till oss de här som kanske inte tävlar på FM och liknande tävling utan lite lägre. Och sen har vi då den svåra klassen som är internationella regler som man tävlar på. Så att folk vet vad de kommer till, att det är samma regler, man vet vad som gäller.
3: Såklart viktigt också för de som strävar högt här. De här långväga gästerna nu då, hinner de uppleva något annat än den här hallen?
4: Det hoppas jag. Nu vet jag faktiskt inte när de kommer och när de åker. Men jag hoppas de tar tillfället i akt och stannar någon dag till.
3: Ja, men annars så har man att göra bara här om man väljer att vara här. Den här tävlingen pågår ju egentligen från fredag till söndag lunchtid någon gång.
4: Ja, på fredag tävlar den här som vi kallar för Women's Artistic Gymnastics Easy, den som är lite modifierad. Så de tävlar på fredagen och sen på lördagen så är den här som är internationella curder points. Och sen på söndagen, och det är det som är lite speciellt med den här tävlingen, då har vi finaler. Och vanligtvis är det bara de stora och vad ska man säga, viktiga tävlingarna där man går till final. Men här har också de här i den här Easy-klassen möjlighet att gå till final. Och det är också två olika åldersklasser i varje tävlingsklass, och det finns stora möjligheter att få visa upp sig en gång till på det redskap som man lyckas bäst på. Mm.
3: Vad skulle du säga att den här tävlingen kommer vara i för anda då?
4: Ja, det brukar vara en jättefin anda. Jag tror därför som också många föreningar kommer tillbaka. Vi satsar mycket på gymnasterna. De ska känna sig att de är viktiga. Allra viktigast. Och de som inte deras prestationer utan de själva liksom, de ska känna att det är något speciellt. Vi brukar få publiken med oss i våra inmarscher. Det är också lite annorlunda för domarna. De får gå inmarsch, det brukar man inte heller göra. För vi vill också att utan domare har vi heller inga tävlingar. Så de är också jätteviktiga. Så att gör det lite extra. Det är inte bara en tävling, en träningshall som man lite skifflar om. Utan verkligen slår på stort.
3: Mm. Men ligger det någonstans mellan blodigt allvar och alla ändå någonstans vinnare här i hallen? Är det lite däremellan?
4: Alltså, de som tävlar vill ju prestera och göra så gott som de kan, förstås. Och det är alltid roligt att komma härifrån med medaljer och sådana saker. Och vi delar ju ut faktiskt medaljer i alla redskap. Men tanken ska liksom vara att ändå den här gemenskapen, att man känner att jag som gymnast, alltså jag blir sedd. Och att det är att man får ta sin plats på på redskapen och göra sitt bästa och sådär. Att man har en bra stämning också. Att det känns bra, att det är en varm atmosfär.
3: Ja, men vi hoppas verkligen på det då. Och att publiken som sen också kommer att fylla på här under helgen bidrar till just det. De här åländska gymnasterna som har varit igång här och förberett sig nu, då, vad ser de mest fram emot?
4: Jag tror att det är att visa upp sig inför familj och vänner. Och sen så man känner redskapen bra, man vet hur de funkar och sådär. Så det, jag tror de är pepp.
3: Edith Virta, enda åländska senior här nu då till start, har ju haft ett ganska tufft tävlingsschema. Var iväg och tävlade ganska nyligen i FM. Vad är hon i förslag?
4: Ja, hon gjorde en superbra tävling på FM. Det bästa, det som hon kunde göra. Så att jag tror att hon är taggad att köra lika bra igen.
3: Det är inte risk för att det kommer någon reaktion efter den där urladdningen då?
4: Jag tror hon kan ladda om. Hon är bra på det.
3: Ja, men låt oss hoppas det. Vad tror du om hennes chanser då? Finländskt motstånd, ett par danskar och några svenskar från Sollentuna såg
4: jag. Jag tror hon har bra chanser. Bara hon gör det hon ska göra och får lyckas på de grejerna. Sen är det jättesvårt att veta. De här från Tyskland och Belgien vet vi ingenting om. Eller Danmark heller för den delen. Så att, det är spännande.
3: Många oskrivna kort där. Lite spännande för dig också.
4: Absolut, absolut. Jätteroligt.
3: Det ni hör i bakgrunden nu, det är högtalaranläggningarna här inne i den fina gymnastiksal. Det gäller ju ordning på musiken också. Det är många, inte minst fristående, som är beroende av att det är rätt musik här. Hur har ni allt på plats?
4: Ja, vi hoppas det. Vi har några dagar på oss. Vi hinner tweaka lite idag och imorgon och så löser vi det.
3: Ja, alla låtar finns där i spellistan.
4: Ja, vi hoppas på det.
3: Du, från arrangörshåll annars, vad är man mest nervös för så här dagarna för en stor tävling?
4: Att man inte har glömt bort någonting. Det mesta går att lösa och det är liksom... bara man har gymnasterna i fokus så annat löser sig. Man får hitta någon till medalj, om det är medaljer som inte räcker, eller någon till chipspåse eller vad det nu kan vara. Men så länge man bara är beredd att lösa sakerna så brukar det gå bra.
3: Har ni bunkrat upp med mat och dryck här i kaféet då? Gymnaster är väl hungriga eller?
4: Ja, det har vi. Och publiken får också
3: publiken
4: komma.
3: Publiken inte minst. Ja.
4: Absolut.
3: Och alla redskap, de är i toppskick här nu och finputsade.
4: Ja, då kommer vi. Vi kommer plocka bort någon extra bar och sen är det faktiskt sista tävlingen som vi köper vårt fristående golv som vi ska skaffa nytt. Så det blir farväl till det.
3: Ja. Okej, ett litet avsked där. Inte så sentimentalt.
4: Nej, verkligen inte.
3: Nej, vad härligt. Internationell domarkår också, bara en sån sak.
4: Ja, när man har en tävling i gymnastiken så måste alla ha med sig domare, för annars får det inte funka. Så vi har många domare med som har internationella kort och som är duktiga. Så det känns bra att vi har de domarna med oss här.
3: Okej, mycket att se fram emot, mycket att fixa ännu. Men du ska få hjälp, det är inte du som ska ensam smälla upp de här stora läktarna ikväll va?
4: Nej, vi har föräldrar som får komma och hjälpa till och det är ganska roligt. Vi ställer i ordning och då blir man också lite mer taggad så där. Man ser att det kommer på plats och så.
3: Ja, härligt, härligt. Vad kommer det bli för stämning här i hallen då? Vad är det du efterlyser?
4: Nej, men just det som du sa, alltså varm och glad. Att man ska känna att man blir liksom taggad när man kommer hit. Att det är liksom inte för tyst och sådär. Utan att publiken känner att de kan vara med. Och att gymnasten...
3: Det var fin i grejerna.
4: Ja, precis. Att gymnasterna också hejar på varandra och på andra klubbar och sådana saker. Att de får se nya bekantskaper och sånt.
3: En jättespännande internationell tävling står för dörren. Ylva Watkins, en av dem som ligger bakom detta, tävlingschef tillsammans med Emma Pussinen som är fullt upptagen nu med att instruera åländska gymnaster här för att de ska vara i så bra slag som möjligt för helgen. Jag önskar väl lycka till med allt.
4: Tack så mycket. Kom.
3: Säger Ylva Watkins härifrån Gymnastics Ålands lokaler, alltså just utanför stan.
0: Nyligen så deltog MPF Ålands ordförande Sonja Vené i det nordiska mötet för ADHD-organisationer i Oslo. En av många frågor som lyftes på bordet var dilemmat med att diagnoskriterierna skiljer sig åt mellan de olika länderna. Det här var första gången som MPF Åland var på plats fysiskt på ett nordiskt möte, något som var väldigt givande enligt Sonja Vené.
5: Jag tycker det är jätteviktigt att vi får vara med på sådana här tillfällen för vi är så små på Åland och ofta känns det som att man står ensam och jobbar i motvind och att då få känna sig delaktig i ett större sammanhang och diskutera samma frågor så är jätteviktigt också för oss.
6: Mm. Och när det då diskuteras utmaningar, vad är den främsta gemensamma utmaningen skulle du säga?
5: Jag skulle säga att det är vårdköerna, eller utredningsköerna. Mm. Och jag har alltid tyckt att vi har lång väntetid på Åland, ungefär ett år kan det vara. Medan några av de här länderna har 2-3 års väntetid. Så där kändes det ändå att oj, vi är i framkant trots att vi ett år är jättelänge att vänta.
6: Ja, visst kan det vara det. Och hur är prioriteringen där då? Är det någon skillnad på om man är ung eller vuxen i en vårdkö? Eller i en kö för utredning ska jag säga.
5: Nej, det är nog inte så stor skillnad. Sen är ju skillnaden om man går privat eller inte, om man har möjlighet att betala själv då.
6: Mm. Men det kostar ju väldigt mycket pengar det ofta.
5: Det kostar väldigt mycket pengar. Det går på 2-3 tusen euro. Mm. En sån utredning.
6: Mm.
5: Det som vi också diskuterar så är lite att kan man köpa sig en diagnos?
6: För meningen är väl inte att man ska kunna... Det handlar ju inte om vem som kan betala för en diagnos. Man ska ju få en professionell bedömning.
5: Det ska man få. Men samtidigt så vill många privata ha inkomster.
6: Mm.
5: Så... Sen är det ju så att i många länder, och jag tror att nu är jag inte helt hundra på om det är så på Åland och i Finland, men till exempel vid medicinering så skriver inte den offentliga vården ut mediciner om du har en privat utredning.
6: Är det just då på grund av misstanken att det här kanske inte är en uppfattning som man skulle dela från offentlig vård då?
5: Ja. Mm. För det finns ju många som har fått nej på offentlig vård som sen går till privata och får en diagnos. Mm.
6: Men det måste ju vara problematiskt det också. Utifrån er förening, utifrån ert synsätt, då, ser ni att det är ett problem?
5: Delvis kan det nog vara det, men samtidigt känner jag att det är ju inte en diagnos man vill ha. Utan man går ju nog och försöker för att få hjälp med någonting eller att få en förklaring på någonting. Mm. Och inte ger ju de privata en diagnos bara för att heller, utan det är ju utredningar. Men de kanske inte har riktigt samma stränga kriterier. Det är också olika bedömningskriterier i de olika länderna, och det kommer vi faktiskt att göra en skrivelse nu från det här mötet. Att det ska bli mera samstämmiga kriterier och att man använder samma underlag när man gör utredningarna. Det kan vara svårt att få med sig diagnosen från ett land till ett annat, om man säger på det viset. Det vi diskuterade mycket så var också resor, att om man får inte medicin med sig för längre än en månad till exempel, men är man borta längre, till exempel studerande, så behöver komma till sitt hemland för att få ut medicin, fast de studerar i ett annat land och så vidare.
6: Och när du säger att ni ska lämna in en skrivelse kring det här, då, hur skulle ni vilja att det var?
5: Jag känner ju att i Norden skulle vi kunna ha gemensamma kriterier.
6: Om vi tittar till det här då, du säger att idag så får man inte automatiskt med sig sin ADHD-diagnos kanske om man byter land. Och behöver, innebär det att man behöver göra en ny bedömning, en ny utredning om man flyttar?
5: Det kan vara så.
6: Mm.
5: Det där är ju också upp till läkaren man möter. Jag vet ju fall där de har begärt att få utredningarna från ett land till ett annat land. Så det funkar ju också så.
6: Och vilka är de problem som kan uppstå när det blir så då?
5: No, det är speciellt för de som medicinerar för ADHD till exempel, att de inte får ny medicin.
6: Och att då ställa sig i en kö även om den är bara inom situationstecken ett år, det låter sig inte göras?
5: Nej. Man kan inte vänta så länge, utan det
6: Exakt.
5: Måste lösas.
6: Vad tror du att samhället och Åland och Norden skulle vinna på en större harmonisering när det gäller diagnoskriterier och hur man bedömer och utfärdar diagnoser, så att det inte finns de där privata som på något sätt utnyttjar systemet här och tar kanske rejält betalt, men där den som söker sig till en viss privat vårdenhet och har en större möjlighet att få en diagnos. Om man kunde rensa bort dem som inte riktigt följer normen, om man säger så, vad skulle det leda till?
5: Då tror jag ju att det mera skulle vara att man kan ta diagnosen med sig när man flyttar, så att säga.
6: Att det skulle tas på större allvar då?
5: Det skulle tas på större allvar, tror jag, ja.
6: De som har fått en diagnos och behöver den för att få rätt stöd i samhället för att bli så funktionsduglig som möjligt, det måste ju vara frustrerande för dem att på något sätt värdet riskerar att devalveras om det finns oseriösa aktörer som lite för lätt tar fram en ADHD-diagnos. Hur ser du på den biten?
5: Det är ju lite som i de flesta fall, några få som förstör för den stora massan.
6: Och det är så det ser ut då?
5: Ja, jag skulle säga det. Men som sagt, jag tror inte att det här fenomenen finns på Åland, för vi är för små. Mm. Det skulle komma ut i samhället ganska snabbt och då skulle det liksom stoppas till, så att säga. Mm. Men i de här större länderna så där är det nog enklare. Till exempel i Stockholm så kan du ju byta vårdcentral och du kan fara någon annanstans och få en diagnos. Mm. Och då kan man ju söka sig till en massa olika innan man får hitta en och som kan ge en diagnos. Mm. Samtidigt är det också många som kämpar som faktiskt har problem och som inte får en diagnos. Mm. För att de kanske är för, om man kan säga, för välfungerande. Att det inte, det här är ju en osynlig diagnos. Mm. Den kanske syns hemma, men inte ute i samhället. Men man kraschar när man kommer hem från jobbet eller skolan eller någonting sånt. Att den syns inte när man gör de här testerna. Och där skulle det också vara bättre med lite noggrannare diagnoskriterier. Och det har kommit ut nya diagnoskriterier som ännu inte är översatta, till exempel till svenska. Och det är de då som vi nu ska försöka få översatta till alla nordiska språk. Och att de också ska börja användas i länderna då.
6: Det är att det finns valmöjligheter, att det går att hitta en snabbare väg än att ställa sig en flera år lång vårdkö. Det är ändå mer positivt än negativt att det finns flera alternativ då, som du ser.
5: Det ser jag nog, ja. Och där kanske det offentliga också borde bli bättre att acceptera det privata. Kanske. Och kanske ha någon, om de inte riktigt vill tro på det, men ha någon lättare väg som man kan gå. Bara liksom en uppdatering att är det faktiskt så här. Mm. Istället för att göra de här långa utredningarna som det ändå är.
0: Det sa Sonja Venea som är ordförande för NPF Åland, och nästa vår så är det Åland som står värd för det nordiska mötet. Reporter, det var Hasse Persson Bru.

0: Jag sitter här i Öra småbåtshamn tillsammans med Hammarlands kommundirektör Kurt Karlsson. Är det så att Hammarland har blivit din vrå av världen, eller?
1: Nu har jag en stor del av livet, nästan halva livet i Hammarland, så nu måste man ju säga det. Och kanske de där mest aktiva åren ändå, så nu är det ju så.
0: Ja, jag började fundera lite på hur länge du har varit kommundirektör. Jag försökte kolla i vårt arkiv, det sträckte sig tillbaks till så länge vi har ett arkiv, alltså 2010. Men det är betydligt längre än så, berättade du här under låten.
1: Jo, alltså jag börjar ju 1 januari 97, så det blir ju 30 år vid årsskiftet. Så ganska länge har jag hunnit vara.
0: Vad skulle du säga att det är de här största sakerna som har hänt under de här åren? Det blir ju väldigt mycket förstås att tänka igenom nu, förstår jag.
1: Hammarlands kommun har ju byggts ut liksom bit för bit. Att vi har ju gjort liksom utbyggnader i servicen med två barndaghem har vi byggt under tiden. Och skolan har byggts till och Hammargården har byggts till 2 gånger. Så att det har ju personalmässigt hade ju blivit mycket mer service i kommunen under den här tiden. Att det är väl kanske det mest påtagliga.
0: Hur pass annorlunda är arbetet som kommundirektör nu då jämfört med för 29 år sedan?
1: Det som ju har ändrat mycket är att allt har blivit så mycket mer regelstyrt. Att det, i början var det nog lite mer friare. Att det var inte, numera är det så att alla ska ju alltid ha en paragraf till hänvisa till, men så var det nog inte när jag började.
0: Jag förstår. Men om vi hoppar till lite nutid nu då, Kurt Karlsson. Vad skulle du själv säga att det är de här största sakerna i Hammarlands kommun som är på gång?
1: Absolut största, förutom då det här att vi får det här restaurangcafé igång i kommunen, så har det nog varit det här Hammargårdens återuppbyggnad efter den här vattenskadan. Att det har ju liksom nog tagit stor del av hela organisationens liksom fokus under sista året att hantera den där. Och det som ju är glädjande nu att det är i slutfas att det är meningen att den här återflytten till Hammargården ska börja igen till den här nya tillbyggda delen då.
0: Ja, det var ju en ganska stor process om man tänker så. Dels var det väl, det blev ganska dyrt förstås i och med att det var en större skada och sen har det tagit ett tag också.
1: Jo, det är nog faktiskt det att det var ju från början ingen liksom enkel sak heller hur man ska liksom renovera en sån där vattenskada som det här var i den där konstruktionen. Så det var ju en mycket krånglig bit och där är det ju nog att vi har att tacka att vi hade en duktig byggnadskommitté i kommunen som nog har liksom håller ett bra grepp om det där och det känns i alla fall på det sättet bra att nu när den blir i bruk så jag tror att den är bättre rustad nu för framtiden än den var från början.
0: Mm. Och det är som sagt ganska snart det ska vara i bruk?
1: Jo, det är inom maj så börjar återflytten här så det är nog riktigt i slutkedjan nu kan man säga.
0: En annan grej som i alla fall jag vet att det i media har varit en del rubriker om vad gäller Hammarland, det är ju den här solcellsparken då, planerna för att det ska produceras energi helt enkelt i Hällesby. Hur påverkar en sån satsning kommunen om det faller väl ut skulle du säga?
1: Jo, alltså allt sånt som händer så är ju positivt och vi har ju nog läst i tidningarna att planerna är stora i det här bolaget. Att det var ju investeringar i miljonklasser som de pratar om. Så sånt kan ju inte vara negativt om det kommer till en kommun. Vi har ju inte för mycket näringsliv här så att på det sättet är det ju nog jättevälkommet. Och där kan man ju nog lyfta fram det att den där planeprocessen som ju nu inte var så liten, det var ganska krånglig och att ändå lyckades dras

0: genom i samarbete med det här bolaget utan att det blev något besvär i slutändan, att den där planen vann laga kraft, så det visar ju att det kan fungera bra att satsa i en kommun av Hammarlands karaktär.
1: Om det är någon som undrar vad det är som kanske hörs i bakgrunden, så kan jag berätta att det är en grävmaskin som håller på och kör lite av van här just nu, men jag tror inte hörs allt för mycket i sändning, så vi rullar på här med Kurt Karlsson. Men hur attraktiv skulle du säga att Hammarland är som kommun för näringslivet på olika vis? Lockar ni näringslivet?
0: Alltså, som jag sa, så har vi ju inte för många, för att vi skulle kunna ha betydligt flera. Vi har ju många företagare, duktiga företagare som verkar i andra kommuner och har bolag där, men att det finns ju några större bolag som Varigropen och Hugos och Komforthus som vi har i kommunen, som vi ju hoppas att kan utvecklas och kanske att det även kan födas nya företag.
1: Och på tal om satsningar och så där, vi sitter vid ett ställe som det satsas på här då, när det ska bli restaurangverksamhet här i Öra småbåtshamn. Hur känns det då att man får igång lite sån typ av verksamhet också?
0: Jo, alltså det här restaurangcafé, det är ju nog ett sånt här projekt som ju kommuninvånarna får tacka våra förtroendevalda i kommunen, att det är de som har hittat på initiativet att göra om det här till ett sånt café, och även att de har drivit det rätt långt, att det har kommit till verklighet, så att det här är ju nog, vi har ju inte haft så jättemånga sådana ställen i kommunen tidigare, så jag är ju nog glad att det kommer en sån här mötesplats. Och sen tror jag stället nog är bra, och att det här bredvid det här Ålands vackraste bostadsområde Öra strand, där man ju då har nära att komma hit sen på sommaren och ta något läskande och äta en god mat.
1: Ja, för den som inte vet exakt var vi är då här vid Öra strand, så det finns ju en sån här rödfärgad hamnbyggnad helt enkelt, som den har ju byggt som helt och hållet, eller hur, invändigt?
0: Jo, att det här har ju varit tidigare ett servicehus där man ju har förvarat fiskeredskap och kommunens olika lager, material och sen har det då byggts om till det här, att man har ju liksom tömt det från alla andra verksamheter och nu ska det då bli restaurang och café.
1: Kurt, vad skulle du säga att kännetecknar Hammarland som kommun? Är det någonting som du tycker sticker ut?
0: Ja, det där är ju alltid en svår fråga. Jag tycker att invånarna, brukar jag säga i alla fall, att det har varit liksom en bra kommun att jobba i, för här är folk hemskt jordnära och det finns hemskt få sådana som är på höga hästar här, utan det är vanliga människor och det är lätt att komma överens med sådana personer.
1: Har det alltid varit så under de här nästan 30 åren?
0: Jo, jag tycker nog det, att det är liksom att det Hammarland nog präglas lite av det där, att det är hemskt, hemskt liksom jordnära människor som bor här. Och sen är det kanske det beror på att det Hammarland är ju, när man får frågan att vad är det bästa här, så brukar jag nog till slut alltid säga att det är ju naturen egentligen som är bäst. Att här finns ju liksom orörd skog och skärgård, allt liksom, bara man upptäcker det.
1: Ja, det är en ganska, på det viset, stor kommun, att det finns väldigt mycket olika typer av miljöer och landskap.
0: Jo, det finns ju det, att det är ju ganska vidsträckt kommunen då, att det som man nu kanske tänker i första hand, att det är ganska omfattande skärgård då, så att den är väl mer bekant bara för de som är ute i havs med båt.
1: Mm. Men om vi går in på framtiden då här, hur ser det ut framåt för Hammarlands del? Finns det några större visioner eller projekt eller liknande i rören här?
0: Ja, alltså på sistone har vi ju haft i alla fall en sån här liten, det är väl lite revisorerna som förde fram det här med att man skulle jobba med att försöka bredda det här med personer som är med, engagera folk till bli förtroendevalda, och det där har vi lite försökt lyfta upp, att vi skulle hitta på sätt att aktivera många till vara med, och vi har ju även hållit kvar 5 nämnder i kommunen, och det är väl med tanke på att man ska kunna ge så många som möjligt att engagera sig och vara delaktiga. Och det är ju det där som man ju hoppas att det ska ge den resultatet att vi får många intresserade som ställer upp i kommunalval och att man den vägen skapar den här livskraften liksom. Så länge det finns folk som engagerar sig så finns det nog också en kommun.
1: Hur skulle du säga att Hammarland står rustad för framtiden om man tänker på det ekonomiska?
0: Det är ju alltid en utmaning och man kan ju alltid göra saker på lite olika sätt. Det som ju lite förstås begränsar är de här lagstiftningarna, att de har blivit så himla detaljstyrande till alla delar och kostnadsdrivande, så det har ju lite liksom försvårat det. Men att oftast finns det ju nog en väg till klara sig om det bara finns liksom folk som vill det. Mm.
1: Det får bli avslutande ord med dig, Kurt Karlsson, kommundirektör då i Hammarland. Tusen tack för att du höll dig inom kommunen den här gången och kom ner hit till Öra Småbåtshamn för att prata med oss här på Ålands Radio. Hörde du, du får ha fortsatt fin dag den här fina dagen.
0: Ja, tack ska du ha själv.
1: Rasmus Karlsson heter jag som fortsättningsvis sitter i Öra Småbåtshamn i Hammarland. Nu har jag fått sällskap här av Grace Garcia Salin som då är den som så småningom ska öppna restaurangverksamheten här då i det gamla servicehuset. Hejsan!
2: Hej Rasmus, goddag.
1: När hoppas ni på att kunna öppna här då? Det ser ju lovande ut när jag var inne på en liten tur här tidigare.
2: Mm. Jag har hoppats på att öppna första maj, men nu är det mitten av maj nu så... Så förhoppningsvis 1 juni kan vi öppna.
1: Vad är det som återstår att göra då?
2: Det är väl att fixa grejerna i köket och sen fixa lite smått bara. Möbler som ska på plats och maskiner som ska på plats och el och vatten, lite sånt.
1: Det är ju väldigt mycket nytt inne i byggnaden, noterar vi. Det är ju en äldre byggnad än vad verksamheten är, men det är helt och hållet renoverat kanske.
2: Jag tror det. Det ser inte ut som det var som tidigare mera. Så det ser riktigt ny alltihopa.
1: Men vad blir det för typ av verksamhet här då? Restaurang och kafé har jag sagt, men berätta lite mera.
2: Jo, det är väl lite restaurang och kafé. Vi, vad ska man säga, vi är ju lite kända för vår hamburgare. Så vi tänker att ha hamburgare här också och kanske tillägger vi lite pizza och pasta. Och lite bakelser också. Och sen om du har märkt att vi har den här glasskiosken bredvid så tänker vi sälja glass också. Ja.
1: Siktar ni på öppet året runt eller blir det periodvis?
2: Skulle vilja, men byggnaden är inte riktigt gjort för att ha öppet året runt. Att det inte är isolerat, så köket är isolerat. Så kanske kan vi ta lite bokningar och sen kan vi ha någon element eller gas, någonting varmare. Så kan vi ta lite bokningar.
1: Hur stort skulle du säga att intresse är för att ni ska öppna här? Är det många som kommer ner och pratar och frågar och sådär?
2: Ja, jag visste redan i fjol som folk har frågat oss när vi ska öppna. Till och med till julen så är det flera som har köpt presentkort. Och de har frågat om de får använda den här i Öra. Och vi har inte ens skrivit på någon kontrakt då. Så vi var, okej, vi har inte skrivit på någon kontrakt men ni får köpa. Ja.
1: Jag förstår, men ni har ju expanderat en hel del. Ni har väl 3 stycken då restauranger just nu, eller hur?
2: Ja.
1: Eller det blir 3, ska jag säga.
2: Ja, det blir 3. Det var inte meningen att vi ska ha flera restauranger, men jag är lite så att när chansen kommer så varför ska man inte fånga och ta risken då? Och sen vi har fått bra erbjudande. För alla de här ställen som i Godby och sen nu här i Hammarland. Så tänkte vi att okej, vi provar då. Mm.
1: Grace Garcia Salin heter ju du. Men jag har förstått att många tror att du heter Lollo. Så som själva restaurangen heter då. Lollos Seaside Café. Berätta lite. Vad är historien här?
2: Ja, jag har blivit lite van nu att folk kommer till mig och kallar mig för Lollo. Men egentligen det heter Lollos. Lollo betyder morfar eller farfar i mitt språk som är Tagalog. Jag kommer från Filippinerna. Och den i bilden på vår logo, om ni tittar på det, så är det min morfars bild som är där. Jag gör det för att hedra honom, därför att jag är favoritbarnbarn utav 23.
1: Ja, men det är ju trevligt,
2: ja,
1: i alla fall det.
2: Ja.
1: Men ni började ju i Geta då, för det började bli några år sedan redan.
2: Ja, vi började 2021 under den här pandemin. Och tanken är väl bara att vi ska ha bara ett litet café. Men så vi förväntade inte oss att folk ska komma dit. Men plötsligt kom det bara plötsligt mycket folk. Så från den sommaren, vi hade 20 sittplatser och vi slutade med 70. Och sen året efter så hade vi, nu har vi 130-140 sittplatser.
1: Hur har de här övriga expanderingarna, dels den då i Godby och sen den som kommer här nu då i Hammarland, påverkat originalstället i Geta? Är det samma, liksom, samma känsla där som tidigare, skulle du säga?
2: Det skulle jag ju nu säga. Vi har ju gjort lite förändringar där också, så jag hoppas att folk kommer dit igen för att se hur vi utvecklar och vad vi har gjort där. Men jag skulle inte säga att det är samma känsla. Det är ju olika på alla tre ställen, fast samma själ.
1: Hur pass mycket tid tar det här då att driva restauranger?
2: 25 timmar om dagen. Ja, det tar nu mycket tid. Jag brukar jobba ute på dagen och sen på kvällarna så jobbar jag med mina pappers arbete. Så det är nog mycket tid att ordna, fixa och ja, planera allting. Men det är roligt.
1: Ja, hade det varit svårt då liksom, jag tänker, när ni öppnade 2021, då var det ju pandemi, då måste kan jag tänka mig att det måste ha varit ganska utmanande de första åren åtminstone.
2: Ja, men Åland har öppnat då för de som är från Finland, från fastlandet, så jag tror att det är då de kom till Åland då och upptäckte olika platser här på Åland. Så vi har haft tur ändå, även fast det var pandemi, att de från Finland kom till oss då. Och så fortsätter de komma. Så det var ju bra ändå.
1: Hur är det annars med olika utmaningar som restaurangdrivare? Då stöter man på mycket sånt?
2: Ja, det är väl mycket utmaningar som det har hänt just. Att det var ju mycket is, mycket kallt det här i vintras. Och när iset släpptes så fick vi veta att det var hål i den här prommen, restaurangprommen. Så vi hade någon idé att vi ska flytta restaurangen. Men det skulle vi göra på hösten. Men nu blev det bråttom med allting, att nu måste vi fixa den. Men jag försöker inte stressa mig, att jag tar en sak i taget. Den som jag kan göra nu, så gör jag det. Om jag inte kan göra det, så gör jag den dagen efter.
1: Vad har du för förhoppningar på den här sommaren som är på väg? Det börjar kännas lite att det närmar sig nu när det har varit så här fint väder i alla fall.
2: Ja, jag hoppas att det blir fint väder, så att det blir inte samma som i fjol. Vi hade ju bara tre veckor som var varmt i fjol. Men det ser ju lovande ut. Så jag hoppas på fint väder. Det är den. Och sen att folk ska komma till Åland. Inte bara till oss, utan till flera ställen här på Åland.
1: Ja, men på tal om väder, hur pass stor inverkan har det i hur många som kommer till restauranger?
2: Jo, jättemycket. Vi har nu märkt det där i Geta. Att så fort det blir kallt eller om det är regn, så det är ju inte så många som vill gå ut. Så det är ju stor påverkan det där med vädret.
1: Ja. Det säger alltså Grace Garcia Salin då, som inom kort öppnar Lollos Seaside Café även i Hammarland. I mitten av april så införde Ålandstrafiken ett nytt digitalt biljett- och incheckningssystem i skärgårdstrafiken. Resenärerna ska nu ladda ner och visa upp en ny QR-kod vid ombordstigning. Det här är första veckan som Axferris har kontrollanter vid Svin- och färgfäste, och första veckan så har allt gått bra enligt Per Ringsby som är vd på Axferris. Vi åkte ner till Svin och träffade kontrollanterna Vanessa Rosbäck och Niklas Sandberg.
3: Första dagen var lite svårt när vi hade riktigt koll på allting, men nu börjar det nog löpa lite bättre. När vi har fått ut information att det ska ny QR-kort till alla som har årskort då, till färjan. Mm.
4: Och vad säger de som står i kön då?
3: Ja, de säger inte så mycket. De visar QR-koden och kör ombord sen. De säger inte så mycket.
4: Så det är ingen som har skällt på dig?
3: Inte på mig ännu.
4: Nej. Hur har det gått för dig då? Har någon skällt på dig?
5: Det har nog gått bra. Några har väl varit lite mer sura, men inget desto mer.
4: Vad händer om det blir något fel i din scanning då?
5: Något fel?
4: Ja, att den inte visar, någon har inte rätt QR-kod eller inte köpt biljett eller ATR eller PCP.
5: Har de inte köpt biljett, då hänvisar vi till Ålandstrafikens sida. Vi har en QR-kod i det. Och annars är det ju att de får gå in och betala sitt medlemskort.
4: Och, ja. Och det gör man, det kan man göra digitalt i hamnen?
5: Ja, digitalt på sin egen mobil, ja. Mm.
4: Men jag tänker att det finns väl en hel del inbillare med gamlingar i skärgården. Har alla liksom med sig sina QR-koder och mobiler och allt vad man ska ha med?
3: QR-koder har nog alla, men det är oftast att de har den gamla QR-koden. Så. Men där har vi skrivit upp då registreringsnumret och så har vi sen tagit det efteråt manuellt checkat in. Liksom. Mm.
4: Så att även om någon inte riktigt är helt hemma med tekniken, så går det bra ändå?
3: Jo, precis. Det går bra. Mm.
4: Och hur många liksom avgångar blir det att kontrollera för er då?
3: När vi står här i Svinö så är det 6 stycken. När vi är på Degerby så är det 5 stycken avgångar.
4: Och hur bestäms det var ni är då?
3: Vi kör vecka och vecka. Ska vi börja med nästa vecka då? Den här veckan är vi båda här i Svinö. Så nästa vecka åker jag till Degerby och Vanessa blir här.
4: Okej, så då är det inte längre ett teamwork så att säga?
3: Nej, men vi ska prova och se om vi klarar av det först.
4: Mm. Ja, precis. Så. Vanessa, vad tror du är bäst då? Att vara på Degerby eller i Svinö?
5: Nästan Degerby tror jag.
4: Mm. Det är lite mer skärgård och en känsla av semester kanske?
5: Ja, lite så kanske, ja.
6: Det sa kontrollanterna Niklas Sandberg och Vanessa Rosbäck. I Svinö hittar vi också Axferris vd Per Ringsby. Varför gör ni de här kontrollerna nu?
7: Det är ju ett krav från våra uppdragsgivare att vi ska ha såna här kontroller.
4: Och vad är det som kontrolleras här nu då av kontrollanterna?
7: Det är ju de här QR-koderna som de ska checka in med.
4: Varför har det här kommit till? Alltså varför vill man ha det här systemet?
7: Det får du egentligen fråga våra uppdragsgivare om, för det är de som beslutar om det här.
4: Men innan ni börjar med det här då, för det här var ju ganska färskt, hur funkade det då?
7: Då kunde man gå ombord och så betala ombord då, i ett biljettkontor där. Men nu har man ju, först tog man bort de här kortläsarna där, så man kunde bara betala kontant. Och sen är det ju sagt att allting ska vara förbetalt då. Och på sikt är det meningen att det ska komma ett nytt system med kameror som läser av nummerbrickorna på bilarna. Men tills det är på plats så har vi satt in de här kontrollanterna.
4: Ja, men så här långt då, nu är vi ju en goda 10 minuter så är vi före avgång. Så nu verkar det ju vara ganska lugnt och behärskat liksom, kan vi säga.
7: Jo, det är det ju. Det har väl varit lite problem att det har kommit många på slutet ibland då. Och då har de fått skriva upp de registernumren och så har de fått skicka in det till Ålandstrafiken.
4: Så det är ingenting det här som liksom fördröjer en avgång när folk är sena?
7: Nej, det har det inte gjort.
4: Men hur har det gått så här långt då?
7: Jag tycker det har fungerat ganska bra faktiskt. Första dagen så hade vi stora inkörningsproblem med det, men nu har vi börjat hitta metoderna och folk har börjat få en medvetenhet om att det här nya systemet är igång och jag tycker det blir bättre för varje dag. Vi är på tredje dagen nu som det här går.
4: Har du liksom fått någon respons eller märkt av vad folk tycker om det här?
7: Inte så mycket, nej. Jag har ju varit här och varit med någon faktiskt. Det här är tredje dagen som är med här ute någonting. Så. Och det är klart att någon har haft någon synpunkt på det, men på det stora hela så tror jag de flesta har haft förståelse för det.
4: Det hette ju att det här skulle införas tillfälligt. Finns det någon så här liksom tidsbegränsning på det?
7: Nej, det är ju tänkt att det ska komma ett system som läser av dem med kameror. Och när det systemet är igång så kommer man övergå till det då, är det tänkt. Och det är sagt att det ska komma till sommaren, det systemet.
4: Så att det här med QR-koderna, det är permanent. Men det är egentligen kontrollanterna då, kan man säga, som kanske är tillfälliga.
7: Jo,

0: nu har ni lastat en färja. Hur gick det?
1: Det gick bra. Många hade den nya QR-koden, så det gick smidigt den här gången.
0: Okej. Okay. Och alla hade någon form av biljett i alla fall?
1: Exakt, ja. Alla hade årskortet.
0: Mm. Och ni behövde inte chasa någon av färjan i alla fall?
1: Nej, det behövde jag inte göra.
0: Men hur många bilar hade ni den här gången? 10-12 kanske?
1: 12 stycken hade vi.
0: Så det låter som en ganska lugn tur då?
1: Ja, det är en lugn tur.
0: Men vad gör ni nu då? Nu bara väntar ni på nästa färja?
1: Nu väntar vi på nästa färja.
0: Okej. Okay. Har ni hittat något att roa er med i svinet?
1: Nej, ingenting ännu.
2: Det säger alltså kontrollanten Niklas Sandberg. Vi hörde ju också den andra kontrollanten Vanessa Rosbäck och även Axferries vd Per Ringsby då, från Peter Grönholms inslag från Svinö färgfäste i Lumparland. Mm.

0: stratosphere, sending love from up above. Happy trails, Bobble.
1: Vi ska ta oss ut till Långnäs hamn i Lumparland nu, för där firas det denna fredag, för det är som så att man som bäst håller på att inviga den nya passagerarterminalen som då står klar där. Peter Grönholm är på plats vid festligheterna. Hur är stämningen där ute?
2: Ja, men vet du vad, nu är vi faktiskt, nu börjar festen så att säga klinga av här, och gästerna börjar gå hem och bussar åker iväg. Så att nu börjar det faktiskt lugna ner sig, men det har varit dignitärer och potentater, en och annan Hadnesbo har jag också sitt här. Och så har jag förstås med mig hamnens vd då, Ronny Eriksson. Ja, hur känns det?
3: Det känns otroligt bra. Det är en stor dag. Skönt att ha det här invigningen gjort. Det var en väldigt lyckad tillställning.
2: Hade det varit nervöst?
3: Nej, det kan jag inte säga. Jag har duktiga kompisar här som har hjälpt till.
2: Så du höll ju lite tal också. Du har inte legat sömnlös över det liksom?
3: Nej.
2: Nej. Mm. Men vad betyder det här för Långnäs hamn nu då, att det här är klart?
3: Ja, det här ger ju fortsatta möjligheter till tillväxt. Det här är ju en strategisk satsning med mycket potential för framtiden. Så här har vi möjligheter som sagt att börja verksamheten så som jag har börjat. Och få en tillväxt och en ny verksamhet här.
2: Varför behövdes det en ny terminal då?
3: Ja, det var väl närmast önskemålen från våra kunder här då, i form av Finnlines, som hade behov av en mer ändamålsenlig passagerarterminal då för deras produkt skärgårdskryssningarna.
2: Mm. Och nu, hur har responsen varit då nu när den är färdig?
3: Ja, jag upplever att det har varit en otroligt positiv respons här. Byggnaden gömmer sig väl in här i hamnområdet, och de som kommer hit så blir väldigt imponerade. Det är ju fin radio här, de tittar ut över viken. Mm. Och här ser vi Gottholmarna och fjärden. Och här är ett skådespel. Vi har ett fönster då som är 18 meter brett, 6 meter högt. Så det här är charmigt. Både sommar och vinter och i höststormar och allting.
2: Så du menar att man kan komma hit bara för utsiktens skull?
3: Det tycker jag.
2: Det var ju lite kritik, inte så kanske mot Långnäs hamn per se, men från politiskt håll just om att det här liksom närmast kanske missgynnar det, liksom det åländska rederinäringen. Vad tänker du om den kritiken?
3: Det kan jag väl inte säga, utan det här är ju för hela flödet av passagerare och turister till Åland, så har det ju en väldigt positiv betydelse. Och kombinationen här med last och passagerare som kommer och far, och att vi har säkerställer våra transporter till och från Åland. Så det är en strategiskt viktig bit för Åland ur min synvinkel.
2: Mm. Vi ska prata lite också då. Vi har Thomas Döppel och Marco Palmo här också ifrån Finnlines. Thomas, hur har dagen gått?
4: Oh, tack. Det här har varit en fin dag för oss. Vädret har varit fantastiskt. Och Ronnys fönster eller tavlan som han beskrev, 100 kvadratmeter, fantastisk skärgård framför oss. Så man kan inte göra annat än småläs.
2: Jag frågar ju Ronny här varför den här terminalen liksom behövdes, men då var du kanske bättre lämpad att svara på den frågan.
4: Ja, för oss så är det här ju en utveckling som startar redan flera decennier sedan, när vi började trafik mellan Finland och Sverige. Nu har det gått, det här är 13:e året som vi anlöper Långnäs på vägen. Vi har 4 anlöp per dygn här. Och i samband med introduktionen 2023 av våra nya fartyg så satsar vi även på segmentet som kommer till fots. Och i samband med det så fick vi nya grupper såsom skärgårdskryssare eller konferensgäster som har möjlighet att ta färjan ut på morgonen och återvända hem på till kvällen. Och då bytte man båt här och vi har halvtimmes paus emellan. Det är liksom lite annorlunda koncepten inne man är i hamn som de andra har. Eftersom vi har ett färjeläge. Så man kommer turvis. Och den här terminalen erbjuder mycket bekväma utrymmen med fantastisk utsikt över när båtarna dansar framför er här och byter plats. Och samtidigt är den precis in vid landgången, så det är ingen gångväg här. Så hur jag upplever det här idag, det är första gången jag är i den här terminalen, jag har sett skissa på det, är att vi faktiskt har ett fantastiskt sätt att introducera den här vackra skärgården som vi står mitt i.
2: Mm. Marco, nu medan vi har varit här nu då, så har två anlöp har gjorts här bara under den här tiden. Har det gått bra?
5: Det har gått jättebra, som vi har själv kunnat se här, och vi hade ju kunderna här och fick se den här fina byten här också. Men det har gått jättebra.
2: Så att även du är nöjd med resultatet?
5: Jag är väldigt nöjd också, haft en jättebra dag här och solig, fin dag.
2: Mm. Det har ju, om jag minns rätt nu, så var det så förut att man för att åka med så måste man ha något fordon med sig, och det tror jag man inte längre behöver. Hur har det här liksom påverkat siffrorna så att säga?
5: Men då, det som vi faktiskt hade då 23 när vår Finn Sirius kom till trafiken, så då ändrades ju den här Finlands passagerare. Grejen gjorde så att säga följande framsteg att det där, och då började vi ta passagerare utan fordon, att vi tog då fotpassagerare med, och den här terminalen är ju kanske då en följa av det, att det där, då började man fundera att okej, vi har ju också de här skärgårdskryssare, picknickkryssare, så det där, då behövde vi kanske också en lite större det där utrymme, och om vi tänker att vi hade nya fina moderna fartyg, så att nu att komma till en ny, fin, modern terminal, så det är också en jättestor betydelse. Men om man talar om siffrorna, så ja, 23 när vi kom till trafiken, så det där, från det har vi fått en helt bra marknadsandel. Om man tänker att då hade vi en 8% av vår marknadsandel på västra kusten till Sverige, så nu är vi redan upp till 15%, så den här nya konceptet har varit väldigt bra mottagen.
2: Thomas, ni är ju så att säga inte ensamma i Långnäs. Även Fjärdvägen är här, och de har ju skaffat också nytt fartyg. Hur ser du på liksom, konkurrensen här på Långnäs-Nådendal?
4: Jag skulle bredda Långnäs-Nådendal till trafiken överhuvudtaget här. Konkurrens är alltid bra. Och jag tycker det är jättekul att Björn och dem också har tilltro till framtiden och vågar satsa och investerar i nyttonage för dem. Som produkt, jag kunde inte låta bli att höra frågan om diskussionen om det här gynnar Åland som helhet eller skapar obalans i leden av vad som är åländska rederier eller annat. Vi har som sagt i 13 år trafikerat här, och vi anser oss vara en del av transportlösningarna till och från Åland. Med 4 anlöp per dag så är vi egentligen en ganska stor spelare inom det här området. Vår produkt konkurrerar inte direkt med de andra. Vi har börjat från frakt och nyttopassagerare, och så gör vi precis som alla andra en kombination vad vi erbjuder, olika former av lösningar åt både passagerare och frakten, och med den kombinationen så tycker vi att konkurrens är bra, alla behövs här och vi kompletterar varandra.
2: Och innan ni var så att säga hit, så var ni också och gjorde lite provanlöp i Mariehamn, i och med att det här är liksom klart och byggt nu. Innebär det att planerna på, eller Kapellskär, Mariehamn, någon sån linje finns inte längre i planerna?
4: Jag har förstått att det är många som diskuterar och planerar linjer kring det, har jag läst i tidningen. Som vi ser det så ligger Långnäs strategiskt otroligt bra till, precis bredvid rutten. Så att med dagens energipriser och med effektiviteter som krävs för att kunna erbjuda fördelaktiga produkter, transportprodukter, så är Långnäs i princip oslagbar. Sen under högsäsong och viken, ibland så hade framförts önskemål att anlöpa ända in till stadskärnan. Och det är någonting vi har sett på. Egentligen så är vår tanke lite mer från början att alltid ha alternativ. Det är kritiskt att transporterna fungerar. Här finns ett färjeläge. Och om det skulle bli en störning på det här så vill vi inte stå handfallna, utan kunna fortsätta och tjäna våra kunder som behöver transporterna. Och därför har vi gjort provanlöp för att ha ett alternativ till det.
2: Men inga planer på någon extra anlöp i Mariehamn då i alla fall?
4: Vi har en kontinuerlig diskussion med alla våra samarbetspartners här runt, och Mariehamn är en samarbetspartner. Idag har vi klassat dem som en så att säga reservlösning, backuplösning för Långnäs. Jag vågar säga att vi har nog droppat vårt anka här genom att göra våra förbindelser med långsiktiga hyror och trafikavtal. Men Ronny, precis som vi, så säger att konkurrens är hälsosamt, så att det är ingen exklusivitet i de kontrakten. Så det är inte uteslutet att vi kommer att göra något anlöp till Mariehamn, men jag fick en direkt fråga av Nya Åland här för någon vecka sedan. Planerar vi denna sommar att anlöpa Mariehamn istället för Långnäs, så svarar jag nej, inte denna sommar.
2: Ja, och Rasmus, nu börjar städerskorna börjar så sagt att köra ut oss härifrån. Nu har alla gästerna åkt hem på riktigt. Så att jag tackar Ronny Eriksson, Thomas Döppel och Marco Palmo för pratstunden, och så lämnar jag tillbaka till studion.
6: Generalplanen för havsvindprojektet Sunnanvind är nu klar och har lämnats över till landskapsregeringen för behandling innan den skickas vidare till berörda kommuner. Det är konsultbolaget VSP som tagit fram generalplanen. Projektgruppen beskriver den som ovanligt detaljerad och menar att området i Norrhavet lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft. Jonas Salin är uppdragsledare vid VSP.
7: Det har varit en process här som har pågått i 3 år. Ett väldigt gott och nära samarbete med Ålands landskapsregering. Så jag känner mig väldigt stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans med projektteamet här. Och känner mig väldigt trygg i den bedömning som har gjorts kopplat till miljö, samhälle. Jag tror att det här området kan utvecklas med det regelramverk som vi har skapat här, och samtidigt då säkerställa en hållbar utveckling av miljö och samhälle.
8: Hur kommer det sig att ni har gjort en så grundlig generalplan då i jämförelse med hur de brukar se ut i riket till exempel?
7: Som biolog så strävar jag alltid efter att utreda så långt som möjligt. Att använda mig av all den vetenskap som finns på ett område för att kunna säkerställa att vi hamnar rätt i våra bedömningar, att vi minskar osäkerheten i våra bedömningar. Och i det här fallet så har ju vår kund och landskapsregeringen varit lyhörd och också önskat att vi ska utreda och utreda vidare och så vidare. Det fanns ju en hel del oro som uttrycktes av befolkningen i början av processen kopplat till miljö och samhälle och så vidare. Och det känns som under processens gång här att oron ändå har lugnat sig till viss del. Och jag hoppas och tror att det kanske har att göra med att vi har kunnat gå till grunden med de utredningar vi har gjort för det här området. Så.
8: Ni menar att det här området i Norrhavet är ett bra område för havsbaserad vindkraft. I korta ordalag, varför är det det?
7: Ingen samhällsutveckling sker utan konsekvenser för miljön. Och i slutändan så är det ju upp till beslutsfattarna och besluta om man ska gå vidare med ett projekt. När vi går in i ett sånt här projekt så är det för att undersöka då under vilka förutsättningar som man kan bygga det här området. Till exempel titta på, är det här ett område där det finns känsliga habitat, känsliga arter och så vidare. Och då kopplat till det, vilken typ av skyddsåtgärder behöver vi för att kunna säkerställa att man kan bygga ut det här området med de betingelser som finns. Vi har tittat väldigt noggrant på det området, undersökt och så vidare, och hittat en nivå på regler och ramverk här som vi tror kommer vara bra för att kunna bygga ut här på ett säkert sätt. Och med det regler och ramverket så är det ganska okomplicerat ur ett miljöperspektiv att bygga i det här området. Det finns relativt få överlappande intressen, andra intressen. I vissa områden man bygger så har vi har sjöfart, vi har industri som är igång, det ligger kablar. Det finns en blandning av känsliga områden, känsliga habitat med en typ av labyrint som man måste komma igenom och lyckas lösa här i det här området. Så är det ganska få överlappande intressen, och samtidigt så är de känsliga områdena, känsliga habitat och känsliga, andra känsliga värden som finns här, de går, är hanterbara genom det här regelramverket då, som vi har skapat för Sunnavind.
6: För ett år sedan hölls samråd om generalplanen, varefter allmänheten fick lämna in sina synpunkter. Jonas Salin säger att ett stort arbete därefter lagts ner på att bemöta synpunkterna och komplettera utredningarna.
7: Även om till antal yttranden var ganska få, så är de, innehåller de väldigt många och noggranna synpunkter, vilket jag tycker är såklart jättebra. Det är ett sunt tecken på att en demokrati fungerar när det finns en befolkning som är engagerad i frågorna. Så under hösten har vi satt oss ner och begrundat var och en av de här synpunkterna som kommit ner och bemött dem. Och i det fallet vi har sett behov av det då, så har vi kompletterat vår miljöbedömning. Specifikt när det kommer till kompletterande utredningar, så är det då sjöfart och häckande fågel som vi har fokuserat mer på. Så att det här har föranlett ett arbete i att uppdatera de bedömningar som har gjorts. Att uppdatera de planbestämmelserna som finns för framförallt fågel i det här fallet. Men vi har även uppdaterade planbestämmelser kopplat till fladdermöss och till strömmingslek här.
6: Det säger Jonas Salin vid VSB. Parallellt med arbetet kring generalplanen har landskapsregeringen också anlitat Sweco som teknisk konsult och Baringa som affärsrådgivningskonsult. Sweco analyserar bland annat kostnaderna för att bygga vindkraft i området och möjliga lösningar för elöverföring. Ralf Häggblom är energisamordnare vid landskapsregeringen.
9: Så hade jag också tittat på en jätteintressant grej som är vätgasproduktion lokalt på Åland, kopplat till den här vindkraftsproduktionen. Mycket kunskapsunderlag där för beslut, och det där, den här tekniska utredningen som har ju tittat på produktionssiffror och sånt från en vindkraftspark, så den har ju kommit till att byggbarheten för en optimal storlek med det kunskapsläge som man har, vi vet inte allt om botten, men skulle kunna utmynna i en vindkraftspark och en 226 vindkraftsverk med en kapacitet på nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el. Och det är ju förstås en intressant uppgift. Och sen vad de här kostnaderna och strukturerna för det betyder, så är förstås någonting som vi måste förstå för att kunna sätta rätt krav, finansiella krav, i en auktion på en utvecklare, för att vi ska förstå deras kassaflöde och vilka finansiella frågor de kommer att tackla. Så att vårt anbud, vårt paket blir det bästa möjliga. För det har vi ju anlitat konsulten Baringa, som tillsammans med det där, sin samarbetspartner Green Giraffe arbetar just som bäst med marknadsdialog. Kontaktar aktörer, investerare i det här fältet och ser på det där, presenterar koncept och idéer för att vi ska kunna se vad läget på marknaden är i det här läget. För det är ju Som alla vet, så har det varit flera auktioner som inte har haft positivt utfall. Men samtidigt har det varit sådana som har haft det. Vilka är de faktorer som påverkar val av att investera nu eller inte? Och sen framförallt att ha ett paket så att vi kan uppfölja regeringens målsättningar att kunna starta en auktion i slutet av det här året. Och det är förstås då ha det juridiska på plats. Det juridiska infattar de ekonomiska kravställningarna, och sen har man en process för att föra auktion. Så att det här håller vi på med. Så det är ett jättespännande skede i projektet, och det här med den här, att vi nu fick 3 år av planläggning och miljöbedömning nu till en fas där man sen har möjlighet nu att fatta beslut om att anta det här underlaget, och sen har kunna det där överföra det till kommunerna när tiden för det blir mogen, vilket är när den process som projektet också arbetar med, att få den här kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna på plats, har kommit till slut. Så det är mycket som svävar runt i luften just nu i vårt projektrum.
6: Det sa Ralf Häggblom, energisamordnare vid landskapsregeringen, reporter Felicia Bredenberg.
10: Europadagen firas imorgon, och med anledning av det bjöd Central Baltic-programmet på Åland in till ett seminarium igår. Huvudtalare var en av Finlands mest erfarna diplomater, Jan Store, som följdes av en paneldiskussion med Store, Peter Wiklöf och Ingrid Zetterman. Jan Store var glad över inbjudan för han anser att man inte debatterar EU tillräckligt mycket i Finland.
11: Det är ingen verklig EU-debatt i gemen i Finland. Och det är någonting som jag saknar.
10: EU idag då? När du säger att man inte debatterar det, blir det lite bortglömt? Det har funnits ett tag nu, att är det bara något som ska finnas där?
11: Det är en paradox. Som jag sa här tidigare, så stödet bland folk för EU, för euron, är fortfarande högt i Europa. Och kanske ännu högre i Finland. Jag tycker det här är en bra bevis på att folket till slut är nyktert och förstår vad det här innebär. Det finns en fara här. Och faran är att ifall vi inte håller upp de här frågorna, ifall vi inte debatterar, ifall vi inte ställer saker emot varann, så leder till att den här stora majoriteten blir lite lat och kanske glöms bort, och så mördas det här stödet ner. Så en aktiv debatt krävs för att det här stödet ska hålla sig stadigt.
10: Du har ju många år bakom dig, ja, verksam inom EU så att säga. Hur har du ändrat genom de här åren som du har varit med?
11: De första åren vi var med, så det var inte enkelt. Det var stora frågor på gång och det var stora frågor hela tiden. Men det som förändrades var nog de här stora, eller som förändrade bilden, var nog de stora kriserna som började 2008. Då med eurokrisen, finanskrisen, och sen 4-5 olika kriser efter det. Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
10: Ja, ni kom ju in på det lite i er paneldiskussion där också, att ja, det finns ju också stormakter runt om i världen som gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
11: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer av vår egen agenda. När jag säger det, så det, samtidigt är det flera viktiga områden där EU trots allt har spelat en stor roll. Och det gäller kanske framförallt klimatförändringen. Där EU har varit riktgivande under många, många år. Och man har sagt att okej, EU är en liten spelare här, en liten aktör, att tjänar det någonting. Det här tjänar ganska mycket i praktiken. Och jag hörde just på radion en rapport från Kina där det verkligen hände stora saker. Och att säga att Kina bara är på defensiven, det stämmer inte alls längre.
10: EU då pratar ju ofta, när man sådär kanske pratar med mannen på gatan, om det är EU-regleringar och kan pratas negativt om det, men ändå visar det att EU har ett högt förtroende. Men är det för mycket regleringar, eller blir det svårt att sätta på det sättet regleringar för hela Europa eller de medlemsländerna i EU?
11: Jag tror det här gemensamt i Europa, så tycker man nu att vi måste ha en lättare reglering. Kanske det här den här tunga regleringen har sina rötter i det att den här integrationen startar i Centraleuropa. Där det är stora makter som har en lång historia med en noggrann reglering. uppe i Norden, norrut, så har vi kunnat göra det lättare. Och jag hoppas och jag tror trenden är att vi går i riktning mot en lättare reglering. En reglering behövs, men att man kan göra det lättare istället för en tyngre version.
10: Avslutningsvis, ja, rubriken egentligen här idag var ju, hur påverkas Åland av EUs nya prioriteringar? Ni hade mycket att prata om, så ni hann nästan inte riktigt dit. Men vad säger du på den frågan?
11: Allmänt sagt så tror jag, på seminariet så togs det fram att Åland har klarat sig bra. Ekonomin har växt, välfärden har ökat och Åland har kunnat vara aktiv i de frågor som är de mest viktiga för Åland. Men det är klart, Åland är litet, Finland är litet, så man måste vara ettrig och man måste vara alert och man måste vara så att säga på bollen hela tiden.
10: Det sa Jan Store, reporter var Dan Sjöblom Svensson.
12: Eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
13: Hejsan, hejsan, hejsan.
14: Vi hör Camilla Gunell.
15: Det finns inga förbud att kontakta en brygga och det är viktigt att ha i åtanke.
13: Nej, det är inte förbjudet att ringa bryggor, men det är heller inte socialt accepterat. Så räkna med konstiga blickar och att få sitta vid ett eget bord vid midsommar.
15: I vilka situationer är det helt okej att ringa bryggan? I vilka ska man använda sig av ett textmeddelande?
13: Ja, och skicka sms är inte heller att rekommendera. Och om du ska göra det, så gör det verkligen i hemlighet. Lantrådet är bestört över att en av hennes ministrar verkar, så att säga, ha tappat det precis.
15: De som har behov av att ringa till en brygga som har ett konkret ärende som handlar om här och nu och vad frågan gäller, så är fullt välkomna att ringa en brygga.
13: Lantrådet ser sig nu tvungen att rekommendera befolkningen att sluta försöka ringa sina döda föremål. Det här inkluderar även att inte ringa sin gräsklippare eller att ge den något roligt namn. Det är inte roligt. Har du till exempel gett ditt våffeljärn ett namn? Nej, jag tänkte det. Och försök inte ringa ditt våffeljärn heller. Eller dina tofflor, ångmaskiner eller burken med nikotinplåster. Det rekommenderas inte heller att skicka sms till sin förbränningstoalett eller svärdotter.
2: Byråchef på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg.
16: Planen är att se över plan- och bygglagen vad gäller då särskilt kommunöversikter som finns i lagstiftningen nu.
13: Samtliga 16 kommundirektörer har hört av sig i ännu en felhörningsincident på Ålands Radio. Det här är alltså kommunöversikter och inte kommunöversitteri. Och det är inte ett tillfälle för dig som identifierar dig som översittare att äntligen förskina. Vi förstår ännu inte vad det var som gjorde att alla kommundirektörer hörde fel samtidigt. Men man hör vad man vill och det kan varken Lantrådet eller Ålands Radio kontrollera. Även om vi verkligen, verkligen, verkligen skulle vilja det.
15: I vilka situationer är det helt okej att ringa bryggan?
14: På tisdagen installerades så kallade bullerremsor vid den olycksdrabbade Godbykorsningen.
17: Bullerremsorna då är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till då, när man kör över de här remsorna.
13: Slå till och burra lite på åländska bilar. Som ni säkerligen förstår så är namnet på landskapets vägmästare helt och hållet påhittat och vi har använt all den senaste tekniken för att göra hens röst oigenkännlig. Det här förväntas att skydda landskapsanställda från den hatstorm som piskas upp på jordel och säger vad du vill Åland mot nya trafiklösningar på Åland. På tal om obildning så har Folkhälsan bestämt att Finlands Lucia numera inte ska väljas av verklighetens folk. Vilket innebär att du har färre val att debattera på dina sociala medier.
18: Även Ålands Lucia kommer att utses på ett nytt sätt, rapporterar Ålandstidningen. Istället för att allmänheten röstar fram en vinnare ska nu en jury välja vem som bär Lucia-kronan.

0: på Folkhälsans förbund.
1: Triggern att rätta upp sig på vem som blir Lucia och att i sin tur rätta upp sig på de som rätar upp sig på vem som blir Lucia. Vilket i sin tur är en trigger för oss som rätar upp oss på folk som rätar upp sig på onödiga grejer. Alla de här triggerserna har varit viktiga för alla kroniskt sysslösa debattörer i december. Och nu får vi se oss om efter nya saker att störa oss på. Men Rikspolisen, eller Ripoli som de heter förkortat på finska, ser redan att olika samhällsgrupper förbereder sig på att få blodstörtning över det nya röstningssystemet Lucia-juryn. Vissa grupper har redan förberett sig på att juryn kommer att vara all för woke, medan andra anser att den består av för många män. En tredje grupp tycker att den har för många kvinnor, medan en fjärde gruppering anser att den ännu icke-existerande Lucia-juryn inte har tillräcklig representation av HBTQIA-IGT-NGTO-personer.
2: Bryggan har ju inte alla befogenheter. Det beror på vilka befogenheter man har på bryggan.
3: Ålands organiserade fiskeguider RF har fått 30 000 euro i stöd för att genom fysiska åtgärder skydda känsliga lekvikar från sälen.
1: Ålands oorganiserade fiskeguider har ringt in efter det här inslaget och man har försökt förklara att man har tänkt skicka in ett pressmeddelande eller ut. Man skriver i pressmeddelandet att man är osäker på vilken preposition som gäller. Men Ålands oorganiserade fiskeguiders ansvariga Vrål-Åke Andersson skriver att han har haft hela det här pressmeddelandet i huvudet, men sen han förväxlade med en romanidé om en fiskare som fångade en jättestor gädda som han blev kär i och sen flyttade de ihop under vattnet. Alltså, jag tror inte att ni begriper hur svårt det är att läsa ur det här pressmeddelandet från Ålands oorganiserade fiskeguider. Men de avslutar i alla fall med att säga att det har varit en stressig tid, men snart ska allting vara på grej. Och på frågan varför man vill kommentera den här nyheten så svarar Ålands oorganiserade fiskeguider: inga kommentarer.
4: En tidigare polis står åtalad för brott mot tjänsteplikten och för att ha misshandlat tre personer vid ett ingripande i Mariehamn 2024.
1: En galen polis fick för sig att misshandla och pepparspraya tre personer som han hade fått för sig att sålde knark i Esplanaden. Det här egenartiga polisarbete, där man blandar lite höftande med gissande och kryddar med lite rädsla och fördomar, det är inte något vi i småstäder är obekanta med. Men vi kan ändå spekulera i att det kanske var polismannen själv som hade köpt och konsumerat det här knarket och sen började hallucinera att det såldes knark i Esplanaden. Varpå han började arrestera människor som han inbillade sig att han hade köpt knark av, trots att han själv de facto hade köpt knark av dem. Och en del av hans hallucinationer är då alltså verklighet. Vid sammanställning av den här nyheten så misstänkte jag mig själv för att ha tagit knark och hällde omedelbart peppar i mina egna ögon och band fast mig i en närbelägen pissoar och bad förbipasserande att misshandla mig.
5: Boende i Eckerö har under måndagen enligt uppgifter till Ålands Radio hört kraftiga smällar.
1: Flera Eckeröbor har rapporterat om smällar och vi ber om ursäkt för att vi återigen tar upp saker som händer i Eckerö, för vi vet ju att ingen är intresserad av det. Men smällarna har en naturlig förklaring och från grannkommunen Hammarland som har varit snabba på att meddela att de höga smällarna inte har att göra med sprängningar för att lösgöra Eckerö från resten av Åland. Det är en myt, hälsar alla i Hammarland, om man tillfogar att Eckeröbor ska sluta konspirera. Tittar ni på Infowars istället för Kalle Anka på julafton? Det hälsar Stellan Egeland i Hammarlands kommun, fast han låter som en Eckeröbo.
2: Det finns inga förbud att kontakta en brygga.
1: Tack, det var allt för den här gången. Och hej då, och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
6: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
7: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.